まあ、建物がねちょっと廃墟っぽい感じからか廃墟がテーマの展示でしたので、ここもかなり見応えありました。個人的にはね、地下にあった軍艦島の展示が刺さりました。この京都グラフィー5月18日まで開催されてますので、興味ある方公式サイトなどでチェックして出かけてみてください。さて今日5月13日はカステルの日です。1806年5月6日アメリカ週刊新聞バランス&コロンビアリポジトリでカクテルという言葉が用いられ、カクテルはとはの読者からの問い合わせに対し、翌週の5月13日

モーニングおとくにはおとくに地域の話題を中心にお届けする朝の情報番組です。今日一日のスタートを心地いい音楽とともにお送りします。モーニングおとくに水曜日、今日も最後までお付き合いください。

今の時刻午前9時5分です。今日はですね、サムヤンのモーニング男の水曜日が始まってちょうど100回目なんですね。聞いてくださっている皆様、本当にありがとうございます。わーい、パチパチパチ。ということで、今日は100回目にちなんで、タイトルに100が入っている曲を集めました。今日はこの曲からスタートします。グレイで100万回のキス。

2007年1月17日に発売された通算35作目のシングルでした。お送りした曲はグレイで100万回のキスでした。

計の針は午前9時10分を指しています。モーニングおとくに水曜日、 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りしています。ここからはおとくに地域の天気予報をお伝えします。はじめに注意報警報ですが、現在おとくに地域に雷と乾燥注意報が出ています。今日夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に注意してください。また南部では明日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いにも注意してください。次に天気概況です。京都府は高気圧に覆われておおむね晴れています。今日の京都府は上空の寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、夜の初め頃にかけて雨や雷雨となるところがある見込みです。明日の京都府は高気圧に覆われておおむね晴れますが、南部では上空の寒気や

湿った空気の影響で昼前から夜の初め頃にかけて雨や雷雨となるところがあるでしょう。今日明日の詳しい天気です。今日5月13日水曜日の天気は晴れ時々曇り、降水確率 30%、 最高気温は昨日と同じ27度、最低気温も昨日と同じ17度でした。明日5月14日木曜日の天気は晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最高気温は今日と同じ27度、 最低気温は今日より2度低い15度の予想です。現在の長岡京市、気温 22.9 度、湿度 59% です。今日の日の出時間は午前4時54分、日の入り時間は午後6時52分です。今日は多少の日差しはあるものの 雲が多い天気です。午後はにわか雨や雷が発生する恐れがあるので折りたたみ傘があると安心です。昼間は暑く感じそうです。この先1週間は日差しの届く日が多くなります。ただ15日頃にかけては山沿いを中心ににわか雨の可能性があります。週末以降は特に気温がぐんと上がります。熱中症対策を万全にしてください。以上、天気予報をお伝えしました。

1991年11月リリースの4枚目のアルバムミリオンキッシーズに収録されている曲です。ミリオンキッシーズを訳すと100万回のキスになるので、無理やりこのアルバムから選んでみました。それではお聴きください。ドリームス

ただいまの時刻は午前9時18分50秒へと向かっています。ハローにっこり86に FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りするモーニングおとくに水曜日。ここからはおとくに地域の情報、おとくにインフォメーションです。はじめに向こう市、向こう市の消費生活相談は本日午前9時から正午までと午後1時から4時まで向こう市役所で行われます。市役所へ行く前に電話をしてください。電話番号 075-931-8168 931-8168 です。地域健康塾は本日午前9時30分から11時までは寺戸コミュニティセンターと西向こうコミュニティセンターで、午後1時30分から3時までは上上のコミュニティセンターでそれぞれ行われます。65歳以上の方が対象です。桜遊びの日、大きい桜は本日午前10時から11時15分まで子育て支援センターさくらで開かれます。1歳9ヶ月以上のお子さんが対象で予約はいりません。地域交流つながりスペースは本日午前10時から11時15分までもずめコミュニティセンターで行われます。子育てについての相談や情報交換などが行われます。アストロフリマは本日午前10時から午後1時まで向こう市女性活躍センターアスモアで開かれます。主婦グループによるフリーマーケットが行われます。桜遊びの日、小さい桜は本日午後1時30分から2時45分まで子育て支援センターさくらで開かれます。小さい桜は1歳9ヶ月未満のお子さんが対象でこちらも予約はいりません。続いて長岡教師、長岡教師の消費生活相談は本日午前9時から正午までと午後1時から4時まで長岡教師役所で行われます。こちらも市役所へ行く前に電話をしてください。電話番号 075-955-9

955-3179 です。フードドライブは本日午前9時から午後5時まで長岡京市役所ロビーで開催されています。賞味期限までに1ヶ月以上あり未開封で常温保存可能な食品を受け付け必要としている団体に提供します。親子遊び部屋開放は本日午前9時30分から午後4時まで霧島園で開かれます。生後3ヶ月から3歳くらいのお子さんと保護者の方が対象です。みのり姫のお得にふれあいマルシェは本日午前10時から JA お得に支店で開かれます。ペットとの入場はできません。児童室の開放は本日午前10時から午後5時まで中央公民館で開かれます。就学前のお子さんと保護者の方が対象です。続いて大山崎町、絵本の読み聞かせは本日午前10時30分から11時まで長寿園で行われます。最後に5月24日日曜日に開催される琵琶湖渚ウォーク初夏のポールハイキングエンジョイフェスタのお知らせです。爽やかな青空の下ポールを使って歩きませんか。ポールハイキングは正式にはノルディックウォーキングといい専用のポールを両手に持って歩く北欧生まれのスポーツです。ポールを使うことで自然と全身運動になり転倒防止にも効果的、下半身への負担も減るので体に優しく安全に楽しめます。対象は長岡京市内在住在勤の18歳以上の方で定員は40名、ポールは当日無料貸し出しがあります。日時は5月24日日曜日午前8時に長岡京市役所正面入り口前に集合してください。参加費は710円、交通系 IC 使用の場合は300円です。コースは JR 石山駅から JR 大津駅まで約9キロを歩き午後12時30分現地開催予定となっています。 JR 長岡京駅から JR 石山駅までは JR で移動します。なお雨天の場合は中止で昼食の用意はありません。申し込み方法は住所、名前、電話番号を長岡京市公式 LINE または文化スポーツ振興課へメールで明記するか長岡京市スポーツ推進委員協議会事務局宛てに電話かファックスでお申し込みください。詳しい内容は長岡京市ホームページでご確認ください。以上お得にインフォメーションでした。続いては今日の誕生花です。

時計の針は午前9時25分を指しています。ここからは今日の誕生花をご紹介します。俳人夏井いつきさんやお笑いコンビ爆笑問題の太田光さん、そして世界的音楽家スティービー・ワンダーさんのお誕生日です。その他今日誕生日の皆様おめでとうございます。今日5月13日の誕生花は都忘れで、花言葉はしばしの慰め、しばしの憩い、また会う日までなど。都忘れは菊花、宮間嫁なき族に分類される多年草で、原産地は日本です。開花時期は4月から6月の今が旬の花です。花の中心が黄色で、花びらは紫やピンク、白など色とりどり。小さくて可憐な野菊のような姿が特徴で、草の丈は品種によっては20センチから70センチ。

さに強い植物です。ミヤコワスレという名前には鎌倉時代に遡る悲しいエピソードが宿っています。1221年の承久の乱で敗れ、佐渡に流刑された順徳天皇がこの花を眺めながら都への思いを忘れようと和歌を詠んだという伝説があり、その故事から都忘れの名がついたとされています。また江戸時代には茶花として多くの品種

橋の慰め、また会う日までといった花言葉を持つ都忘れは、別れを連想させる花言葉がある一方で、慰め、憩いといったポジティブな意味も持ち合わせています。プレゼントに贈る際は、他の花と合わせて花束にアレンジするのがおすすめです。遠く離れた大切な人や疲れた心を持つ誰かへ、少しだけ日常を忘れてゆっくりしてねという気持ちを込めて添えてみてはいかがでしょうか。以上、今日5月13日の誕生花は都忘れで、花言葉はしばしの慰め、しばしの憩い、また会う日まででした。

0: なにわ男子でミルク 100% でした。この後は大好評、株式会社村田製作所がお届けする未来に届くのコーナーです。
1: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化
2: し
1: ゃ、思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。

時刻は午前9時30分を回りました。ここからは株式会社村田製作所がお届けする未来に届けのコーナーです。この時間は長岡京市向こう市大山崎町のお得に地域の学校や保育園、子ども園、幼稚園などから子どもたちの学校生活や園生活の声、地域の皆様の声をお届けします。まずはじめに大山崎町立第二大山崎小学校の校歌をご紹介します。第二大山崎小学校

1973年昭和48年に開校しました。学校は天王山のふもとに位置し、奈良時代に創建されたという小倉神社の参道に面しています。校歌は翌年に作られ、作詞は初代校長の迫田春夫さん、作曲は中原明也さんが手がけています。歌詞には1番に山、2番に小倉の森のお杉高く、3番に古き歴史といった言葉が登場し、この地の豊かな自然と長い歴史が歌詞ににじみ出ています。曲調はゆったりとしたメロディーで、一体感が感じられる、いつでも親しめる効果に仕上がっています。それでは大山崎町立第2大山崎小学校の校歌をお聞きください。

大山崎町立第二大山崎小学校の校歌をご紹介しました。第二大山崎小学校ではゴールデンウィーク前、ゴールデンウィーク途中ですね、ゴールデンウィークの間の4月30日と5月1日の2日間1年生6年生と3年生5年生2年生4年生のペア学年で体力測定を行いました。まず怪我のないように準備体操から行い、どの学年もしっかり頑張っていたそうですが、友達の頑張りを応援する姿が見られ、会場はとても温かい雰囲気に包まれていたそうです。1年生は初めての体力テストでしたが、説明をよく聞き、すぐにやり方を理解、スムーズに測定を進めることができたとのことです。そして6年生のサポートがとても頼もしく、優しく声をかけたり手本を見せたりする姿が印象的で、成長した姿が見れたとのことです。次回は

トルランに挑戦するとのこと。怪我のないようにしっかり準備運動して楽しいって変ですかね、楽しい体力測定の時間を過ごしてほしいです。さて、お得に地域の学校の効果をご紹介する未来に届けのコーナー、平日9時30分から日替わりでお送りしています。あなたの母校も出てきますので楽しみにしておいてくださいね。未来に届けのコーナー後半は、昨年2025年2月9日長岡京記念文化会館で行われた令和6年度お得に文化芸術祭合唱フェアの模様をお送りします。今日は女性コーラスグループソルゼの合唱で人生のメリーゴーランド、世界の約束の2曲をお聴きいただきます。会の皆さんからのコメントを紹介します。創部27年目を迎える向こう市の女性コーラスグループソルゼです。歌うことが大好きなメンバーが集まり、山本夏子先生ご指導のもと毎回和やかに楽しく練習しています。今回は映画ハウルの動く城より2曲、科学と魔法が混在する世界のとある国に来たソフィーとハウルに思いを寄せながら心を込めて歌いますとのことです。それではお聴きいただきましょう。女性コーラスグループソルゼの合唱で人生のメリーゴーランド、世界の約束、2曲続けてどうぞ。

今日の未来に届けは、大山崎町立第二大山崎小学校の校歌と、令和6年度お特に文化芸術祭合唱フェアよりソルゼの合唱をお聞きいただきました。未来に届け、このコーナーは株式会社村田製作所の提供でお送りしました。

0: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化
1: し
0: ゃ思わず最小のガッツポーズたった 0. 点数ミリだけどこの進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていくスモールイズダイナミック私たちは村田

ハローにっこり862 JR 長岡京駅前 FM おとくにのバンブースタジオから生放送でお送りしております。モーニングおとくに。

曜日の担当はサムヤンです。さてここからはパーソナリティの個性が光る日替わりのコーナー、水曜日は暮らしの話題、略してくらわだをお届けします。今日は何の日にまつわる話題やサムヤンが独自に選んだ気になるニュースなどをご紹介します。冒頭でもお伝えしましたが、今日5月13日はカクテルの日ということで、今日はカクテルのあれこれをご紹介します。突然ですが皆さんはカクテルはお好きですか？カラフルで見た目もおしゃれなカクテルですけど、今日5月13日は世界的にカクテルの日とされています。その由来は今から200年以上前のアメリカに遡ります。1806年5月6日アメリカの週刊新聞バランス&コロンビアリポジトリにカクテルという言葉が登場しました。読者からカクテルとは何かという問い合わせが届き、その翌週5月13日の紙面で蒸留酒に砂糖、水、ビターを加えて作る刺激的な酒であると初めて文書として定義されました。これを記念して5月13日がカクテルの日になったそうです。日本では2011年に日本バーテンダー協会などバーテンダーの団体4つが集まってこの日を制定し、イベントも開催されているということです。ところでカクテルという言葉の語源語はご存知でしょうか？諸説あるそうなんですが、ちょっと面白いので紹介します。メキシコのとある港町の酒場で少年が美味しそうな混ぜ合わせた飲み物を作っていました。そこにたまたま立ち寄ったイギリスの船の船員たちがその飲み物を非常に珍しく感じました。当時のイギリス人にはお酒を混ぜて飲む文化がほとんどなかったそうです。それ以来混ぜ合わせた飲み物のことをエールオブコックと呼ばれるようになり、転じてカクテルになったという話です。また別の説ではコックテールつまり鶏のおっぽという聞き慣れない言葉に読者から問い合わせが殺到したという記録も残っていて、鳥の尻尾が由来という説もあるそうです。まあどっちにしてもちょっとね、ユニークな言葉の歴史ですよね。カクテルの歴史結構古くて、古代ローマや古代ギリシャ、古代エジプトの時代にも原始的なカクテルが作られていたと考えられています。当時のワインやビールは今よりずっと品質が低く、その味を良くするために何かを混ぜて飲んでいたそうです。お酒に何かを混ぜて飲むという発想は人類の長い歴史の中で、まあ、自然と生まれていったという感じですかね。そして最近カクテルの世界で注目されているのがモクテルです。モクテルとは英語のモック、似せた、真似たとカクテルを合わせて作られた言葉で、アルコールを含まないノンアルコールのカクテルのことです。この歴史もね、古いそうで、20世紀の初めにはすでにイギリスで存在していました。当時のイギリスで禁酒運動が盛んだったことや、バーやレストランでお酒を楽しむ大人たちの姿に憧れた子どもたちでも楽しめる飲み物を作ろうとしたことがきっかけの一つとされています。まあ、日本ではね、なんか最近聞いた言葉な感じはしますけれども、結構ね、昔からあるようです。このモクテルの最大の特徴は、まあ、ノンアルコールでいうということ、まあ、言うたらジュースやんになるんですけども、そこはただのジュースとは違っていて、いろんな食材の味が混じり合って新しい美味しさを生み出しているのがモクテルの魅力とのことです。まあ、アルコールが、ね、苦手な方だけではなく、最近ではお酒好きの人が2軒目3軒目にあえてこのモクテルを飲みに行くというケースも増えているそうで、ノンアルコールカクテルの需要は年々高まっています。そういえばね、スーパーとか酒屋さんでもノンアルコールのコーナーが結構ね、大きく取られていて、そこに
はこの缶のね、カクテル、まあ、モクテルの種類もねすごく増えていて、ついつい手に取って買ったりしますけれども、お酒じゃないので結構罪悪感感じずに飲めていいですよね。で、車の人もねこれだったら気軽に飲めていいなと思います。まあ、今日5月13日、今お話ししたようにカクテルの日です。まあね、ちょっとたまにはバーに出かけてみるのもいいですし、まあ、お家でねモクテルとかカクテル手作りしてみるのも楽しそうですよね。まあ、ハーブとかねフルーツちょっと組み合わせれば、まあ、見た目もおしゃれな一杯が完成しますので、まあ、今日という日を機にぜひいろいろ試してみてほしいなと思います。以上、今日のクラワダはカクテルのあれこれをご紹介しました。

今日の放送はサムヤンのモーニングお得に水曜日が始まって記念すべき100回目です。パチパチパチということで、今日は100回にちなんでタイトルに100が入っている曲を特集しています。それでは次の曲、小泉今日子で 100% 男女交際。

時計の針は午前9時57分になりました。モーニングおとくに水曜日、FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りしています。今日5月13日がカクテルの日ということにちなんで、あなたのお気に入りの飲み物でメッセージを募集しておりますが、メッセージが届いておりますのでご紹介しましょう。X でいただいております。ホッシーさんからいただきました。いつもありがとうございます。サムヤン、おはようございます。良い天気ですが今日も暑くなりそうですね。熱中症予防、水分補給を忘れないでください。今朝も元気にトークと音楽と情報を届けてください。楽しみに聞いていますといただきました。ありがとうございます。いや、ほんまね、暑なってきました。もうね、水分補給、私はね、割とこまめに飲む方で、まあ今のところ大丈夫なんですけども、この間出かけた時に娘がちょっと熱中症っぽくなって一瞬しんどくなりました。そこまでね、暑くはない感じだったんですけれども、やっぱりこの知らず知らずのうちに水分がね、こう抜けてて体が暑くなってたんかなと思います。まあすぐにね、回復したんでよかったんですけども、この時期の方がもしかしたら気を抜くかもしれないですね。皆さんぜひこまめに水分をとって、今から熱中症予防を心がけてください。ありがとうございます。マイケルさんからも X でいただいております。ありがとうございます。サムヤさん、おはようございます。100回目おめでとうございます。パチパチパチパチ、ありがとうございます。今日はカクテルの日なんですね。若い頃は飲みすぎて二日酔いあったな、今はほどほどにしてますといただきました。ありがとうございます。若い時はね、特に我々の、ね、昭和から平成にかけてはもうこう、ね、無茶飲みが結構なんかね、流行ってたっていうか、まあそれもありみたいな時代やったんで、まあ今のね、世の中ではちょっと考えられないんですけれどもね、飲んで強なるみたいなことも言われてましたので、結構ね、で若いし元気もあるし飲んでましたけど、いやね、無理したらあかん。特にでもこう年を取ってくると次の日に響きますので、ほんまほどほどがいいです。たしなむ程度でね、ちょっとほろ酔い具合が一番いいかもしれないですね。マイケルさん、 X でもう一通いただいております。ありがとうございます。お気に入りの飲み物、コーヒーです。大好きなお店で幸せだなぁを感じちゃいますといただきました。写真もね、一緒につけてくださってて、美味しそうね、いいですね。あのコーヒーってね、結構奥が深くていろんなね、味わいありますけれども、ね、美味しくてこうホッとできる飲み物っていいですよね。私はね、それこそ若い頃はもうコーラめっちゃ好きで、コーラばっかり飲んでて、あの昔よく言われてた骨溶けるんちゃうかと思っておりましたが、今のところ溶けてないと思いました。最近はね、もうね、結構いろいろ飲むのは飲むんですけども、紅茶系が割と好きかもしれないです。もうね、年取ってきたんで冷やしたらあかんわと思って、ちょっと暑くなってきた今でもあったかくして飲んでることが多いです。まあね、紅茶もね、コーヒー同様種類が多くて奥が深いので、極められるまではいかないですけども、まあ気軽にね、買って飲んでおります。この後も引き続きあなたのお気に入りの飲み物でメッセージを募集します。ビールが好きで仕事終わりの一杯がたまりませんとか、おばあちゃん家の家で飲んだ麦茶の味が今でも忘れられませんなど、お酒でもノンアルコールの話でも何でも大歓迎です。その他メッセージに、違う、テーマに関係のないメッセージも大歓迎です。メッセージは FM おとくにのホームページにあるリクエスト&メッセージのアイコンからモーニングおとくに水曜日を選んでいただくか、 X でハッシュタグモーニングおとくに水曜日をつけてコメントしてください。

今日はサムヤンのモーニングを特に100回目を記念してタイトルに100の聴く曲をお送りしています。2010年10月リリース31作目のシングル

時計の針は午前10時5分を回っています。 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りするモーニングおとくに水曜日、ここからは動ける体づくりなどお任せ、エニタイムフィットネス長岡商店がお送りするスポーツ&ニュースのコーナーです。はじめにスポーツニュース、プロ野球昨日の試合結果からお伝えします。セリーグ、岐阜市長良川球場で行われた巨人対広島の一戦は5対3で広島が勝利しました。神宮球場でのヤクルト対阪神の試合は0対10で阪神が勝ちました。阪神は初回、高倉の先頭打者本塁打などで幸先よく2点を先制します。そのまま迎えた7回表には島村のプロ初アーチとなるツーランが飛び出しリードを広げました。投げては先発西勇輝が6回2安打無失点の好投で今季2勝目。敗れたヤクルトは打線が5安打無得点と沈黙しました。横浜スタジアムで行われた DeNA 対中日の試合は3対1で DeNA が勝利しました。続いてパ・リーグ、ZOZO マリンスタジアムで行われたロッテ対日本ハムの一戦は2対3で日本ハムの勝利。みずほペイペイドーム福岡でのソフトバンク対西武の試合は0対3で西武が勝利しました。弘前はるか夢球場で行われた楽天対オリックスの試合は0対2でオリックスが勝ちました。オリックスは0対0で迎えた4回表、西川のタイムリーツーベースで先制します。なおも2アウト2塁の場面で太田のタイムリーヒットが飛び出しリードを広げました。投げては先発九里が7回途中2失点7奪三振の好投で今季3勝目を挙げました。敗れた楽天は打線が中盤までの攻撃をさせませんでした。両リーグ順位もお伝えしておきましょう。セリーグ首位は阪神、2位ヤクルト、3位 DeNA、 4位巨人、5位広島、6位中日。パリーグは首位オリックス、2位西武、3位ソフトバンク。

4位日本ハム、5位楽天、6位ロッテとなっています。続いて大相撲の話題。大相撲夏場所3日目は昨日両国国技館で2場所連続制覇を狙う大関復帰の霧島が富士の川を寄り切って3連勝としました。大関琴桜は隆の勝を下して初白星を挙げました。新関脇の2人も初白星です。熱海富士は王鵬を押し出し、王鵬を押し出し、琴勝峰は一山本をすくい投げで下しました。両小結は明暗が分かれました。若隆景は吉野富士を寄り切って3連勝としましたが、高安は平戸海に押し出されて初黒星、勝ちっぱなしは霧島、若隆景、琴栄峰、翔猿の4人となりました。続いてニュースです。カルビーは昨日スナック菓子、ポテトチップスやカッパエビション、カッパエビセンなどのうち主力14商品の包装を5月下旬から順次白と黒の2色にすると発表しました。中東情勢悪化によるナフサ不足で包装用の印刷インクの原料供給が不安定になっています。生活に身近な食品業界ですでに幅広く影響が出ており、供給は足りていると主張する高市政権の認識とズレが生じています。食品採用を所轄する農林水産省は昨日カルビーの担当者から状況を聞き取りました。石油由来のナフサはプラスチックや印刷インクの原料となっており、包装の簡素化を消費者が受け入れれば業界内に同様の対応が広まる可能性もあります。包装を白黒にするのはポテトチップス、薄塩味、コンソメパンチ、海苔塩味のそれぞれ内容量 55g、70g、160g の各商品など、カッパエビセンの 77g やシリアルフルグラの 330g と 700g を対象としました。6月下旬には高揚げポテトの薄塩味とブラックペッパー味も変更するとのことです。以上、お買い物ついでにリフレッシュ、ゆずみやさん企画、エニタイムフィットネス長岡商店提供、スポーツ&ニュースのコーナーでした。

2012年4月1日から2017年10月1日まで

時刻は午前10時15分を回っています。 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りするモーニングおとくに水曜日、ここからは最新の気象情報をお伝えします。はじめに注意報警報ですが、現在おとくに地域に雷と乾燥注意報が出ています。今日夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に注意してください。また明日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いにも注意してください。天気概況です。今日の京都府は上空の寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、夜の初め頃にかけて雨や雷雨となるところがある見込みです。明日の京都府は高気圧に覆われておおむね晴れますが、南部では上空の寒気や湿った空気の影響で昼前から夜の初め頃にかけて雨や雷雨となるところがあるでしょう。今日明日の天気です。今日5月13日水曜日の天気は晴れ時々曇り、降水確率 30%、 最高気温は昨日と同じ27度の見込みです。明日5月14日木曜日の天気は晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最高気温は今日と同じ27度、最低気温は今日より2度低い15度の予想です。以上、最新の気象情報をお伝えしました。

2020年12月発売のオーアルバムに収録されています。キンキキッズ堂本で100年後の空には何が見えるんだろう。

も特にバンブースタジオから生放送でお送りしてまいりましたモーニングお得に水曜日、そろそろお別れの時間がやってまいりました。船長さん、いつも詳しい番組チェックのポストありがとうございます。今日はあなたが好きな飲み物でメッセージを募集しておりました。いろいろね、楽しいメッセージをいただきましてありがとうございました。冒頭でもね、お伝えしましたが、今日の放送はサムヤンのモーニングお得に水曜日、記念すべき100回目でした。おめでとうございます私まあね、あれこれ今までにミスをやらかしながらも1年ちょっとお送りしてこられたのは、こうして聞いてくださってメッセージまで寄せてくださるリスナーさんがいてくださるおかげです。もう本当にありがとうございます。これからも正しい情報を分かりやすくをモットーに200回300回へと目指して進んでまいります。これからもね、変わらずお付き合いいただけると大変嬉しく思いますので、どうぞ末永くよろしくお願いいたします。ちょうどね、去年の4月から始めさせていただいているんですけども、こうね、もう1年以上やって慣れたかと言われると、いやね、やっぱり生放送はずっと緊張します。なかなかね、慣れないですね。まあでもこのね、緊張感が逆にいいのかなと思います。なかなかね、この年を取ってくると普段の生活で緊張感っていうのもだんだん減ってきますので、こう適度な緊張感を持ってこう皆さんにね、あの情報を伝えられるという環境はすごく幸せですし、ありがたいし、尊いことやなと思っております。まあね、でもちょっとここら辺聞きにくいだとか、お前そこ頑張れやとかいうことがあれば、もうどんどん遠慮なくご指摘いただけたらありがたいです。まあね、繰り返しにはなりますが、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。さて、平日の FM お得にはこちらバンブースタジオとイオンモール京都桂川のサテライトスタジオをつないでリレー形式で生放送を行っています。この後10時30分よりお隣バンブースタジオ B スタジオからサワーカーお得にです。パーソナリティのダーちゃんとアシスタントのワカニャンが元気にオンエアします。ゲストは青髪カメラマンのアオちゃんで、今日のキーワードは公園です。そして12時からはイオンモール京都桂川のサテライトスタジオから

FM 特にの番組でお楽しみください。月曜から金曜の午前9時からお送りしているモーニングお特には、個性あふれるパーソナリティが一日の始まりを元気にスタートできるように、お特に地域の情報を主にお送りする朝の情報番組です。明日木曜日は吉川理香さんの担当です。ゲストは大山崎町在住シンガーソングライターの橋爪大輔さん、アシスタントは写真家佐竹光雄さんです。明日のモーニングお得にもどうぞお楽しみに。

それではラストの曲、坂本冬美で100年先も手を取りながらお聴きながらお別れしましょう。今日が素敵な一日となりますように。ごきげんよう、さようなら。ハローにっこり862、モーニングおとくに水曜日、お相手は寒山。

0: クロス、フロア、カーペット、カーテンなどの窓周り、直したいところありませんか？一般住宅からマンション、店舗まで、電話075-955-1889、955-1889。お得に地域のインテリアパートナー、私たちは今町です。
1: 都市ガスプロパン、給湯器のこと。
2: それやったら小田さんやわ。
1: ガソリン、カーレンタル

0: 中古車の買い取り販売。
1: それも小田さんやわ。
0: 美味しいパウンドケーキも探してて。
2: だから小田さん、お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
3: 黒川造園土木は地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。ちょっとしたことで得られる最高の贅沢を、黒川造園土木です。
4: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。
5: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエスミカ。
6: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。

0: 5月13日水曜日、時刻は午前10時30分になりました。ハローにっこり86に JR 長岡京駅前バンブースタジオから生放送でお送りいたします。爽やかお得に水曜日、お相手は私ダーちゃんとアシスタントのわがにゃんです。
1: はい、お久しぶりです。お願いします。
0: お久しぶりです。そして本日アーティスティックお得にコーナーのコーナーゲスト、あおちゃんです。
1: 青髪カメラマンのあおちゃんです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。水曜日2回飛びましたもんね、ゴールデンウィークで ね。わかにゃんもね、ちょっと所用でね、あれでもう3週ぐらい離れ、
1: はい、
0: でもう新人みたいなもんやね、もう、
1: まさらよろしくお願いします
0: ね。まあそうですけどね、はい、まあ本当そんなブランクもね飛び越えて我々は頑張ろうとしているわけですよ、これね。
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします。ええ天気です ね。眩しいです、ほんま、もうピカッと、ね、眩しい言うたらね、僕最近ね、はい、目がやっぱりね、何しょぼしょぼするとか、焦点がちょっと物を見ようとするときに、あれどこでこれピントが合うんやろうみたいなね、ことがちょっと増えてきたんです。はい、これなんかね、そう思って調べてみますとね、はい、もう最新のニュースでもね、若年層も視力が落ちてると。若年層でも視力が落ちてる、もうこれかなりの割合でね、小学生がね、はい、3人に1人以上、30% が 38% がもう視力が低下してると。 1.0 未満の方ね、はい、中学生で 61%、 高校生 72%、 これねもう確実にねもう分かってるんですよね。
1: 私も分かる気します。
0: 分かるよねこれね、理由はね、スマホ、
1: スマホ
0: ね、もうパソコンとかよりもスマホちゃいますかね、
1: ブルーライト、
0: ブルーライト横浜やったら
1: ね、まあそんな分ね、もう朝から夜中まで見れますね、
0: ずっと見てるよね。いや僕自身もね、まあ見てしもてますわこれ、寝しなとかね、ほんまは本をね読まなあかん思って枕元置いてるんですよ。これついついね、ペタコイこの板に、はい、機械の 板にこう目が行くわけですよ、はい、そうするとね、まあ、推理小説とかあったらね、うん、どこまで行って誰がどうしてたか忘れてしまうんですよ、
1: 久々にね。
0: でまあ頭から読んだらええと思ってね、はい、読むのもう10回ぐらい繰り返してるんですよ。あのね、推理

0: 上手ね、はい、やつなんですけども、皆さんもねちょっとスマホ置いてね本を読むようにすれば目もちょっと治るんちゃうかなと思いました。
1: 確かに。
0: はい、ありがとうございます。本日のキーワード、公園。
1: 公園。
0: はい、ハッシュタグさわやかお得意につぶやいてください。この番組は日本アート印刷株式会社とブリックシャレードの提供でお送りいたします。さて本日の1曲目はミーシャで明日晴れるといいな。

0: ハロー、にっこり86に FM 特にバンブースタジオから生放送でお送りいたしております。爽やかお得に水曜日。一曲目お聴きいただきました曲は、明日晴れるといいな。ミーシャ2025年のナンバーでした。
1: お得にお得ね、お得なの。FM お得に86に。
0: さてここからは若にゃんのピックアップニュースです。本日はどんなネタでございましょうか。
2: はい、世間を少しだけ賑わせているようなあの話題についてちょっとご紹介します、はい、
0: あの話題、
2: あのスーパーのお菓子売り場から色がなくなるかもしれない、うん、ということで、
0: はいはいはい、
2: カルビー、ポテトチップスなど、うん、パッケージが白黒になっちゃうニュースについてちょっとご紹介させてください。はいはいはい、これ今週入ってからですかね、あのニュースになってたんですけど、大手お菓子メーカーのカルビーは、うん、中東

0: 勢の影響で印刷インクの調達が不安定になっているとして、ポテトチップスなどのパッケージを白黒に変更すると正式に発表しました。白と黒の2色のパッケージに変更されるのは、カルビー主力商品の、ポテトチップス、薄塩味、コンソメパンチ、のり塩のほか、カッパエビせん、フルーツグラノーラ、フルグラなど合わせて14の商品です。通常のパッケージではオレンジや黄色などを使ったカラフルなデザインですが、原油やナフサを原料とする印刷インクなどの調達が不安定になっているため、うん、パッケージを、白黒のものに変更するということで、
1: なるほど、正式に発
2: 表された。びっくり。
1: すごいね、これすごいことですよ。これ
0: 実際の写真がね、あのニュースとかにもなってても上がってたりするんですけど、なんか本当にさっきもオンエア始まるまで話してたんですけど、なんか並べられると、カラフルのやつと白黒のやつ並べられると、あれこれほんまに一緒の商品かなって、
2: ね、なんか合成したようにね、見えますよね。
1: あの色のない世界に入り込んだあの感じですね。
0: そうですよね。で、一個ちょっとだけ個人的に気になったのが、あのポテトチップスあるじゃないですか。
1: はいはい。
0: あのカルビのポテトチップスって名前分からへんけど、あのキャラクターいるじゃないですか。
1: はいはいはいはい。
2: お芋の、はいはいはいはい。
0: そうですそうです。はい、名前分からへんけど、そいつが
1: ポテトボーイ。
0: ポテトボーイ。ポテトボーイが白黒になるといなくなってて、
2: いや、
1: はららら。
0: 首になってる。
1: はいはいはい。ポテト坊やの印刷分だけ削れるし。
0: カットした人件費。なんか寂しいなと思っちゃって。
1: あそこにはもうプライドがあるんや、ポテト坊やの。
0: え、なんかカルビのポテチみたいなイメージあるから、
1: うんうん、もう昔からいますよ。あの彼は藤谷美和子さんがコマーシャル最初やったんですけども、うん、その時からポテト坊やいましたの。
0: え、なんかこのタイミングで、はい、
1: ポテト坊や言うてるけど。
2: 坊やもこだわりがあって、あのね、僕の焼き色を表現できひんやったら、
1: パンと足開いてね、はい、指ピュンと上に上げてませんでしたっけ、手を、片手を、ね、俺がナンバーワンやぞと言わんばかりの。
0: てて、で、今回そのポテチだけじゃなくて、あとカッパエビせんも対象になるってことで、
1: はい、
0: 白黒になったらじゃあエビさんもおらんくなんねんか。
1: エビもいないの。
0: いや、わかんないです。これポテチの写真しか上がってないからあれなんですけど、
1: これね、僕ね、
0: はい、
1: 戦略のような気がする、販売戦略。でも兼ねてるかなと思うんですけど、
0: はい、
1: これ僕絶対買いに行きますよ、これ。
2: 出たら話題性という
1: かね。だってこのパッケージもうこの時っていうことでしょ、一応、
0: うんうん、一応一時的なものになってるらしいんですけど、それでもなんかスーパーにあったらちょっとびっくり
1: します。そうですよ、一角がね、あの白黒になるんですよ。これは、ね、なかなかない話ですよ、これ
2: ね。なんかパッケージの色彩のね、あの感覚っていうか、人の目を見るとかちゃんと考えられたね、
1: その
2: 色合いですからね。
1: それとね、あのカルビーさんのね、はい、あのお菓子いうのはもう浸透してるでしょ、もう
0: 国民的
1: お菓子。そこまで浸透した商品でないとできへんですよ、こんだけのことは。
2: そうですよね、
1: 本当に。あれこれ何、美味しいのこれってなるもんね、もう知らへんかったら。
0: 確かにな。このなんか、ね、そのポテトボーイおらんくなっても、このロゴ
1: ボーイになった。
0: あ、ボヤ
1: ボヤ。ボーイの方がかっこいいし、ポテトボーイにしとこう。
0: おらんくなっても、はい、このカルビのポテトチップスって言ったか、文字のロゴでなんとかまだ、
2: 認識できますよね。
1: わかる
2: し。それだけ刷り込まれてるってすごい。
1: これ絶対僕ね、もう言い切ってもいいけど、売り上げ上がる、これ。もう本当に。
0: 確かに去年の万博のあのミャクミャクさんいるじゃないですか、あれもなんかあの白黒のミャクミャクめちゃめちゃ売れてましたからね。
1: 白黒の、
0: はい、
1: ああそうなんや。
0: モノトーンの、
1: はあそうなんや、はい、でもそこにはやっぱりあの妹子、あちゃうわ、あのポテトボーイで、
0: 妹子は
2: 妹子 だいぶなんか芋臭くなって
1: あのそこさすがに乗せられないと、我々もちょっとプライドありますよと、ね、いうことなんかな、これ
0: ですかね。
1: い
0: や、なんかせやけど寂しいなとか思いつつ、なんかその言ったらその身近なとこであんまピンとこうへんかったけど、こうなんか世界情勢っていうか、
1: まあ、ほんまやね、
0: 始まってるというか、まず世界がちょっと不安定になると、世の中から色が消えるって言葉を聞いたことあるんですけど、
1: ありますね。
0: そういうことかと思って今、
1: あのベルリンのこととかね、あの歌までありますもん ね、色が街からないっていうね。
0: そう、私はなんかそう車を運転することがないんで、そんなガソリンとかで、あの高くなったり、その値段が大きく変わったりっていうニュースもあるんですけど、
1: はい、
0: それちょっと正直ピンときてなくて、でもなんか今回

0: まあ、お菓子、うん、大好きだからカルビーのポテチ、うん、このニュース見たらあなんかすぐそこまで来てるんだよなと思って。
1: これね、あのお母さんね、お父さんが買って帰ってお子が食べるときにね、はい、うん、どうしてこれは色がないのっていう質問があるじゃないですか、はい、今野沢雅子さん風に言ってたんですけどねその時にね、はい、一時ね、いや実はねって言うて、うん、なんか言うてあげてほしいね、うん、世界ではこんなことが起こっててみたいなね、本当、うん、身近に感じることできますね、こういうことがあると
0: 思いました。で、なんか一個ちょっと気になったのが、あおちゃん、あのインクの話もしてたんですけど、うん、写真とかのインクもなんか同じのを使ってったりするんですか、うん、ちょっと違うんですかね、
2: 写真のインクと、
1: いや関係あるんちゃうかな、
2: あの値上がりするでしょうね、
0: うん、うわ、
1: うん、
2: 私は普段プリントはあの業者さんに頼んでるんで、はい、自分でその、うん、あのインクを買うことって本当に、うん、あのスタジオにある普通のプリンターぐらいなんですけど、はい、それでも値上がり絶対するでしょうね、
1: うん、うん、今のそのプリントを言うてもその銀塩に置き換えることはないんですか。
2: あります、あのアルバムとかそういうのは、
1: はいはいはい、
2: う
1: ん、なるほどなるほど、なんかその時はインクってちゃうもんね、銀塩の場合はね、うん、だインクジェットがあるじゃないですか、もう超高性能なやつやったら、はい、うん、もうねすんごい綺麗なんが、でもあれは多分顔料やと思うんですよ。
2: そうですね、
1: 顔料やともう関係してくるんでね、
2: うん、
0: 顔料、
1: はい、
0: とは
1: 顔料いうのはもうあの
0: インクですか、
1: 顔の量って書いてあの色の元みたいなやつ、うん、めっちゃ濃いやつ
0: めっちゃ濃いやつ
1: そうそうそう、
0: まあ、
1: それ
0: を
1: 使うやつなんですよ、インクのね、うん、はい、もうこれはまさしくそのことを指してるわけですもんね、インクのです、うん、せやけどこれやったら黒がなくなるよね、
0: 一番濃いから、
1: うん、黒一番、
2: カラーがないからって、あの黒ばっか見つかってたら黒もなくなるんちゃうかってことですか、
1: う
2: ん、
1: そうそうそう
0: そう、え、どうや
1: って黒はできんの、
0: 表現したらいいのか、
1: これはなんか僕ねあの ひとときね、はい、考えてみてくださいっていう意味もね、メーカーさんからのメッセージのような気がする、僕これポテトボーイもいい日よ、あのにっこり笑ってたねポテトボーイもいないよと
0: 一時的にね、
1: どうですかって考えてねっていうことちゃうかなって、僕なんかそういう風にね深読みしてしまいますけどね、
2: ちょっと考えさせられるな、
1: うん、そうですよ、
0: これが今月25日の週から、うん、順次店頭で販売されていく、
1: あそう
0: 切り替わっていくらしい、
1: 他社も追従するのかな
0: ですかね、いやでもなんかそしたら本当にスーパーのお菓子売り場ってあんなにワクワクするとこやのに、ちょっと白黒やったらね、ちょっと気分上がんないです、
1: 確かにね、その食べ物系とかやったらね、はい、あの明るい色を使うじゃないですか、はい、赤系統とか、うんうん、赤系統の方は多分ちょっと希少価値はあったように思いますね、今そんなことないんかな、昔から赤はき、赤の顔料というかそれは貴重やったか、はい、
0: あ、そうなんです
1: か、なんかそんな言うてたような気がするんですけどね、
0: なんか食欲増す色だから、うん、暖色の方が、
1: うん、
0: なんかそれがねちょっとモノトーンな感じになっちゃうと、
1: ほんまやね、ポカリスエットもマクロ系になったりしたらね、
2: 色で結構パあの、うん、お菓子探してたりしてたじゃないですか、
1: あそうそう、
2: オレオレオやった青の箱とか、うん、
1: あとキットカットね、
0: 赤、
1: ほんで茶色やったら抹茶味のなんかやってね、うん、そういう時やっぱりちゃんと見て買わなあかん ね、
0: そうですね、
1: 色の要素を排除して自分の目でも読んで判断せなあかんね、
0: うんうん
1: うん、なるほど、これ、我が家買うでしょ、
0: 買います多分
1: 僕も買うもん
2: 私も買う、うん、
1: ねえ、なんか話題にでちょっと取っときたい ね、
0: ね、うん、なんか中身は変わらへんかも分からへんけども、
1: うん、中身真っ黒け
0: どちょっと嫌だでも出たらね、まあ、気になってるんで、
1: うん、ね、ぜひともね、うん、これちょっとあの我が家の買うてね、はい、こんなんですわ言うてね、またこのコーナーでも言うてもらえたらなって思いますね、はい、はい、ありがとうございます、若ちゃん、
0: はい、
1: 以上でよろしいですか、
0: はい、以上でございます、
1: これは確かに気になってました、うん、僕もね、はい、ありがとうございました、若ちゃんのピックアップニュースでございました、はい、本日の2曲目オフコースで水曜日の午後、うん、

FM お得にバンブースタジオから生放送でお送りいたしております。爽やかお得に水曜日、お聴きいただきました曲はオフコース、1973年のナンバーで水曜日の午後でございました。

0: さてここからはお得にのインフォメーションのコーナーでございます。よろしくお願いします。
1: はい、お伝えします。はじめに向こう市消費生活相談は14日午前9時から正午、午後1時から4時までの間、向こう市役所にて行われます。こちらは、931-8168 まで事前にお電話ください。地域健康塾は14日午前9時半から11時、場所は楓公民館、楓コミュニティセンター、そして向こうコミュニティセンターです。対象年齢は65歳以上の方です。続いて年齢遊びの日コスモスルーム、14日午前10時から11時15分、場所は子育て支援センターコスモスにて行われます。対象年齢は0歳から未就園児のお子様です。続いて桜遊びの日小さい桜、14日午前10時から11時15分、こちら場所は子育て支援センターさくらにて行われます。対象年齢1歳9ヶ月未満のお子様です。予約は不要となっております。園庭の開放は14日午前10時から11時15分、第6保育所にて行われます。雨天の場合は中止になりますのでお気をつけください。年金相談は14日午前10時から正午、午後1時から4時までの間、向こう市役所東向こう別館にて行われます。こちらは予約が優先となっておりますので、市民課年金係874-2841までお電話ください。続きまして乳児前期健診、14日午後1時から保健センターにて行われます。受付は午後2時半までとなっております。ワイワイスポーツクラブは14日午後6時半から8時半の間、京都市南区の京一アミューズメントパーク吉祥院にて行われます。内容はボーリングです。会員の方以外は有料となっております。続きまして長岡教師ふれあい朝市は14日午前9時から昇竜寺城公園駐車場にて行われます。ペットとの入場はできませんのでお気をつけください。消費生活相談は14日午後

0: 礼しました、午前9時から正午、午後1時から4時までの間、長岡京市役所にて行われます。こちらも955-3179まで事前にお電話ください。親子遊び部屋の開放は14日午前9時半から午後4時までの間、霧島園にて行われます。こちらは3ヶ月から3歳くらいまでのお子様とその保護者の方が対象です。最後に子育てふれあいルーム、14日午前10時から正午、午後1時半から3時半の間、中央公民館にて行われます。3ヶ月から就学前のお子様とその保護者の方が対象です。以上インフォメーションでした。
1: はい、ありがとうございました。お得意のインフォメーションでした。さて、あのこっからね、ちょっとね、はい、もう話題になってて、あ、びっくりされた方もいるかなと思うんですけど、僕個人的にね、ちょっとツイートを したい方がいらっしゃいました。あの大場健二さんっていう方がいらっしゃいましてね、はい、あのジャックというアクションクラブ撮影のね、はい、あのそこに所属されてた方なんですけれども、はい、あの俳優さんでね、僕その方が主人公のね、宇宙刑事ギャバンという番組がありまして、はいはいはい、本当にすごいアクションで、はい、画期的やったんですよ。そのアクションがもうすごい、どういうの、派手で、
0: はい、
1: もう大好きでずっと見てた方なんですけどね、うん、この前その病に、ね、倒れられたということでね、うん、ちょっとあの哀悼の意を表したいなと思いましてね、はい、でオープニング曲は多分他の番組でかけてはると思うんでね、うん、ギャバンの、はい、エンディング曲をかけたいなと思いまして、はい、星空のメッセージという曲でございます。聴いてください。途中になったんでもう一遍

0: FM 特にバンブースタジオから生放送でお送りいたしております。爽やかは特に水曜日、先ほどお聞きいただきました今日は串田明さんで、星空のメッセージ、これ宇宙刑事ギャバンのエンディング曲でございます。1981年ぐらいですか。はい、もうね夢中になって見てましたよ。82、3年か。はい、これ金曜日にやってたんですけど、これを見て必殺仕事に見るっていうのがね、毎週ルーティンになってましたよ。もう6チャンネル、こっちでね6チャンネルやったんですけど、6チャンネルはもう金曜日はもう鉄板でした。ハングマンとかやってたりね、もうその頃は本当テレビの黄金時代やったんちゃうかと思います。そこでね、高い高いビルからね、この大場健二さん、この亡くなられた方なんですけども、はい、もうすごいですよ、飛んでくるんです、ビョーンってビルの屋上から。で変身するでしょ、乗着って変身しちゃうんですけど、変身した後の中身もやってはったんです。
1: あ、だからその
0: 吹き替えなしなんです、全部自分なんですよ。
1: 戦うシーン
0: もでね、空中でねキックをね、左右にいてる2人に同時にキックするんですよ、ひねって腰を。あれオーバーキック言うらしいんですけども、めちゃくちゃかっこいいんですよ本当に。あの CG もなんもない時代でね、はい、本当にね、病気にされてるっていうのは聞いてたんですけどね、はい、まあ、そういったことで哀悼の意を表したいと思います。さてさて、ここからは天気予報です。若ちゃんよろしくお願いします。
1: はい、はじめに外気からお伝えいたします。本日13日の京都府は上空の寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、夜の初め頃にかけて雨や雷雨となるところがある見込みです。京都府南部では激しい雨の降るところがあるでしょう。変わって明日14日の京都府は高気圧に覆われておおむね晴れますが、京都府南部では上空の寒気や湿った空気の影響でお昼前から夜の初め頃にかけて雨や雷雨となるところがある見込みです。続きまして、本日5月13日水曜日のお天気です。晴れ時々曇り、最高気温27度、最低気温は17度、降水確率は 30% です。変わって明日5月14日木曜日のお天気は晴れ時々曇り、最高気温27度、最低気温は15度、降水確率は 20% です。以上、お得に地域のお天気でした。
0: はい、ありがとうございました。時刻は午前11時1分を回りました。 FM 特にバンブースタジオから生放送でお送りいたしております。 X の方を見ますと、ホッシーさんからメッセージいただきます、
1: はい、
0: 応援フレーフレー FM を特に、フレーフレー FM を特にパチパチパチパチということでね、応援をいただいております。
1: やった、ありがとうございます。
0: はい、これでね、僕思ったんですけど、僕滑舌悪いじゃないですか滑舌悪いじゃないですか
1: そんなことないですよ。
0: 本日のキーワード公演って言ってたんですけど、はい、ひょっとするとね、これ応援って聞こえたんじゃないかなと思いまして応援いただいてすごく嬉しくてね、我々これ見てね、はい、頑張ろうってなってるんですけど、あれと思うんでね、
1: はい、
0: 本日のキーワード公演、公のその
1: 公
0: のそのはい、公園です。子供がはしゃいだりするとこですね。砂場があったり、サラリーマンの方がお弁当食べるところであったりとかっていうところでございます。はい、は
1: い、
0: ありがとうございます。ホッシーさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。ありがとうございます。
0: ねえ、ホッシーさんね、カルビーポテチ放送白黒、イモコどこに行った、県、県随市で海

0: でも若干ちょっと説明がいるかもしれないですけどね。妹子ね、なるほどなるほど、小野の妹子さん言って、僕女の人は思ったら違うだよね、あれね。
1: そう
0: なんです、うん、まあそんな感じでね、星さんありがとうございます。あ、もう一ついただきましたね、星さん。ダーちゃんの目の衰え、老眼と違いますか？ブルーライト横浜からホワイトブックよりグリーンライト西山ですね。ほんま、そ、あ、老眼か、これが
1: ピントが合わないっていうの、
0: 老眼か。ローガン、ウルヴァリンのね、あの映画みたいね、ローガンってね。まあ、メガネを、なんていうんですか、
1: はい、
0: 変えたらいいんですか。
1: あ、その、ピントが、ああいう、
0: あの、ほら、上が普通で、はい、下がローガンになるやつあるでしょ、境目があるとかないとかっていうやつで。で、あれをするとね、ローガンの方で見よう思うと、こう、ちょっと顎を、どういうの、のけぞったりとかせなあかんでしょ、くっとちょっと、
1: あ、ちょっと引いたり、
0: ほんでここ腕でね、その対象物をこう動かして、はい、もうその所作がね、なんとかならへんかなって。あの自動ピント合わせのメガネとかあるんですよ、実は。
1: へー、便利。
0: あの、あ、これはええなと思ってね、はい、あの片目ずつその最初調節して、そしたら自動でピッピッピッってこうなってくれるんですけど、はい、まあ、11万ぐらいしたんで、まあ、医療機器やと思ったらあれなんですけど、ちょっとデザインがね、はい、あのバリエーションがないんでね、あの辺ももうちょっとええの出てくるんちゃうかなと思いますね。
1: そうですよね。
0: うん、ちょっとあのそういう技術の発達をね、ちょっとあの、はい、祈ってるんですけども、はい、あのね、あの日によっても変わってきますから。
1: あ、うん、そうなんですか。目
0: がね、
1: 目の調子って、
0: 調子ええ時とかね、悪い時とかありますよ。昨日は僕なんかね、明るいとこに行くと、うん、あ、眩しいってなって、
1: はい、
0: うん、でずっと暗いとこにいてるしかな。
1: あ、でもなんか確かにあの年齢重ねると明るいところを眩しく感じる率が高くなる気がしますね、
0: う
1: ん、うちの母もそうだったし、私はもともと結構明るいところ苦手なんですけど、
0: うん、急に行くとね、
1: はい、
0: ほら、あの開く瞳孔のところの調節がパッとできへんで、うんうんうん、若かったらシュッとこうやってくれんねんけど、うんうん、こう絞りがうまいこといかんで、こう明るくなって、わあ眩しいってなるんちゃうかな。でゆっくりじわっとなんか追従する能力も落ちてるんでしょうね、
1: う
0: ん、これね。
1: そうですよね、
0: うん、
1: 黒目の動きってことですか。
0: うん、そうそうそう、うん、うん、まあ、
1: なんかレンズみたい、
0: うん、でね、僕眼球マッサージ機っていうのを実は あるんですよ。
1: 眼球マッサージ機、
0: 眼球マッサージ、こめかみのとこに、ね、ヘッドホンみたいなのつけて、はい、ボタンを押したらビリビリビリビリってなってね、
1: ちょっとやりたい
0: めっちゃ気持ちいいんですよ、
1: はい、
0: それ
1: あの
0: 目ん玉をね、後ろから揉んでもらってるみたい。グニグニグニグニってね、
1: ちょっといいな、
0: うん、ちょっと今度持ってくるし、あのやってみて、
1: みんなでやりましょう、
0: はい、やりましょう。
1: やった後はやっぱりすっきりしますか。
0: うん、めっちゃすっきりすんのよ、そのなんかこう、あのなんていうの、視力
1: ビリビリビリって痛かったりは、
0: はそれはないですよ。その、うん、なんていうのかね、気持ちいい感じ。
1: あ、それ自分で調整できるんです
0: か。調整できるね、強さを。
1: ほうほう
0: ほう。うん、でもう最初ちょっとメモリ1ぐらいで、あ、あ、ちょっときついかもと思ってやってたんが、はい、もう今もうマックスでも、
1: あ、やばい。
0: うん、もうだんだんだんだんそうなってきますよ、これ。うん、またね、今度ね、うん、持ってきますんでやってくださいよ。
1: お願いします。
0: はい、何のコーナーだよ、天気予報。
1: お天気終わりました
0: 。天気予報のコーナーでございました。そしたら、ね、次お聴きいただきます曲は RC サクセションで「たまらん坂」。

FM 特にバンブースタジオから生放送でお送りいたしております。爽やかお特に水曜日、お聴きいただいております曲は RC サクセーション、1982年のナンバーで、たまらん坂。たまらん坂のたまは奥多摩とかのたま、地名のたまで、蘭はあの植物の蘭で、坂たまらん坂、これ実在するんです、これあるんですけどね、はい、アルバムブルーからのナンバーでたまらん坂でした。

0: の国。
1: さてここからは水曜日名物アーティスティックお得にでございます。本日コーナーゲストのあおちゃんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。改めておはようさんです。青髪カメラマンのあおちゃんです。
1: あおちゃんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。なんか1ヶ月ぶりなんですけど、私もなんか久々の1ヶ月で、なんかもうなんか久しぶりの気がします。
1: だいたいみんなそれぞれメンバー1ヶ月に1回はね、うん、当たる感じなんですけど、
2: そう、うん、お久しぶり。
1: お久しぶりです、
2: なんか今日ちょっと会った時も一番最初は皆さんなんかこうフレッシュというかちょっとぎこちなかったですもんね、
1: う
2: ん、なんか、
1: う
2: ん、
1: そうそうそう、
2: ね、あみたいな、うん、ちょっとした緊張感がね、
1: はじめましてみたいな ね
2: 新学期みたいな感じですよね。そう
1: そう、あ髪青いんですねとかね、さすがにそれはないんだけどね、はい、
2: そう、そんな感じの今日はね、なんかフレッシュさがある、はいはい、アーティスティック男になります。
1: はい、
2: なんかこの1ヶ月で振り返こう改めて、うん、どんなこと話そうかなって振り返った時に、うん、なんかねめちゃくちゃたくさんの人をこの1ヶ月撮ってたんですよね。
1: はいはいはい、あのカメラマンやからね、あおちゃんはね、はい、はい、うんうん、
2: そう、今までそう過去最多かな、この撮影人数にしたら1
1: ヶ月でもう
2: 1ヶ月でね170名ぐらい撮ってたかな。
1: すごいなこれ。
2: なんかね、
1: なんか外にもう何万人張るところにパチッと渦したとかそんなんちゃうね。
3: フェスのところに行ってね。
1: そうそう、フェスで
3: オーディエンスを撮ったわけではなくて、
2: 一人一人の撮影を150人
1: 撮ってきたわ。
2: そう、なんだろう、家族は1と考えて、うん、一人一人の撮影で160名以上撮
1: ってます。それはすごいねこれね、う
2: ん、そこら辺の人をはい撮りますって撮ったんじゃなくて、
1: これね

0: あの普通にポンと取るん事故でね、はい、まずその人のねあれをこう聞き出したりね、あのなんていうの雰囲気とかをちゃんと分かった上でね取るから、これ普通にポンと取ってるわけ違うもん、これ、うん、これは大変やわ。
1: すごい大変でした、うん、そうなんかあの、ま、あの、うん、県外にあの出張撮影行ったりとか、うん、あとスタジオの1周年の撮影、あのシニアの日の撮影会で、はい、その時も50名ぐらいのお客さんも来ていただいて撮影したりとか、うん、
0: はい、
1: でも撮れたてなんですけど、昨日、
0: うん、
1: 昨日もねあのビューティージャパンっていう女性があの出場する大会のプロフィール撮影を、はい、あ
0: オフィシャルカメラマンになってるね。
1: はい、そうです、うん、押してました。で昨日はもう60名ぐらいか、
0: それは大会に出場される女性の方を、
1: う
0: ん、
1: そう
0: のパンフレットとかに載るためのもう公式の写真を撮ったってことだよね。
1: まさにそのガイドブックっていうんですけど、うん、パンフレット撮影をしてきて、
0: うん、これ緊張しますよね、皆さんも晴れのね、
1: う
0: ん、
1: そう
0: あれです一生残ることですから、
1: うんうん、どんな大会かっていうとあの、うん、女性のコンテストなんで見た目とかのね、うん、水着審査のあるコンテストではなくて、うん、その人の、 あの生きがいとか、うん、社会でどんな活動をしたいのかっていうその内面のこう美しさにあの焦点を当てた大会なんですよ、
0: うんうん、
1: なのでなんか皆さんただ、まあ、綺麗な人ばっかりなんですけど、綺麗なだけじゃなくて、うん、こんなあの活動をしたい広げたいとか、うん、こんな社会にしたいっていう強い思いを持った女の人たちで、
0: なるほどね、
1: そう、そういう人たちの撮影をしたんですけども、
0: うん、
1: まあ、そういう人たちをアピールするいろんな思いは持ってるんですけど、うん、でもモデルさんではなくて、うん、あの一般の方なので、
2: はい、
1: あのモデルさんだったらねポーズも表情もご自身でどんどんこう自分で展開していくんですけども、そうそう
0: 分かって
1: る
0: 自分の角度とかね知ってたりしはんねんけど、
1: でもまあ一般の人だとカメラ向けるだけで基本緊張をね、うん、そのスタジオで撮影するっていうので緊張もされますし、
0: うん、
1: で今回はねその昨日1日その大阪のスタジオ、うん、あの ECC の専門学校のスタジオの一室をお借りして撮影してたんですけど、うん、
0: はい、
1: 朝から夕方まででその60人撮るっていうスケジュールだったので、うん、1人当たりだいたい5分ぐらい、
0: まあ、5分でね撮るって大変ですよこれ
1: 5分以内でその人らしい1枚を撮らなきゃいけなくて、
0: うん、
1: そうであの、ね、どんな写真でもいいんじゃなくて そのガイドブックに載る写真やから、うん、やっぱりおって自分が思うようなね、
0: はいはいはい、
1: 写真を撮らなくちゃいけない、
0: あのあれですよ照明写真的なものはまたそれはそれで別でいるわね、そういう
1: 出場するときにそうですね、なんかあの照明写真っていうか、うん、自分の
0: 真正面から撮るとか、うん、そんなんあるんですか、
1: うんうん、そうですね、あそれはまたご自身で用意してもらって
0: あの
1: 送ってもらう写真なんですけど、
0: じゃあパンフレット に載る分はね、
1: うん、言うたら自分をアピールする写真、
0: ね、みんなポーズは違うわけやねそれぞれ個性によって、なるほどこれは難しいでこれ、
1: うんうんうん、
0: 決まってたらね、うん、斜め45度からね1枚パチッと撮ってはい次はい次
1: スタッフ写真みたいなのでね、うん、その同じ場所で同じあの画角でパンパンパンって撮っていくのではなくて、うん、それぞれ表現したい思いだとかがあるので、
0: そうそう、ここのもう一人当たり何枚までって決めてやらんとあかんでしょ、そうなったら。
1: そう、まあ、時間が決まってるんで、その時間の中でこの人がどんな風に見せたいのっていう話から、うん、でまあ、顔の角度ですよね、うん、どっちの顔が利き顔、どっちの顔が、
0: はいはいはい、
1: あのより魅力的に見えるかなとか、うん、角度とか、
0: 最終的にそれは本人に決めてもらうんですか、どれがええとか、この角度、
1: まあ、こちらが決めますね、
0: ま
1: あ、基本、まあ、撮影もその画面見せながら撮影するのと、うん、大体のイメージは持ってはるので、
0: あ、そうか、あんまり要望聞きすぎても、そりゃ人数多かったらね、
1: うん、
0: 進まへんわね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、で、まあ、あの写真の画角にあの縦の、で撮るんですけどね、うん、収まるようにポーズも大きなポーズだと収まりきらなかったりするから、
0: うん、
1: 考えてきたポーズを微調整して、
0: うん、
1: 表現できる収まって表現できるポーズに整えたりだとか、
0: はい、疲れるわこれは大変、
2: それ5分でやらないかんのか、
1: そう、うん、だからでなんかすごくねあの普通の撮影と違ってそれはそれでめちゃくちゃ面白いんですよね、
0: うん、なるほど、
1: そうかっこよく見せたい柔らかい雰囲気にしたいとか、うん、芯の強さを出したいとか皆さんいっぱい持ってるから、うん、それに近づけるようになんかこう出していくというか瞬発力、うん、短期集中の撮影で、
0: なるほどなるほど、あれこれ考えるよりも、はい、もうこの限られた時間でパパパッという風なものが意外とうまいこと言ったりも、
1: うんうん、
0: ね、するかもしれないですね、
1: うんうんうん、なんかもうスポーツみたい、
0: で服はもうそれぞれ着てきはんの、
1: 服はね一応その、決まってるんですよね、うん、こういうベースの色にして、
0: なるほど、
1: 決まってるけどでももう本当個性豊かです、
0: あ

0: 白とか決めたりして。
1: なるほどなるほど、うんうんうん、
2: じゃあ髪型とかメイクとかで個性出していく感じですか、
0: うん、そうですね、もう白って言っても何通りもあるんでね、
1: 白だけで256色ありますからね。
0: そうそうそうそうなんですよ、個性豊かですから皆さん、
1: うん、なるほどね、うん、すごい。
0: 白縛りでももう全然個性を出していけて、
1: うん、
0: でなんかまあ本当にでも短期集中撮影、まあ、もうスポーツみたいな面白いんですけど、うん、でも結局写真ってこう機材じゃなくて人やなってすごい思ってて、
1: う
0: ん、
1: それは本当そう思う、う
0: ん、どんな高いカメラでもね、どんな高いこう照明で美しい光になったとしても、
1: う
0: ん、その人の表情が曇ってたりだとか、
1: うん、あ
0: やっぱ緊張するわっていう顔やったらやっぱその通りに映っちゃいますから、
1: うん、
0: やっぱりいかにこうリラックスしてこうしたいっていう思いをこう引き出せるかどうかっていうのが、うん、
1: その人のね息というか呼吸とかね、うんうんうん、その辺がこう、こうパチンとカメラマンと会うてええのが撮れるのかな、
0: うんうん、楽しかったです、いっぱいの。
1: なるほどね、はい、若にゃんはね、はい、あの撮られる方やから、
2: はい、
1: あのそういう場面に来たらもうシュッとするこうポーズとか、まあ、あの自然に撮ってしまうポーズとかあんの、やっぱり。
2: いや私はでもモデルさんがメインではないので全然苦手ですけど、
1: うん、
2: なんか逆に動いてる方が多いです、私は。動画とか。
1: あ、なるほどなるほど、
0: なるほど、
1: うんうん、そうなんやね。それは何、そのウエイトが自然にそうなっていったん、もうモデルというよりもタレントみたいな感じで、
2: は
1: い、
2: なんかあのスチール、うん、あの何ですっけ、映像系の広告の方がまあ個人的には多いので、
1: うん、なんか分かるような気がする。
2: ムービーとかになっちゃう、
1: 若いね、動きが面白いもんね。
2: 褒められてます
1: ね、
0: 可愛いよね。
1: そうそうそう、なんかね、笑顔と普通の顔の状態から笑顔になる感じとか、すごく楽しさがじわっと出てくる感じするもんね。
0: わかります。
1: 多分あの青ちゃん撮る時もそういう瞬間を撮ると思うな、若いね。うん、なるほど。
2: 写真やったら逆にこだわっちゃうから、めっちゃ私の場合は。
1: あ、そう、
2: この角度が良くてみたいな。
0: あります、あります。こっちで撮ってほしいってあるけど、でもあの、ね、あ、自分が思ってる顔と人が見ていいって思う顔、顔とかちゃうかったりするんですよ。
1: そうそう、違うんよこれね。
0: だからそういう時は両方見せてあげて、うん、あのこう思うけ、こう、うちの方がこう思うけどどう思うって見せ、あの説明してあげたら、
1: うん、
0: あ、確かにねって結構。
1: あ、そうそう、だ、
0: うんうん、
1: からそれね、解き伏せる言い方あれやけれども、
0: うんうんうん、
1: ちゃんと理屈とかだからいいんだよみたいなことを言うてね、はい、納得してもらえたらね、うんうん、それはまた本人の気づきになるから、
0: うんうん、
1: だって本人ってね、自分の顔って反対のやつしか見たことないんですよ、基本的に。
0: そうそうそう
1: そう、うん、そうか、もう自分であの自撮りしたやつをね、うん、もうそれすら今反転したりとかしてるんで、
0: うん、
1: あのね、自分が思ってるほどね、弱点を見たらへんんですよ、僕思う。
0: あ、
1: 自分の思ってる弱点見たらへんですよ。
2: 見たくないってのもありますね。
1: 僕この二次枠はね、みんな見てはるかなと思うんですけど、見てはる、見てる。
0: いやね、そこばっかり注目してないんですよね。
1: でも
0: 自分は自分をすごく注目するけど、
1: 写真見たらうわーと思うのよ僕いつも。自分の見たら、うんうんうん、うわーってもう顔写さんといてもらおうとかね。いや、ひどい話。そう、そんな自分に自信の持てる角度なり綺麗な写真があったら、うん、これはね、皆さんその参加者、ビューティージャパンの参加者の方々ね、これは自信持てますよ、
0: うん、
1: 私これで胸張っていくんやと、この大会にね、うん、すごいね、みんなね、え、完成はもうまだ、さすがに。
0: そうですね、あのその本の完成は多分1ヶ月もはかからないと思うんですけど、
1: レタッチはは、
0: レタッチもします。
1: レタッチまでして渡すの、
0: はい、
1: レタッチ班はいないの。
0: レタッチ班はおりません。私は基本自分でやります。
2: 60人分レタッチ。
0: そうですね。あ、
1: そうか、自分の撮った写真ね、他の方がってなると、
0: たまにレタッチ頼もうかなって思うんですけど、やっぱり自分の納得したい色にしたいっていうこだわりが出ちゃって。
1: そうやね、
0: そう、
1: それはそうかもしれんね。
0: うん、
1: うん、なるほど、そういうことか。なるほどね。じゃあこのビューティージャパンのことっていうのは、またあの、今何は大会があって、
0: はいはい、
1: 全国大会がある。
0: よくさすがご存知ですね。
1: はいはい、じゃあ僕は青ちゃんが出場。
0: そう、私もね2年前に出場したんですよ、はい、そこからオフィシャルのカメラマンになったんですけど、その時に応援に来てくれたんですよ、ね、
1: そうそう。
0: だから今日ね、あの昨日撮ったのは何はっていう、うん、あの大阪大会の撮影で、
1: はい、
0: そこで勝ち抜いた人たちがまた日本大会っていう、
1: うん、

0: 20カ所以上でエリアの大会があるんですよ。
1: もうその大会見たらね、もちろん青ちゃんにね勝ち残ってほしいと思ったけど、うんうん、見てたらね全員これ優勝でええんちゃうか思うぐらいね、
0: そう、たーちゃん優しいからもうすごい、
1: そう、感情移入してね、
0: みんな応援したくなるよね、
1: そうそうそう、僕ちょっと
0: お母さんみたいな、
1: うるっとなって、すごい研究され、なんかの研究されてる方とか、
0: 今年は、ね、7月19日が日曜日が本番なんですけど、うん、大阪公会堂、あの中之島にある、うん、
1: はいはいはい、
0: あそこが会場なんですよね。
1: ああ、そうなんや、うん、
0: あの歴史ある建物で
1: 大きなってるよね、うん、去年と違う、あ、じゃあその僕が行った時と、
0: パルコ、あ、もう全然規模が、
1: ほんまやね、
0: 2倍以上ですね、
1: うん、なんかどんどん大会がね大きくなってきてるんちゃいますのこれね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、そうですか、まあそれでね、あの戦うっていうか、そのなんていうの、発表される自分自身の人生の中でね、うん、何かこう私はあれをやったなんていうことの場面、その場面のこうワンシーンを切り取ったいうことやわね、あおちゃんが、これアーティスティックですね、これは、
2: うん、大変アーティスティックです
1: はい前半これでいい？
0: はい、
1: はい、じゃあ後半は何どんな話題で、
0: 後半はそうですね、うん、後半はまあ人物、うん、改めてその人物撮影についてちょっとお話ししたいな、
1: それで1周年なんや、僕、5月11日
0: そうです、5月11日にねスタジオが1周年迎えまして、
2: やったー、おめでとうございます、
0: ありがとうございます、
1: ほんまやわね、おめでとうございます
0: ありがとうございます
1: じゃあその辺の話をちょっと後半で、はい、はい、じゃあ今回もね、あおちゃんに間にかける曲を選んできて、来ていただいたんですけど、ちょっとコールをお願いします。
0: はい、レイのエスケーピズム。

0: FM 特にバンブースタジオから生放送でお送りいたしております。爽やかお特に水曜日、お聞きいただいております曲は、これは
1: レイのエスケーピズム。
0: レイのエスケーピズム
1: でした。
0: これはどういう歌というか、
1: どうい
0: う、
1: これ2023
0: 年ってなってますね。
1: そうイギリスの歌なんですけど、どういう歌だったかな、はい、結構女性の感情の揺れてる様子を歌ってた歌な気がするんですよね。
0: あ、そんな感じする。女性の揺れてる感情を表現してる風、
1: なんか失恋した、なんかここ、自暴自棄の曲だったような気がするんですよね。
0: なるほど。そっか、立ち上がることは
1: 立ち上がるというか、もう感情がこう、はいはいはい、大きく揺れ動く様を歌った歌だった気がするんやけど、はいはい、どうしよう、すごい穏やかな曲やったら、でも、ね、曲調からしてもちょっとね、なんだろうな、ドラマティックというか、
0: そうやね、ビートの効いたね、かっこいい曲でした。レイのエスケーピズムでした。

0: さてアーティスティックお得に後半、あおちゃんよろしくお願いします。
1: はい、改めまして青髪カメラマンのあおちゃんです。
0: はい、
1: 撮影に行くときにね、はい、毎回思い出したんですけど、うん、毎回家出るときにカメラをワンシャッター切って、うん、車の中移動外で撮影するんやったら、カメラ持ってるときだったら車の中でもワンシャッター切るんですよね。
0: はいはいはい、
1: それはなんでかっていうと、うん、カメラの中の記録するカードだとか、うん、動かすバッテリーの電池だとかを、うん、入れ忘れる可能性があるから、もし現場についてシャッターが切れなかったらもう えらいことなので、はい、必ず切るっていう動作をするっていうのは決めてるんですけど、うんうん、でも毎回運転やった後にも毎回運転しながら、もしもカメラを忘れたらっていう想像をして、はいはい、いつも心臓がヒュッてなるんですよね。
0: はい、あるある。もうそれがなくなった頃にやっちゃうんですよ。
1: そうそうそう。だからもうやることは
0: ある種大事、
1: そう決めてるんですよね、うん、絶対やるって決めてるんやけど、うん、でもそれでもなんかやっぱそういうネタ、うん、そういうことがあった先輩の話を聞いたりだとか、万が一っていうことを考えたら絶対ヒュッてなるんですよね。
0: 僕、
1: うん、そういうのありますか？
0: あるある。そうな
2: の、なんか何回も確認したから多分大丈夫なんですけど、う
1: ん、あ、例えば海外に行った時にさ、はい、なんかパスポートをこう何回も確認するとかね、
2: します。ここにしまってない
1: そうそうそう、
0: あるある。
2: やばい、
0: もうずっと見えてない、はい、もう落ち着かへんとか ね、
1: なんか仕事柄そういうのってあります？若にゃんとかだーちゃんは。
2: 私はそうですね、仕事やと、うん、携帯の充電器ですかね、モバイルバッテリーですかね、うんうん、なんかその、仕事で使うのもそうですけど、うん、なんかそのふとした時にその最近でその台本とか、はいはいはい、進行表をタブレットとかで確認したりするペーパーですね、うんうん、だからその移動中も端末触ってたらどうしても充電なくなっちゃうから、
0: うん、ああそうか、
2: やっぱモバ充、モバイルバッテリーないと。
0: 確かに念のためプリントアウトしとくとかもせえへん
2: プリントアウトしない。
0: この iPad がね、はいはい、現場でうんともすんとも動かんようになったらどうしようとか考えたら、
1: あ、背筋でもあるかも、そういう時は、はい、
2: だからその携帯とそのタブレットに、
1: うん、
2: バックアップじゃないですけど、
1: うん、
2: 1個行くようにはしてます。でもやっぱそうするとどうしてもすぐ充電なくなっちゃう。
1: なくなるよね。
0: なるほど。僕らね、もう昭和世代ね、すぐプリントアウトする、
2: はい、
0: 本当にそう。
1: でも紙ベースが見やすいパターンもありますからね。
0: せやねん、せやねん、はい、本当、うん、
1: でもモバ充さ、でもたまに、うん、カバン入れ替えたりして絶対入れてるはずが忘れちゃったとか、
2: はい、
1: レーパーのモバ充を持ち歩いちゃってる時とか、
0: はい、ただの重りをね持ち歩いてたみたいなね。
1: そうそうそう、重さですもんね、
0: うん、しょっちゅうある。それ
1: めっちゃ便利なコンビニで借りれるモバ充あるの知ってます？
2: もうめちゃくちゃヘビーユーザーですよ。
0: モバ充ってえらい美味しそうやね、それね

0: ポテジュ的な、
1: そう、モバジュいただきますみたいな、う
2: ん、それでも飽き足りないので、うん、私あの、うん、コンセントと USB のプラグを必ず入れるようにしてます、う
1: ん
2: う
1: ん、ああそうか、うんでもう肝心な自分自身のもうバッテリー切れんでねもうしんどなって、は
2: い、
1: 僕知り合いでねあのミュージシャンでね、はい、亀岡の方に、はい、あの演奏しに行く言うて、はい、アンプ積んで、うん、いろんなもん積んでそいつギタリストなんですけど、うん、現場でギター持ってくるの忘れた、うん、
3: やばい
1: 恐ろしい土地流やりよったやつ知り合いいますけどね
0: えそれで どうやり過
1: ごしたんですかもう一遍と取りに来たんですよ、まあ、ほんでもう1時間ぐらいもうギターないままそのバンドをやったっていうことね恐ろしいことがね、うん、もうどんなんやったらね冷や汗どころやないやろねうん、まあ、そんなあそうかじゃあこの現場に行くまでも、はい、この何カメラシャッター切る、うん、でまあそれが高じてあの同じカメラを2台持ってるとかあるもんね
0: まあ、そうですねカメラは必ず2台持ってますし、うん、あの精密機械なんでね絶対、うん、あの壊れないとは言い切れないし
1: そうなんですよ、うん、あのかのね戦場カメラマンのロバート・キャパっていう方がいらっしゃってね、はい、あのキューバ戦争やったっけ、はいはい、なんかあのそういう風なにね従軍して写真を撮らはったとかねいろいろあるんですけど、うん、やっぱりねあのニコンのね F2 って言ってあの完全機械式、うん、電池なくてもみたいなね、
0: はいはい、
1: あの要するに動くやつ、
0: はい、
1: それがやっぱり究極なんですって
0: あ
1: 現場では
0: バッテリーもねだって充電がなかったら使い物にならないです
1: ねそうなんですよ、ね、だからフィルムカメラの時もね、うん、あの巻き上げ手で指でやれば、はいはい、モーターとかいらんわけなんですよね、はい、だから究極はもうそれができるもしくはハイブリッドのやつとかもねあったりするんですけど、うんまあ、あの青ちゃん使ってるカメラはあれですよあのミラーレスじゃないですか
0: です
1: 、はい、で機械的にはねあの構造物が少なくなってね、うん、あのボディを小さくはできるんですけど、はい、その分電子部品が圧倒的に増えるわけです
0: うん、
1: うんまあ、あの一眼で見る部分を何ちゅうの、
0: はい、
1: あの直でねレンズから直で受光素子に当てたやつを、はい、あのファインダーというかモニターに後ろに映し出すわけですから、
0: はい、
1: 非常に
0: さすが詳しい
1: あのトラブルのことは僕どうしてはんやろってすごく思ってて、うんまあ、丈夫になったんでしょうねそのボディもちょっとや外では壊れんような、
0: まあそうですね、実際本当にあの撮影中に撮れ、うん、なんかレンズ交換してねそこからあれ撮れなくなったっていうことはあるんですけど、
1: うん、
0: あの基本ないですねそれもまあちゃんとはもう一回あの落ち着いてはめ直したら接続うまくいきますし、
1: うん、そうそうそう
0: でもまあ本当にねあの撮影中に、うん、あの動かなくなっちゃった壊れたっていうことはありえますしそういう人もいますし、
1: うん、そうねちょっとコンビニ行ってカメラ買うてきてっていうわけにはいかんもんね
0: 急に映るんですよね
1: 映るんですよね、うん、今はこれが流行りなんですよとか言ってザラッとした感じがいいんですよとか言って、
0: は
1: い
0: ね、タコつきますよね、
1: まあ、そうそうまあほんまねそんな風な感じでだから仕事に臨む前もう僕もね、はい、このこれ何このFM 特務のね、
0: はいはいはい、
1: この今ミキサータクでもう、うん、もうレバーやら何やらね、うんうん、いっぱいついてるミキサータクの前にいてるわけですよ、
0: はい、
1: でね慣れた頃にあのトラブルがやってくるって言いますけど、まあ、慣れたことがないんでね
0: あ
1: 慣れ、うん、なトラブルだらけですよだから今日もねちょっと変わったことしたらもうはいもうなんかこう
0: ハプニングはねつきものですよね
1: つきものでございます、はいまあそんな感じでね、
0: 経験値が増えていきますよね
1: やっておりますけれども
0: でもこの1ヶ月ぐらいでその170人ぐらい撮ってね、うん、思ったことは、うん、やっぱ本当に人ってこうそれぞれに魅力が違うなっていうことと、
1: うん、ああそうそうそう
0: そうでなんか同じ場所とか同じ条件ね、うん、光カメラでも同じ写真にはならないなって、
1: うん、
0: そう写真ってこう写すって書きますけどね、うん、なんかやっぱりこう、はい、見つけるにこう近いなってこう最近思ってて、はいはいはい、その人自身もまだ気づいてない魅力をこう探していく感じの撮影が、
1: うん、
0: そうなんか楽しいない
3: いな
1: これねいい感じ
0: カメラをこう向ける時間というかこう人と向き合う時間がやっぱ人物撮影の魅力やなってすごい思いましたね。
1: うん、なるほどね、
0: う
1: ん。
0: そう。
1: その人の持ってるものを引き出して、こう一枚に収めてるわけですもんね。
0: う
1: ん、
0: そう。でなんか人物撮影って言っても、うん、その本当にこういろいろ、うん、撮影の内容によってね、うん、全然。

0: こう違うなって思ってて、
1: うん、
0: 例えばこのお宮参りとか七五三のようなこのロケーションでの行事の撮影とか記念写真って、はいはい、もちろんこの着物姿とか髪型、うん、整った様子を美しく残すっていうことは、うん、きっちりした写真もね大事なんですけど、うん、その時の空気感、うん、そのお子さんが例えば草履がいて足が痛いって言ってぐずったりとか、
1: あ、はいはいはい、
0: そうそうそうそう、
1: 脱ぐとか言
0: う
1: てね、
0: そうそうそうそうそう、脱ぎ散らかしてみたりだとかね、うん、そのお父さんお母さんの会話だったりとか、うん、その兄弟喧嘩しちゃったりだとか、う
1: ん、ちょっと髪型が気に入らんでむくれてね、
0: そうそう
1: ポイってなってとこ
0: ポイってなったりだとか、うん、そうすごいそう着物を気に入ってルンルンの様子だとか、
2: うん、はい、
0: なんか、ね、後から見返した時にこの時こうやったなってこう思い出せられるような、
1: うん、
0: そのドキュメンタリー感のある写真も、
1: うん、
0: なんかそういうロケーション撮影とはすごく大事ですし、
1: なるほどなるほど、
0: そうでむしろすごく綺麗でね、なんか美人に撮れてる写真よりも、うん、そういった写真の方が家族の宝物になったりするんやなっていうことをね、後からお客様の声聞いて思ったり、
1: 確かにそうやね、ポーズでガチガチに決めてパシッと撮った写真もええけど、
0: 心が動くのはやっぱりそういうドキュメンタリーな写真が、
1: うん、空気感を思い出すんよね、そういう写真って、うんうん、この時こう思ってたなとか、うんうん、なんかこの後で出てきたお弁当が美味しかったなとかね、
0: うんうんうんうん、
1: なんかそんなこと思い出したりするわけやね、
0: そうそうそうそう、
1: かけがえがないね、なるほど、
0: アーティスティックやね、なんか、まあ、片やプロフィール写真とかアーシャっていうのはまた全然違って、うん、その人がどんな世界を届けたいのかっていうのをよく聞いてそれを共有して、
1: じゃあこの1ヶ月じゃあそもう言うたらいろんな振り幅のことをやったということやね、
0: 本当そうですね、
1: うん、これはすごいな、アーティスティックやないですかこれ
0: アーティスティックだな、ね、
1: 僕の写真ね、自分が作ったプラモデルとか撮ったりするんですけど、はい、プラモデルに語ってますからねあーえわこの角度とか言うて、
0: でも物撮ったりする人そういう人いますよ、
1: なんかね、うん、そうそうそう、村方志向さんみたいになんかへーって言いながらこうやったりとかね、いやアーティスティックじゃないですかこれね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございました。アーティスティックを特に今回は青ちゃんでございました。次回はね、
0: はい、
1: なんかネタがね、大きいネタがね控えてますからね、青ちゃん、
0: そうですね、
1: ねえ
0: はい、
1: またよろしくお願いします。
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: 温めておきます。
1: アーティスティックを特にでした。続いてお聴きいただきます曲はアリス・クーパーで No More Mr. Nice Guy。

FM 特にバンブースタジオから生放送でお送りいたしております。爽やか特に水曜日、お聴きいただきました曲はアリス・クーパーで No More Mr. Nice Guy、 1973年のナンバーでした。

0: さてここからは本日のキーワードのコーナーでございます。本日のキーワード、公園。
1: 公園、
0: 公遊ぶとこね、遊ぶとこの公園です。はい、
2: 公の園ですね。
0: 公の園、はい、公の園です。はい、何か来てますか、若にゃん。
1: はい、ご紹介します。あんみつ姫さん、だーちゃん、若にゃん、あうちゃん、こんにちは。ワンダフォー、キーワード公園といえば、長女が慌てて家に帰ってきて公園へ来てほしいというので言ったら、ほうほう、逆上がりができて嬉しい、びっくりでした。
2: すごい、
0: 感動するよこれ。
2: 逆上がりができるなんてい
1: いな、
2: できたことない。
0: マジで、うん、
2: 人生でできたことない。
1: 初めてできた時私も覚えてます。
2: へー、すごい、
1: ありがとうございます。
0: 僕は頭激突してね、グランドになった時吸って、
1: はい、それでも覚えてますよ
0: ね。痛かった、
1: はい、痛かった。
0: はい、
1: はい、マイケルさん、ダーちゃん、ワカニャン、アオちゃん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: スマホからのブルーライト、よくハマって笑ってしまう同世代です。
0: はいはい、
1: 元ね、
0: はい、はい、そうよね、ついつい言うてしまいました。はい、
1: そして、もう一つ、あ、ポテチの話ですね。
0: はい、
1: パッケージの白黒芋男。
0: 芋男だ、うん、
1: パッケージの色が消えちゃうってちょっと寂しいです。
2: うん、寂しいよね。
0: 興味はあるわ、でも買ってみたい。うん、
1: はい、そして、あ、ホッシーさん、キーワード公園でしたか。
0: はい、申し訳ないです。
1: 滑舌より耳が、
0: 夜年並み
1: で衰えてきていますね。
0: はい、
1: キーワード公園。高校生の時、今のように喫茶店に行くこともなかったので、うん、お休みのお昼は京都御苑に行きました。はい、広々としてベンチで何時間も喋りましたが、はいはいはい、何を話したのか思い出していません。
0: あ、でも大事やね、そういう時間がね。本当、その話した相手とね、
1: はい、
0: 何話してたかちょっと記憶をね、たぐっていただけたら楽しいんちゃうかな。はい、は
1: い、ありがとうございます。あ、そしてです、ノーストラロジカさんが、
0: はい、
1: 番組の、
0: うん、
1: ダーちゃん、オカニャ、アオちゃん、お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: アオちゃんのスタジオ1周年早い、おめでとうございます。ありがとうございます。これからも大活躍で、今日も暑いです。
0: うん、明日にね、はい、12時から、
1: はい、
0: イオンモールでね、はい、放送するノスタルラジックの和田くんからメッセージいただきました。
1: うん、ありがとうございます。
0: 和田くんと青ちゃんのスタジオにね、
1: はい、
0: 邪魔しに行こう。
1: ぜひぜひぜひぜひ来てください。
0: はい、いいじゃないですか。そうそうそう、うん、お花、僕先生わざと思って、
1: はい、
0: 今日は合うもんね、このスタジオでね。
1: はい、
0: 準備しておいてよかったなと思ってね。うん、もう後悔先に立たずですよ。これね、
2: いやいや、もうこれからでもいいのでお待ちしております。う
0: ん、いや、ほんま、めでたいことです。はい、はい、和田くん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。キーワード公園でご紹介しました。
0: はい、ありがとうございます。公園ね、
1: はい、
0: 公園でさ、最近なんか話題になってんのって、ほら、はい、何、遊べへんようになったっていう話題、遊具もなくなって、
1: ね、
0: 責任の所在が怖いからっつってね、はいはい、いろんなとこが撤去しだしてるっていうような話を聞くとね、うん、
2: そう、なんか楽しいのって危険を、うん、伴うんじゃないかっていうような遊具が楽しいですよね。
0: は
2: い、
0: そう、
2: それがなくなって、ね、安全の考慮ばっかりされて、うん、つまらなくなっちゃいますよね。
0: そうやね、うん、まあ、どこに何ていうの、誰のせいになるんかが先立ちますからね、今ね。
2: でシーソーとかもだいぶなくなりましたけど、この前久々にやったんですよ。
0: うんうん、
2: めちゃくちゃ楽しかったですよね。
0: うん、あ、シーソー楽しめた。
2: 楽しめます。
0: 若いねそれ。
2: なんで、
0: もう脳震盪起こすわ僕も。
2: ね、でもなんかこう子供とか飛ぶんじゃないかっていうドキドキ感。
0: ビョンってね、軽かったらね、お尻がピョンと浮いて、

0: シーソーの真ん中、真ん中が好きなんですよ、うん、真ん中で操縦する人分かる？あ、
1: はい、立ってね、いてたいてた、それ率先してやる女子。
0: この前撮影中にそれやってたんですよね、
1: はい、あ、ほんまに、
0: そう、撮影中にそれやってた。子供を公園で撮影して、
1: あ、
0: その時にカメラを持って、あの真ん中で子供たちを操
1: ってた。ほんで左右、そう、あ、覗きも、あ、そうか、ファインダーじゃなくて、あれ、モニターで。
0: 撮影はしてないですけど。
1: あ、そうだよ。
0: 撮影が終わってから。
1: 馴染むために。
0: そうそう、友達。
1: 終わってからかいな。
0: 終わってからお子さんたちと。
1: 友達になったし、
0: そうそうそう。遊んでたんです。
1: なるほどね。いいもんですよね。はい。公演でございました。明日のキーワード。明日のキーワードは散歩でございます。
2: 散歩。
1: 散歩。これは、ね、ブラブラ散歩するの散歩でございます。はい、ハッシュタグ、さわやかとくんでつぶやいてくださいませ。さてさて、本日最後の曲は吉田美奈子さんで頬に夜の明かり。

0: ハロー、にっこり86に JR 長岡京駅前 FM お得にバンブースタジオから生放送でお送りしてまいりました。爽やかお得に水曜日、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。はい、久々のね水曜日ということでね、
1: はい、
0: フレッシュな気持ちで、はい、やっておったわけなんですけれども、うん、はい、晴れ晴れとしたこの日、
1: うん、この午後からね、はい、雨雷マークがついてましたけど、
0: マジで
1: 今すごく爽やかですけど ね、朝も気持ちよかった、さらっとして
0: 洗濯もこれね、干してきた人をね、うん、ちょっと取り込んでいただけたらなっていうふうに思うんですけれども、うん、また例によって若にゃ、はい、言えへん、はい、予定
1: 言えるんですよ、
0: あ、言える、はいはい、何々
1: めちゃめちゃ他局になっちゃうんですけど、
0: はいはいはい
1: はい、金曜日、うん、5月15日金曜日のですね、
0: はい、
1: 夜19時から、
0: うんうん、
1: 大阪は OBC ラジオ大阪さんの方で、はいはい、
0: うん、
1: 阪神アーバン競馬、園田金曜ナイター中継というのがあるんですけど、
0: はいはいはい、
1: アシスタントとして、
0: あ、
1: はい、これから夏の間ね、10月30日まで、うん、アシスタントとして出演させていただきまして、
0: あ、そう、
1: こちらラジコで聞けますので、
0: ラジコで聞いて、
1: はい、ラジコ各週で、ね、はい、ちょっと出演なので、まあ、早速ナイター初日のトップバッター、うん、5月15日アシスタント務めますので、よかったら聞いてください。
0: 競馬中継のアシスタント、
1: はい、はい、そうです。
0: 競馬中継のアシスタントってすごく知識とか、
1: はい、
0: 瞬発力とかいる、あれちゃいますの、
1: めちゃめちゃ鍛えられてます今。
0: ああ、そう、
1: はい、なのでちょっと今結構水曜日 FM お得にの方でちょっとフラットな感じでお話ししてるんですけど、
0: うん、
1: ちょっと違った一面が見れるかも。
0: なんとピリッとした、
1: ピリッとした
0: でもほら、はい、もう一つのね、はい、FM お得にの番組の村越さんとやってる、はい、番組でも、
1: はい、
0: この番組とはよう考えてみたらこれが一番リラックスしてるよね。なんかもうこんな感じでええかみたいな、
1: は
0: い、
1: 自由で分かんないんで、はい、まあ、ただね、金曜日その時間帯がね、うん、ちょっと被ってしまうので、どないすんねんってことで、うん、
0: はいはいはい、
1: まあね、まあ、いろいろ考えてるのでね、
0: うん、15
1: 日もちろん、フライデーナイトハイもありますし、
0: はいはいはい、
1: ナイト中継もあります。
0: これは若菜の動向から目が離せませんね、
1: う
0: ん、
1: 金曜日の夕方は、
0: はい、
1: 私と過ごしましょう
0: ねえ、
1: はい、
0: うん、そうですわあおちゃんをね、
1: はい、
0: とてとて取りまくる
2: ってそうですね、あおちゃんはもう特に普段通り通る感じです、
0: ずっととて取って寝て取って寝て、
2: そうそうそう、編集編集
0: たまにはね、ちょっとリフレッシュしてくださいよ、はい、
2: 僕もね、
0: はい、わかりました。はい、爽やかお得には月曜から金曜まで日替わりで個性あふれるパーソナリティがお送りいたしております。明日木曜日は私がもう一遍メインでやらせていただきますもっちゃんとひげくま先生がお送りいたします。この後は FM お得に4モール京都桂川サテライトスタジオから工藤みのりさんがお送りする今日の今日ミュージックジャーニーでお楽しみください。こちらのバンブースタジオからは DJ ローズのプラットトークにオンタイムを午後1時30分からお送りします。引き続き FM お得にの番組でお楽しみくださいませ。ハローにっこり86に、ここまでのお相手は私ダーちゃんと
1: アシスタントの若にゃんと
2: 青髪カメラマン青ちゃんでした。
0: 爽やかお得に水曜日、この番組は日本アート印刷株式会社ブティックシャレドの提供でお送りいたしました。さよなら、バイバイ。

0: この町の災害対策は任せてください。
1: お年寄りの支援をしています。
2: 地域の人とのお話し会やってます。
3: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。
4: 支える人を支える募金、赤い羽共同募金。
5: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように、アトリエスミカ。
6: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。
7: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
8: 京都府向市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
9: 未来図は対話の中にある。株式会社リブが12時をお知らせします。

5月13日水曜日、時刻は正午を回りました。ここからの時間は音楽と旅する1時間30分、イオンモール京都桂川プレゼンツ、今日の今日ミュージックジャーニー。

音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ今日の今日ミュージックジャーニーにお付けください。今週もどうぞよろしくお願いいたします。今週のオープニングナンバーはリクエストはクローバーさんからいただきましたニュース希望エールお届けしました。昨日は私にとってですかね、大切な記念日でした。これからもそんな記念日大切にしていきたいですということでメッセージありがとうございます。たくさんの方に幸がありますように。今週もどうぞよろしくお願いいたします。週の真ん中水曜日のお昼は音楽と旅する1時間30分、そして音楽でパワーをチャージする1時間30分、どうぞよろしくお願いします。今週も番組へのご参加はハッシュタグ FM も特にハッシュタグ今日の今日 MJ でお待ちしております。さあ今週も音楽でパワーをチャージ、気分を上げていきましょう。どうぞよろしくお願いいたします。さあ続いての一曲です。リクエストは V6 オンリーさんからいただきました。 V6 Can Do Can Go。

V6 キャンドゥキャンゴーをお届けしています。週の真ん中水曜日のお昼にお届けしています。今日の今日ミュージックジャーニー、皆様お過ごしの地域、今日のお天気はいかがでしょうか。リアルタイムでいただいたメッセージ

ッセージをいくつか見ています。今日は暑いくらいのお天気ですね。水分補給しっかりしなきゃってメッセージもありますけれども、ハツコさんからはさっきまでいいお天気だったのに急に雨が降り始めました。急な、ね、天気の変化にもぜひお気をつけください。さあ引き続き音楽でパワーをチャージしていきましょう。 V6 Can Do Can Go。

く旅する1時間30分、そしていろんな音楽に出会える1時間30分、今日の今日ミュージックジャーニー、今週もどうぞよろしくお願いします。2曲続けてなんだか頑張れそうな、そして背中を押してもらえそうな、そんな1曲をお届けしました。さあ続いてもミッチさんから、デストーンズが第49回24時間テレビのチャリティーパートナーに就任しましたということで、本当におめでとうございます。今年のテーマは家族でしたでしょうか。本人たちもそしてご両親も仲良しのストーンズ、優しく寄り添う、そんな番組になると思いますということで、温かい24時間テレビとても楽しみにしています。リクエストはミチさん、そしてタカさん、ありがとうございます。続いてお届けする曲はストーンズニューワールド。

ンスニューワールドをお届けしました。リクエストありがとうございます。週の真ん中水曜日のお昼にお届けしています。音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ今日の今日ミュージックジャーニー、再放送は夜7時から、こちらも合わせてどうぞよろしくお願いします。さあそして来週20日にお届けする、水曜日の、今日の今日ミュージックジャーニーなんですけれども、毎年恒例となってきました職業体験に京都市立桂川中学校2年生の4名の学生さんが職業体験1日目でこの今日の今日ミュージックジャーニーのアシスタント DJ として一緒に番組を盛り上げてくれることになっています。来週20日水曜日は京都市立桂川中学校の皆さんと一緒にお届けする今日の今日ミュージックジャーニー、ぜひ温かいメッセージもお送りいただければと思います。お待ちしております。どうぞよろしくお願いします。早いですね。もう毎年桂川中学校2年生は職業体験でこの今日の今日ミュージックジャーニーにアシスタント DJ として参加してくれているんですけれども、 2、3年はもう経験したかな、はい、毎年いろんな出会いがあったりいろんなね視点をこうもらえたり、すごく私自身も元気をもらえるパワーをもらえる時間となりますので、ぜひ来週は一緒に温かく聞き守っていただければなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さあゴールデンウィークが終わり、あっという間にもう季節は夏がやってきそうな、まだ初夏と言いたいぐらいなんですけれどもね、週末はもう30度を超える地域もあったりするということですので、もう早く今年の夏は何しようかなとか、ちょっとこう前倒しでね企画していくのもいいかもしれないですね。さあサプリさんから、みのりさんこんにちは。サプリさんこんにちは。さあ今週金曜日はとっても楽しみなことが待っているので、1週間何があってもなんだか乗り切れそうな、そんな予感がしていますということで、今のうちに私もいろいろ楽しみなことを増やしていきたいです。リクエストありがとうございます。サプリさん、そしておひやさんからいただいています。お届けするのはボンボン小月様

ロケットモードをお届けしました。リクエストくださったのはカモカモさん、ありがとうございます、ゴールデンウィークも終わり、お仕事にお勉強にと頑張る毎日が戻ってきた方はきっと多いと思います。私自身なんとなく謎の疲れが抜けず、いまいちエンジンがかからないのですが、私のような方にもやる気スイッチを押してくれるこの曲をリクエストしますということで、皆さんエンジンかかりましたでしょうか。ロケットモードリクエストありがとうございます。さあ、リアルタイムでは、来週の中学生の職業体験とても楽しみですね。メッセージがたくさんいただいています。メッセージ拝見していると、もう1年経ったのか、早いなというメッセージと、楽しみにしていますというメッセージと、きっと初めての、ね、リスナーさんも多くいらっしゃると思いますので、ぜひ皆さんと楽しい時間が過ごすことができたらいいなというふうに思っています、ね、こう初めて聞く曲もきっと中学生多いと思いますので、そんな反応なんかもね、限られた時間ではありますが、引き出せたらいいなと思っています。頑張ります週の真ん中、水曜日のお昼にお届けしています。今日ミュージックジャーニー。さあ、メロンさん、そしてメッセージもありがとうございます。先週はオクトパスとオフラインイベントに参加をしてきましたと、推しメンバーみんな直接お話ししたり写真を撮ったりと、本当に幸せすぎる、そんな時間を過ごすことができましたよとメッセージありがとうございます。さあ、そして早くも7月29日は10枚目シングル夏めきのリリースも決定。今年の夏もオクトパスと最高の思い出が作れそうですね。オクトパス。

パスファンお届けしました。さあリアルタイムでもメッセージいただいています。ココさんからもオクトパスファンありがとうございます。今日の快晴のようにとっても青空が似合う、そんな一曲ですよね。さあそしてメロさんからも応援ありがとうございました。今日は二度と来ないからこの歌詞がとっても大好きです、ね、毎日全力を生きていくぞといつも背中を押してもらっていますってことメッセージありがとうございます。まさにこの初夏にぴったりのこの楽曲、元気いっぱいもらっています。トトコさんからもありがとうございます。お届けしたのはオクトパスファンでした。そうリアルタイムでのメッセージもありがとうございます。サミーさんからもボンボンさん、そしてオブさん、聞くことができました、いつもありがとうございます。さあ、今日は今や車内にやっとやってきました。暑すぎて今年初めて車のエアコン入れましたということでね、暑さを我慢するのも体に良くないですからね、ちゃんとエアコンだったり扇風機だったり使って、そしてお水もしっかりとって暑さ対策も少しずつ始めていきましょうね。体をこう暑さに慣らすところもまた大切だと聞いたことがあるんですけれども、なかなかね簡単にというか、ね、適応しないですよね。少しずつ慣らしていきたいなと思います。メッセージありがとうございます。さあ HK さんから、トラビスジャパンのムービングピーシス、セカンドシングルとしてリリースされてから5月15日で3周年になります。トラビスジャパンが進んでいく道のりを思わせる歌詞、そしてトラビスペインによるダンスの振り付けもとっても印象深い、そんな一曲です。ということでリクエストありがとうございました。トラビスジャパンムービングピーシス。

0: トラビスジャパンムービングピーシーズお届けしました。リクエストありがとうございます。そして15日で3周年リリースから3周年ということで本当におめでとうございます。これからもたくさん愛される楽曲でありますように。トラビスジャパンムービングピーシーズでした。週の真ん中水曜日のお昼は音楽と旅する1時間30分そしていろんな音楽に出会える1時間30分今日の今日ミュージックジャーニー、今週の新譜コーナー参りましょう。
1: ねえこっち向いて。
0: 今週の新曲コーナーです。6月17日水曜日にリリースされるニューアルバム ND5 にも収録される一曲が8日金曜日より先行配信リリースです。なにわ男子 Be My Baby。

8日金曜日より先行配信リリースされました Be My Baby お届けしました。さあリンゴさんから熱い恋心をノリノリのロックサウンドに乗せと直球に思いを伝える絶好調関西弁ラブソングですとリクエストありがとうございました。8日金曜日より先行配信リリーススタートしています。そして6月17日水曜日にはニューアルバム ND5、ね、アルバムがリリースということでこちらも当日新譜コーナーでご紹介したいと思います。リクエストありがとうございました。さあ生放送でお届けしています今日の今日ミュージックジャーニー、今週もたくさんの音楽と旅をするそんな1時間30分お届けしています。さあかんこさんからも愛してね、なにわ男子 Be my baby メッセージありがとうございます。さあそしてサミーさんからもなにわちゃんの新曲めっちゃいいですねと、聞きながらちょっと運転に入りますということで安全運転でどうぞ行ってらっしゃいませ、メッセージありがとうございます。週の真ん中水曜日のお昼にお届けしています今日の今日ミュージックジャーニー。それではここでイオンモール京都桂川からのお知らせです。イオンモール京都桂川の公式インスタグラム X ではお得な情報や店舗紹介、おすすめ商品紹介など素敵な情報をお届けしております。ぜひフォローといいねをよろしくお願いします。今週のインスタグラムではおうち時間を涼しく快適にサマールームウェアのご紹介や雨の日も気分上がるカラフルレイングッズをご紹介いたします。ぜひチェックしてみてください。イオンモールアプリでは5月15日金曜日から17日日曜日の期間合計200名様に当たる週末アプリ抽選会を実施いたします。今週は柿安幸福堂のいちごとら焼きをプレゼント。参加条件などイベントの詳細はイオンモール京都桂川ホームページまたはイオンモールアプリをご確認ください。以上イオンモール京都桂川からのお知らせでした。

週の真ん中水曜日のお昼にお届けしています。今日の今日ミュージックジャーニー、今週もハッシュタグ FM を特にハッシュタグ今日の今日 MJ で番組へのご参加ありがとうございます。宮美香さんからトラビスジャパンのムービングピーシーズ、聞いています、ありがとうございます。みのりさんの声を聞くと週の真ん中だなと、水曜日だなと感じます、嬉しいですお昼パワーチャージできていますでしょうか。引き続きどうぞよろしくお願いします。さあ、あの番組冒頭で、来週水曜日の話をいたしました。来週は京都市立立川中学校2年生の、職業体験ということで、一緒にこの番組をお届け予定でございます。ぜひ温かいメッセージもお送りいただければと思います。お待ちしております。いやー嬉しいですね。ケイトサイマーさんから私も職業体験に行きたいと喋らないでいいので、むしろ喋りたくないです、機材をガン見したい、ラジオブース興味津々ですとメッセージいただきました。ぜひあのいつでも見学できますのであのお気軽に遊びにいらしてください、お待ちしております結構あのね、リスナーさんがこのスタジオイオンモールのねスタジオに遊びに来てくださって、あのご挨拶できたりすることもあるんですけれど、結構狭いんですねってね、皆さんびっくりされていますまたぜひあのお時間ありましたらぜひ遊びにいらしてください、お待ちしております。さあ、今週も音楽でパワーをチャージしていきましょう。今日の今日ミュージックジャーニー、続いての一曲です。リクエストはかんこさん、ありがとうございます。いやー、愛を叫びたくなりますよね。さあ、午前中お仕事を一生懸命頑張りました。なのでお昼休みは推し活、お仕事を楽しみたいと思います。

さあこの曲は結婚式ソング。物語は新郎と友達が披露宴の席で新婦花嫁さんをびっくりさせる曲、そんなミュージックビデオがとっても素敵なんです。もうめちゃめちゃ笑顔になれる一曲、どうぞよろしくお願いします。ということで推し活、お昼休みは一緒に推しへの愛を叫んでいきましょう。嵐、愛を叫べ。

はるちゃんさんからもメッセージいただきました。お届けしたのは嵐、愛を叫べでした。リクエストありがとうございます。さあ続いての一曲です。ついに今週末トゥーヒーローズを北海道にやってきますということで、さよさんからメッセージをいただいています。まさか個人的にトゥーヒーローズで見ることができると思っていなかったので楽しみですということでいただいています。ナンバーアイ

ナンバーアイナンバーヘブンお届けしました。リクエストありがとうございます。さあ今週末は北海道で 2B の合同ライブが開催ということで、このライブに向けてたくさんねリクエストをいただいています。さあ続いてはヒロさん、遠くから無事の開催を祈っています。メッセージもいただいています。 I'm P バタフライ。

週の真ん中水曜日のお昼にお届けしています。音楽と旅する1時間30分今日の今日ミュージックジャーニー。さあ続いてナミーさんからも、今週末はトゥーヒーローズ北海道公演、ケン君のアナミコンツアーで収束した振り行える時間を楽しみに練習していきたいと思います。いただいています。ケン三宅

んざり、ケミヤケうんざりお届けしました。さあ今週末は 2B の合同ライブということで、今から準備をしたいと思いますということで、メッセージもたくさんいただいていました。ぜひパワーをチャージしてきてくださいね。リクエストサニーさんありがとうございます。ひろみつきたやまデライト

白道北山デライトをお届けしました。リアルタイムで花道さんからもトゥヒローズとっても楽しみですということでメッセージもいただいています。参加される皆さんが楽しい時間を過ごされますように。メッセージありがとうございます。5 4 3 2 1。さあまだまだ音楽と旅する1時間30分、一緒に遊ぼうよ。 ABC

0: 遊ぼうよ。
1: ABCZ イミジお届けしました。リクエストありがとうございます。キョンフーさんからいただいていました。ABCG 主催のコラボフェスのゲストが横浜は新浜レオンさん、そして大黒摩季さん、私が行く予定の大阪は吉本芸人さんで結成されたグループ、ジードル、私が行く予定の大阪ゲストを記念してジードルのメンバーではありませんが同じ吉本で以前末広がりさんのファンの方と盛り上がったこの曲をリクエストさせていただきます。なるほど、ありがとうございます行く予定、言霊大事ですからね、ぜひ参加してきてください。メッセージありがとうございます。お届けしたのは ABCZ イミジでした。リクエストありがとうございます。

度も聴くうちにこの曲の虜になりました。やぐりさんからもリアルタイムでメッセージが届いています。お届けしたのはキスマイフット2ハートラウドでした。リクエストありがとうございます。さあ下旬には月末には新曲クチュールの配信も控えているということで、また新曲一緒にこの番組で聴けるのとっても楽しみにしています。メッセージありがとうございます。さあ続いてです。リクエストはあやもちさんからいただきました。ありがとうございます。今日は午前中はとっても晴れていた京都ですけれども、今ちょうど天気が変わりやすく雨が降っているところもあるということですので、これ

週の真ん中水曜日のお昼にお届けしています。音楽と旅する1時間30分、そして音楽でパワーをチャージする1時間30分、今日の今日ミュージックジャーニー、リクエストはあやもちさんからいただきました。ウエストをコントレイルズお届けしました。リクエストありがとうございます。今日は変わりやすいお天気ということで、雨が降っている地域も増えてきたそうです。さあ、なおさんからも、今ちょうどお出かけしていてバスを待っていますが雷鳴が聞こえています、雲も怪しいということで、危険を感じたらね、すぐ身を守る行動を取ってくださいね。メッセージありがとうございます。続いての1曲です。

ゲストは宮美香さんからいただきましたキング&プリンス This Time お届けしました。ありがとうございます。大型の連休が終わってなんだか抜け殻です。モチベが上がることをただいま探し中です、ね、この曲を聴いてのんびり考えていきたいなと思います。リクエストありがとうございました。お届けしたのはキング&プリンス This Time でした。

続いての曲です。リクエストはエミコロさんからいただきました。17日スノーマン岩本さんの誕生日ということで、岩本くん深澤くんのユニット曲をリクエストしますいただいています。シンメトリー。

岩本照さん、深澤達也さんのユニット曲シンメタリーをお届けしました。リクエストありがとうございます。17日はメンバー岩本さんのお誕生日ということでリクエストいただきました。ハッピーバースデー、大好きな曲だったのでぜひよろしくお願いしますということでリクエストありがとうございました。そしてお誕生日おめでとうございます。シンメタリーをお届けしました。続いての一曲です。ザ・ヤラ、マイグレイトリー。

週末は大阪そして東京の特典会があります。そしてやらくんに会えるのがとっても楽しみです。月香さんからリクエストの時にいただいていました。そしてリアルタイムでもともさんから週末の特典会会えるのがとっても楽しみですということでメッセージをいただいています。リスナーさんの中にもきっとたくさんね参加される方が多くいらっしゃるんじゃないかなと思います。ぜひ楽しんできてくださいね。メッセージありがとうございます。ザ・やらマイグレイトリーお届けしました。さあ続いての一曲です。リクエストくださったのは大阪の美代子さん、そして秀樹一筋さん、リクエストありがとうございます。先日 TBS で秀樹特集を放送されましたね。タバスク解禁の紹介、そして様々な紹介、貴重映像を見ることができました。メッセージもありがとうございます。ブルースカイブルー。あの日

秀樹ブルースカイブルー、リクエストくださったのは大阪の美代子さん、そして秀樹ひとすじさん、ありがとうございます。そうリアルタイムでもメッセージ、今日の名古屋はとっても晴れています、大好きな歌声とっても心が染みます。そしてみーちゃんさんからもフィルムコンサート今週は、参加してきますということで楽しんできてくださいね、メッセージありがとうございます。そしてサミーさんからもイントロで曲が分かりました、アイドルボーフロックの、歌、よく見ていたなということでメッセージもありがとうございます。お届けしたのは西城秀樹ブルースカイブルーでした。さあひやこさんからも、16日は秀樹の生誕祭ということで聞き入ってしまいました、メッセージありがとうございます。そうなんですよね、リクエストくださったお二人も、16日は秀樹がお星様になって8年の命日ですということでリクエストをくださいました、ね、今でも涙が出てきますが、聞きたい曲ですということで大阪の美代子さんからもありがとうございました。お届けしたのは西城秀樹ブルースカイブルー。

した。音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ今日の今日ミュージックジャーニー、今週の音楽の旅はいかがでしょうか、いかがでしたでしょうか。今週もお付き合いいただき誠にありがとうございました。今週のラストナンバーはリクエストをわびさんからいただきました。ビーズ、夜に振られても、こちらを聴きながらお別れです。今週もありがとうございました。さあ最後告知になりますが、来週20日水曜日にお届けします。今日の今日ミュージックジャーニーは京都市立桂川中学校2年生の皆さんと一緒にお届けするスペシャルバージョンでございます。ぜひお楽しみいただければと思います。1時間30分たくさん曲を紹介してもらったり、メッセージを紹介してもらったり、楽しい1時間30分になればと思っておりますので、ぜひぜひご参加ください。お待ちしております。さあということで、今週の音楽の旅はここまでとなります。今週もお付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は工藤みのりでした。また来週元気にお会いしましょう。そして再放送は夜7時から、こちらも合わせてどうぞよろしくお願いいたします。ビーズ、夜に

0: 京都府向日市にある永森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
1: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエスミカ。
2: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化
3: し
2: ょ。思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。
4: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ。美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油。こだわり食品の製造販売、小川食品。
5: 贈り物の文化を継承する総合ギフト商社。介護が必要な方のサービスと高齢者の食をサポート。地域密着の伊藤屋グループ。
6: マサミガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのマサミガーデン。詳しくはマサミガーデンで検索。
7: プラットお得にオンタイム。

さあ5月13日水曜日、時刻は午後1時半を過ぎました。ハローニッコリー862 JR 長岡京駅前バンビオ一番館 FM お得にバンブースタジオから生放送でお送りするプラットお得にオンタイム、お相手は私 DJ ローズでございます。本日もよろしくお願いをいたします。さて先ほどまで放送ございましたイオモール京都桂川サテライトスタジオの今日の今日ミュージックジャーニーの工藤みのりさん、お疲れ様でございました。イオンモール桂川のスタジオってやっぱり知名度めちゃめちゃ高いっていうのを、その知り合いというか、まあ友達とかに、いやね、まあやらしいじゃないですか、まあ、俺ラジオパーソナリティやってんねんけどみたいな、はいいっすけどやってて FM を特にっていうところでっていうと、やっぱり矢の一番に上がってくるのは、あのイオンの映画館の前ねって言われるわけですよ。いやちゃうね、あの長岡京のっていうね、駅前のっていうね、お話をするんですけれどもね、まあ羨ましい難しいところですよね。いやなんかもうこっちでね、もう7年ぐらいやらしてもらってるね、バンビオでやっぱやらしてもらってるんで愛着がありつつも、なんか向こう行ったら向こう行ったら一体どんな化学反応が起こるんだろうみたいなことを考えたりとかたまにやっぱしますね。一回だけねやったことあるんですけどね、向こうの桂川のイオンのスタジオね、まあ汗が止まらない。あんなにね人にその見られるというか、人が通り過ぎざまにやっぱり見ていくわけですから、あなんかやってるわみたいな感じでございましたけれども、いやみのりさんね毎週やってますからね、それをねなんかすごいなと、感じております。お疲れ様でございました。来週もよろしくお願いをいたします。さあ、ゴールデンウィーク挟みまして2週間ぶりのご無沙汰でございます。皆様いかがお過ごしだったでしょうか。ゴールデンウィーク私はまあ仕事で、はい、連休は、なかった、わけですけれども、あのそう母の日皆さん送りましたか。送ってない。僕送りましたよちゃんと、カーネーション、もうあの長岡天神駅の西口降りたらすぐにあのお花屋さんがねあるんですけど、こうやっぱパッて見たら、あなんか赤い花がいっぱいあるなって、ちょっとやっぱ日頃通ってるのと違和感に気づいて、でカーネーション、そっか母の日かと、もうなんかそのそのノリでパッって言ったら怒るかな怒るかな、大丈夫です大丈夫ですね、だ聞いてるらしいですけどね。はいね、勝ってね、いやまあありがとうございますとねいう感謝の気持ちでございますよね。はい、で次の日その前通ったらカーネーション割引で売っててね、今日買っといたらよかったみたいな500円安なってるやんみたいなそれダメですよね。やっぱその日にプレゼントするのが大事ですよね。ね、皆さんもね、お母さんへの感謝ね、ご両親への感謝だったりね、忘れないように、なんか忘れへんことって大事やなって、そういうなんでしょうね、節目ごとのなんていうの、記念日ってね、なんか大事かなと思うので、はい、大切にね、父母を大切に皆さんお過ごしくださいということで、なんかねこの後雨がちょっと降るみたいで、今外見たらねもう朝の太陽とは打って変わってちょっと曇天模様という感じでございます。

これからちょっと外出かけようかなって思ってる人、注意してくださいね。もしかしたら急な強い雨降ってくるかもしれないので、はい、お出かけの際は傘ね、お持ちになってお出かけになればいいかなと思います。よろしくお願いをいたします。それでは元気よく参りましょう。この番組は地域かける音楽をコンセプトに、お得にの人、場所、歴史を紹介しつつ、それにまつわる音楽を届ける音楽バラエティです。この後午後2時58分まで生放送でお送りいたします。

さあこのコーナーでは私ロズがあなたの住んでいる地域をプラッとお散歩しちゃおうというそんなコーナーでございます。今週は長岡京市海田、そして市里塚エリア、こちらをプラッとしてまいりました。じゃあね、そのエリアの地図見てまいりましょう。まあ海田といえばやっぱり長岡京市の中心と言っていいですよね。だって市役所あるもんね、やっぱね。ということでございますが、まあ災害ね、地震とか、大雨とか、まあそういったことが起きた時に、じゃあ海田にお住まいの方々どこに避難すればいいのということでございますが、地図を出しましょうかね。はいはいはいと、まああと海田市里塚といえば、私実は市里塚幼稚園出身でございます。はい。でこの市里塚幼稚園、面白いことにですね、実は市里塚にないんですよね住所的に言うと実は市里塚幼稚園って海田なんですよただやっぱ近くに市里塚地域ございますので、まあそこからね名前取ったんだろうなっていうことが、まあ、想像できる、そんな地域でございます。さあ参りましょう。海田地域でございますけれども、まず避難所ですね。はい、ズドンと、まあ、まず分かりやすいところからいきましょう。はい、長岡京市役所でございますね。はい、こちら、補助犬も入れます。はい、となっております。そのそし、南側、京都信用金庫の長岡支店を挟みまして、分庁舎、長岡京市役所の分庁舎ございます。こちらも、避難所となっております。でもう少し、南へ下がって、小谷小学校、こちら収容人数1350人となっております。そうですね、はい、避難所は あとね阪急の、京都線挟んで、こちらは西側ですね、新田公園、こちらも避難所となっておりますね。まあ地域的に言うと、海田からは少し外れるんですけれども、避難所としてご利用いただけますとのことです。まあといった感じでございますね。はい、まあ住宅街というよりかは、まあ、飲食店だったり、あとはそうですね、まあ、市役所があり飲食店がありといった、いわゆる繁華街という、イメージが強いんですけれども、まあそんな海田、じゃあ歴史はどうなってるんでしょうということで、我が番組が誇ります構成作家歴史大好きのっくんが、調べてくれました。海田、これね、文章ファイルにね、タイトルついてるんですけど、海田2026ってめっちゃかっこいい海田2026、今の海田を知るにはこの資料を読めみたいなね感じでございますけれども、はい、そんなし、ね、今日も書いてきてくださったので読んでみようと思いますね。皆さんこんにちは。今日は長岡京市の地名の一つ海田についてお話しします。開く田んぼと書いて海田と読みます。この地名なんですけれども、まあ、文字だけ見ると田んぼを開いた場所、つまり開墾された土地という意味に見えます。まあ、言葉としてはその通りなんですが、長岡京市の海田、これ調べていくとですね、まあ、単なるこれが農村の名前では終わらないという事実に行き着くということでございますね。はい、中世の海田にはですね、仁和寺という大きなお寺のネットワークが関わり、九条家という公家の荘園支配が関わり、南北朝時代には武士が登場し、さらに室町戦国期には城下まで見えてくる、田んぼの土地というだけでなくですね、寺院、荘園、武士、城が重なった場所としても見ることができるそうです。すごいですね。いや、 やっぱでも中心地なんやなっていうのが、この歴史の、まあ、まだね、触りの部分ですけれども分かるっていうところですよね。まあ、城の跡とかもね今も残ってますけれども、だから日常生活してたら
まあ、この後説明しますけど、もうそのネタバレで言いますわ、海田城の後やっぱスルーしますもんね。うん、ただこれをね聞いていただいた方は海田城跡あの日常スルーできなくなりますので、はい、じゃあそれはこの曲の後にご紹介したいなと思います。本日の1曲目です、どうぞ。

本日の1曲目 JZ Empire State of Mind フューチャリングアリシア・キーズお届けしました。これ曲は分かんねん、タイトル分からへんねんって思ってですね、調べるときに、まあ、ニューヨークってタイトルで調べたりするじゃないですか。で出てこうへんから、あのニューヨークってめっちゃ言う曲っつってGoogle で調べたら一発で出てきましたね、はい、2000年代のね名曲ですよね。だからこの曲僕女性ボーカルの曲だと思ってたらラッパーの曲なんですよね。 JZ ってねラッパーでございますけれども、はい、フューチャリングアリシア・キーズ、アリシア・キーズが歌ってるんだっていうね、はい、そんな、名曲でございました。なんか某大阪 の、あの音楽系 FM 曲みたいな選曲になってるよねそんなことないですよ、泥臭くいきましょう、はい回伝ということでですね、はい、歴史の流れ、これ時代ごとに、整理して、まあ、お伝えしたいと思います。ということで、古代から、話入りたいんですけれども、郷土資料などではですね、回伝が古代からあるという、まあ、説明がされておるとなんですが、まあ、いわゆる和名抄というですね古代の地名資料にですね、お得に郡回伝号という、まあ、名前が載っているという話についてはですね、現在では確認が、難しいということでございまして、確認できるのがですね、お得に郡の、まあ、中の、まあ、古代号名を確認し、できるんですけれども、まあ、その中には回伝という名前は見えないんですよね。だから結局その古代の地名の百科事典みたいなのには載ってないと、回伝は。じゃあどこから、まあ、確実にもの言えんのはどこからかという話なんですけれども、まあ、これとある資料にはですね、この仁和寺に関係する寺院として回伝院という名前が出てきますと。仁和寺、仁和寺、みんな寺仁和寺ね、はいはいはい、仁和寺ねって言うけど仁和寺の詳しいことあんま知らないんですけれども、仁和寺とは、仁和寺、まず仁和寺から説明しちゃうっていうね、仁和寺右京区にあるお寺ですね、はい、本尊の阿弥陀如来だ、へえ阿弥陀如来なんだ、へえっていう感じでございますけれども、はい、まあ、その仁和寺の、関連する寺院である、回伝院というところから、まあ、回伝という名前が出てくるということでございまして、はい、まあ、仁和寺真言宗の、まあ、大寺院で皇室との、関わりが深い、格式あるお寺でございます。でこの仁和寺のネットワークの中に回伝という土地が入ってきますと。長岡京市の年表などを見ますとですね、平安末期から鎌倉時代にかけて回伝院に関する記録が出てきますと、例えば for example、承久の乱で有名な後鳥羽上皇がですね、1198

年と1201年に西山海殿、西山海殿院へ行幸したと、まあ行ったという記録が残っておりますと。まあこの上皇が訪れるということはですよ、この海殿院っていうのが、まあ単なる、地方の小さなお堂ではなくですね、一定の格式や意味を持った場所だったと考えられています。そうですよね、なんで来たん、なんで来たんって上皇に言うのも失礼か、なんでなんでおいでなすった、おいでなすったなんでお越し、何故お越しになられたのですか的な感じでございますよね。まあ、どういう、ね、意味合いがあったのかは謎でございますけれども、でさらにさらにですね、1251年にはですね、海殿寿豪宝珠という人物、宝珠という人物がですね、海殿省を、仁和寺に潜入したとされますと。この潜入っていうのがですね、土地や財産をですね、寺社に寄進することです。まあまあ寄付ですよね、はい、寄付しましたでということでございますね、はい。つまりこの海殿という土地がですね、仁和寺の経済基盤や宗教活動と関係してきたわけでございまして、海殿がただの農地じゃなくてですね、都の大寺院とつながる宗教的政治的な土地だったということがここでわかります。まあだから昔のその京の都っていうところで、その京に近いとやっぱりこういうことがあるんだなっていうのをすごく感じさせてくれる、そんな一幕でございますね。潜入なんか気に入っちゃった、潜入まあ寄付ですわ、潜入は、はい。だから仁和寺ってごめんなさい、やっぱりそのね、長岡住んでたらやっぱりその京都のお寺何が思い浮かびますって言われたら、金閣寺、金閣寺、清水寺やけど、仁和寺って多分5番手ぐらい、こんなん言ったら怒られるあんまりみんな仁和寺ちょっと今日暇やし行こうかってあんまなんないですよね。ほんまにちょっとなんかすれてる人って言ったらあかんかほんまになんかちょっと、ああもうなんか有名なところ飽きだし仁和寺行こうかとか南禅寺にしようかみたいな、なんかそんな感じですよねイメージイメージね、はい。もういぶし銀のそんなお寺でも、仁和寺がそのね、あの言うたら天皇とかと深いつながりがあったっていうことは、こういうことを調べないとね、分かんないですからね。そういう意味でも、非常に深いこれは海殿の、歴史じゃないかなと思います、はい。ではちょっと深かったんで頭休めるために一曲いきましょう。

本日の2曲目、スティング、80年代の名曲でございます。イングリッシュマン・イン・ニューヨークでございます。今週の選曲テーマ、ニューヨークじゃないですよ、あの都会ということでございますのでね、はい、後半戦は、都会にまつわる邦楽、ね、こちらを、皆さんにお聞きいただきたいなと思います。まだまだね、歴史、あのね、まだ山盛りあるんですけど、ちょっとごめんなさい、時間が、ないので、来週も回伝やります。来週も特納の回伝をお届けしたいと思います。いやもうね、ほんまにね、あれですよ、荘園があったりね、武士が出てきたりお城が出てきたりするわけですよ、これからね。でまたなんていうんですか、長岡、まあお得に地域特にそうなんですけれども、お塩の庄出てきます。はい、この番組で散々、僕多分普通に生きてる人が一生で言うであろうお塩の塩を多分3人分ぐらい言うてんちゃうかなって。なかなか言わないでしょ、お塩の塩って。そもそも荘園興味ないでしょ、普通のに生きてたら昔の荘園支配とかね。まあこれを機にね、聞いていただいてる皆さんにもお塩の塩って言ってもらおう、そういう番組作りをしてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。さあこの後は、プラットメディカルオンタイムのお時間でございます。今週はどんなお話が聞けるのか、ぜひぜひお楽しみに。

0: 協賛でお送りします。さあ今日はですね、消化器内科肝臓のスペシャリスト渋谷明子先生にお越しいただきました。今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。肝臓、はい、ということなんですけれども、僕肝臓がいまいちよく分かってなくてですね、肝臓って一体どういう機能の臓器なのかなっていうところを教えていただければと思うんですけれども、
1: はい、いろんな腸から吸収した栄養を、はい、まあ、体で使えるものに、はい、こう、まあ、化学反応を起こして、はい、作ったりとか貯蔵したりとか、あとはもう毒物を解毒したりとか、はい、あとは消化器を作ったりとか、結構いろんな大きな工場と言われています。
0: そうなんです、はい、すごいですね。なんか結構重要な臓器の一つそれこそ胃とか心臓とかぐらい重要なんじゃないかって思ってしまうところではあるんですけれども、
1: どれもあの重要ですが、まあ、肝心要の肝臓ですね、はい、
0: そうですね。でも肝心要の肝臓ですよ、
1: はい、
0: 肝心要って肝臓から来てるんですかぐらいの感じで
1: は、はい、
0: そうですね。肝心の肝って肝臓の肝ですね、
1: はい、はいはい、と思いますが、
0: なるほど、解毒もしてくれる、
1: 解毒もします、
0: ということですね。いたしました。栄養、例えばビタミンとかそういったものもこうちゃんとこの肝臓でこうガーッと生成して血液にこう流してくれるとか、そういう感じですね。
1: 肝臓だけではないですけれども、はい、もういろんな栄養を、まあ、使える形にこう化学反応を起こして、作ってる感じ。
0: 化学反応、
1: はい、化学工場です。
0: 化学工場なんですね、はい、体の中に化学工場があると。
1: その通りです。
0: それが肝臓であると。
1: はい、確か500ぐらいの化学反応を同時にしてて、
0: 500ですか、はい、
1: こう同じ工場をこう外ではもう人間は機械としては作れないと言われてるんです。
0: ほ
1: う
0: ほうほう、500の化学反応、自分だから自分の体の中で500の化学反応が起こっているというふうに思って
1: 全然
0: いいっていうことです
1: ね。はいはい、
0: すごいですね。それのもうスペシャリストということで、
1: はいはい、
0: ご謙遜されてますけれども専門家ですからね。はい、肝臓、ちなみに肝臓の専門医になりたいって思ったきっかけというか、
1: そうですね、まあ、そこそこの、疾患を見れる内科医になりたいと思って、まあ、消化器を選んだ中で、胃とか大腸は結構内視鏡を使って手技をこう磨かはるイメージだったんですけど、それよりはこうこの肝機能異常は何でやろうとか、いろいろこうデータを見て考える方が自分には合ってるかなと思ったので、そちらの方向にちょっと、進みました。
0: どちらかというとこうデータを見てこういろいろ
1: 考える方が好きかなと思いまして、はい、
0: 肝臓っていうのはじゃあそういう分でそういう臓器になるっていう、
1: そうですね、はい、そうです
0: か。お仕事内容なんですけれども、
1: はい、
0: 実際にこう肝臓のスペシャリストとして行っている仕事でどんなことがありますか、ね、
1: スペシャリストとして、
0: スペシャリストとして、
1: そうですね、まあ、日常は外来をし、肝臓の数値が高い人とか、まあ、肝臓に腫瘍ができた人とかの、まあ、入院患者さん見たりとか、あとは、まあ、それ以外のもう一般の、内科疾患

0: けども、はい、なのでまあここに救急はまあ一般内科の救急なんですけど、あ、まあ、肝臓も、まあ、時々はあの急性肝炎で黄疸が出たとか、まあ、そういうので来る人は言い張ります。
1: 症状としてはそういうもの
0: ですね。そうですね、はい。
1: でですね、この、まあ、肝臓といえば僕が真っ先に思い浮かぶのは肝硬変、病気で、ね、思い浮かぶ肝硬変なんですけれども、この肝硬変というのはどういう病気なんですかね。
0: 慢性的にずっと肝臓が炎症を起こして肝細胞が減ってしまって、代わりに繊維が増えて肝臓が繊維でカチコチになってしまった状態が肝硬変。
1: 繊維でカチコチ、
0: はい、硬くなります。カチコチに、はい、
1: っていうことはもう工場としての機能ができなくなっちゃうんです
0: ね。そうですね、肝細胞、肝臓として働く細胞が減ってしまって、もう働かない繊維だけになってしまう。
1: へえ、恐ろしいですね。ちなみにこの肝硬変の原因が肝炎っていうふうに、はい、おっしゃってたんですけど、はい、肝炎にならないため肝炎を抑えるために日頃から気をつけた方がいいよっていうことって何かあったりありますか。
0: はい、まあ、昔は肝炎の原因は、はい、ウイルス肝炎が、はい、B 型肝炎とか C 型肝炎とか、は
1: い、CM で、ね、
0: はい、が多かったんですけども、はい、まあ、いいお薬ができて最近ウイルス肝炎はもうかなり減ってきてるので、はい、今は、アルコール性の肝炎とか、まあ、強い脂肪肝、重度の脂肪肝で起こる脂肪性肝炎とかが、肝硬変の原因のメインになってきているので、まあ、やっぱりこう飲みすぎ食べすぎとかの生活習慣が、まあ、肝硬変の原因になっていくので、まあ、そこのところ注意してもらえたらなと思います。
1: 要はもう暴飲暴食はもう工場をストップさせてしまいますよというところですね。
0: はい、
1: わかりました。ではここでですね、渋谷先生からリクエストをいただいております。はい、今回のリクエスト、ゆず、いいですね、ゆずのスマイル、
0: はい、
1: これリクエストした動機といいますか、
0: 長男の、はい、保育所の年長の、はい、運動会でバルーンの、はい、バルーンっていう、こうみんなでやる踊りがあるんですけど、
1: はい、
0: その、あのミュージックの音楽で、はい、とってもこう感動した、
1: あ、なるほど
0: とても懐かしい曲です。
1: ありがとうございます。ではですね、実はあのここに来ていただいた方にはですね、曲振りをお願いしておりますので、はい、じゃあ渋谷先生から曲振りをお願いできますでしょうか。アーティスト名とタイトルでお願いします。
0: ゆずのスマイル。

0: でスマイルでした。ではですね、今日は、消化器内科肝臓のスペシャリスト渋谷先生に、お越しいただいておりますが、今回どうやら市民公開講座が、あるということなんですけれども、5月の23日ですね、お昼の2時、14時から16時まで、こちらが、長岡京市の中央障害学習センターのメインホールで、行われるということで、今回、肝臓のことについてという、市民公開講座なんですけれども、どういった講座なのかをネタバレしていただいてもよろしいですか、少し。
1: はい、先ほども話したように、昔はそのウイルス肝炎が多くて、もうそれの治療はやっぱりこう抗ウイルス剤とか医者がしていくしかなかったんですけれども、もう今はどちらかといえばもう生活習慣病がメインですので、やっぱり皆さんに生活習慣をちょっとやっぱり見直して、望ましい生活習慣をしていっていただかないと肝臓の疾患がなくなっていかない状況になってきているので、こうもう一度肝臓のためにも健康的な生活をしていただきたいということと、あとアルコールがやっぱり結構コロナの影響か増えてきている印象で、はい、アルコール性の肝炎がなので、こうアルコールはやっぱり控えめがいいですよということを、もう一度心を込めてお伝えしたいかなと思って開催します。
0: アルコールの原因による肝炎が増えてきてるんです
1: の印象ですね。
0: やっぱりそのコロナとかの原因なんじゃないか、まあ憶測の域を得ないところではあるんでしょうけど、
1: ストレスの多い社会なのかもしれないですが、はい、
0: なんかこう、そうですよね、なんかこう世の中のトレンド的にもちょっと暴飲暴食みたいなのが許されるじゃないですけど、ちょっとそれどうなのって思っちゃうような風潮がところどころに出てきてますけれどもね。
1: 家で飲み出すと結構増えたり、毎日になる人も多いのかもしれないです、家で飲む習慣がつくと。はい、
0: そうですよね、その辺は気をつけないといけないなというふうなお話をしていただけるということですね。あとこの栄養科の、塩浜先生ですかね、肝臓いたわり食事、
1: はい、
0: この辺も気になりますよね。具体的にこうどういった対処療法、対処療法じゃないですけれども、日頃できるようなことみたいなことも教えていただけると。
1: そうですね、まあ、ただもう本当に、肝臓に、食生活は全ての臓器にとっていい食生活なので、まあ、肝臓に特化するというわけでもなく、まあ、もう体にいい、肝臓にもいい食事はどんなものかというのを、話をしてもらおうと思っています。はい、
0: 承知いたしました。もうだからあれですね、もう全ての臓器の総合証書みたいな、イメージ的にそういう感じがいたします。ありがとうございます。いや、肝臓の中でその500のその化学反応が起こってるっていうのは、これはちょっと非常に興味深いお話ですよね。これをもうちょっと深掘れば楽しくなるんだなと思うんですけれども、申し訳ございません、そろそろお時間が、来てしまいました。では市民公開講座のもう一度魅力をお伝えいただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、この市民公開講座で、リスナーの皆さん、特にの皆さんが、元気で長生きすることに少しでもお役に立てればいいなと思ってますので、お時間があれば聞きに来てください。
0: はい、渋谷先生も、お話しいただきます。5月23日です、お昼2時14時から夕方の4時16時まで、長岡京市中央障害学習センターのメインホールで、市民公開講座、今回肝臓についての公開講座でございますので、皆さんぜひお越しください。今日は、消化器内科肝臓専門医の渋谷明子先生にお越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 京都再生会病院プレゼンツプラットメディカルオンタイム、このコーナーは今までもこれからもあなたと共に、京都再生会病院の協賛でお送りしました。渋谷先生、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

さあ時刻は午後2時15分でございます。ハローニコリ86に JR 長岡京駅前バンビオ1番館 FM お得にバンブースタジオから生放送でお送りしておりますプラットお得にオンタイム、お相手は私後半戦も DJ ローズがお送りをいたします。肝臓ね、先ほども話出てましたけれども、500以上の、価格変化が起こっている、そんな肝臓でございますけれども、第11回のね、京都済生会病院の、市民公開講座ね、バンビオでございますね、5月の23日っていうことはあと10日後でございますね、来週の土曜日でございますね、お昼の2時から4時まで、長岡京市中央障害学習センターのメインホールで、肝臓のお話が聞けますのでね、ぜひぜひ皆さん、もう一般企業ぼちぼち健康診断なんていう話も出てき始める時期かな、もうちょっと夏になってからですかね。なのでね、もう今のうちから肝臓をいたわっておけば健康そのもので、素晴らしい日々を送れるのではないかと思いますので、ここで一度ね、いろんなお話を聞いていただいて、ね、生活習慣を正していただくのがいいんじゃないかなと思いますね。こちら入場は、無料でございますね、予約もいらないということでございますので、ぜひぜひ23日お時間、空けていただいて、ぜひお越しください。よろしくお願いをいたします。さあ、じゃあここで一曲お届けしたいと思います。今日は都会をキーワードに選曲をさせていただきました。リクエストも届いておりますので、こちらの曲をおかけしたいと思います。

お届けした曲、リクエスト曲でございます。大阪府八尾市、ラジオネーム枝豆二郎さんからいただきました。小比類巻カホルさんで、シティハンター、愛を消えないで。1987年、私の生まれる1年前でございますね。だからシティハンターって言われたら、やっぱゲットワイルドが思い浮かぶところではあるんですけれども、ゲットワイルドってあれエンディングなんですよね。うん、オープニングはこちらであったと。いや確かに聞いたことあるなーって。だからあのほら、懐かしのアニメ特集みたいな番組ってたまにありますけど、この曲をピックアップして紹介されることってあんまないですよね。名曲やのにね。だいたいスナック行ったらママさん歌ってくれたりしますよね、これね。はい、ということで小比類巻カホルさんの、だから小比類巻カホルさんの事務所、今見たらね、当時の、所属アーティスト、まあもちろん TM ネットワークも、いたりですね、渡辺美里さんだったり、岡村康之さん、大江千里さん、鈴木正幸、さん、佐野元春さんと、もうそうそうたるメンバーっていうか、80年代の日本ってこうだよねっていう方々揃い踏みの中にね入ってらっしゃったということでございますので、はい、東京新宿を守る、サイバリオの、活躍を描いたアニメでございますね。シティハンターの主題歌お届けをいたしました。さあ、プラット後半戦でございます。前半戦ではね歴史、紐解いていきましたけれども、後半戦では私がロケに行った、模様をお届けしたいと思います。まあなんせ海殿、まあ庭みたいなもんですよ、私からしたら。ただね、そうだから、先ほど前半でも申し上げたんですけれども、まあ一里塚幼稚園出身であったと。でその近くに昔エピコットっていうね、あのスーパーが、まあ、あったんですけれども、実は父親がそこのエピコットで、あの一時期魚屋をねやっておりまして、だからそこのエピコットで魚屋をやるから、まあ一里塚幼稚園に入ったんじゃないか説ね。あの向かいがすぐやから。でその後あのエピコットでちょろちょろしてました。はい、当時のエピコットは、だから当時のっていうか今ねえけど。そうエピコットってね、1階がね、まあ生鮮食品、だったりとか、食品、まあ食料品ですよね、食料品置いてあって、2階がなんやろね、2階なんかいろいろあったね。まあそれこそほんまにあの今の声優とか泉屋みたいな感じですよ。2階にまあ衣類だったりとか、まあ他のもんが置いてあって、で3階がね、3階

ったかな、3階あるわ、3階がね確かゲームセンター、ゲームセンターやったはずですわ。ねカラオケはね後々です。僕が幼稚園の当時はゲーセンやったんですよ。どうぞどうぞ。しかもねあのめちゃめちゃ怖いおばあさんが運営してるゲーセンで、冷やかし行ったらめっちゃ怒られるんですよそうそうそう。でそこ の, あのエピコットの警備員のおっちゃんがめっちゃよくしてくれて、なんかたまに甘いおせんべいとかくれましたね。はい、っていうのがいい思い出でございますね。はい、今はね、だからその後その屋上っていうか上のゲーセンがなくなり、カラオケとか、あとあれネカフェも入ってたですね。ネカフェが入ったりして、まあなんやかんやあってもう閉店で、今ね新しくあのビジネスホテルが、もう今日もね前通ってきましたけど、もうほぼほぼ建物は出来上がってますので、あとはもうなんか周辺をちょっと整える感じにまで進んでおりましたので、いいですよね。なんか長岡ってなかなか泊まれるとこってないですからね。うん、ちょうどいいんじゃないかなと思います。はい、だからまあエピコットもよく知ってたし、その周り、あ、そう、エピコットのね、昔駐車場、今も駐車場はね、残ってますけど、駐車場でね、遊んでてめっちゃ怒られたことありますね危ないやろ言ってね。はい。懐かしい思い出でございます。さあ、そんな回伝でございますが、そう、回伝もね、やっぱ広いというか、あの、泉谷の方までやっぱ回伝なので、まあ、皆さんも、ね、この買い物する、特にその阪急の線路を隔ててどこで買い物、あの日頃の日常の買い物するかって決まってくるんちゃうかなって思ってて、そうだから阪急の線路を隔てて東側の人は例えば泉谷だったり、まあ当時やったらエピコット、今やったら平和堂とか、ちょっと遠く行ったら友岡の万代さんとか、あちらへんやと思いますけど、やっぱより西側の人はやっぱり声優になるんかな。声優とかもう今なくなったけど、当時だったらだリバティか、でリバティ閉店したよね今になるんかなというね感じでございますけれどもね。だからこうほんまに長岡京文化、土着長岡京文化ってこう、あのそういう面白みありますよね。阪急を隔てて東か西かで変わってくるみたいなね、というのがねあると思うんでね。はい、まあ、ちょっとそういった思い出も、語りつつ、こちらの曲お届けしたいと思います。リクエスト曲です。

さあリクエストいただきました。兵庫県三田市ラジオネームデカンショ太郎さん、アンリキャッツアイ、北条司原作がこう続いてますよねキャッツアイといいシティハンターといいという感じで、なんかやっぱりあれですよね、普段ポップス歌ってる方がアニメ主題歌を担当し始めたんて多分この80年代ぐらいかなと、でその走りやったのがキャッツアイだそうでございますね。だからアンリさん本人は結構アニメの主題歌ってちょっと難色を示してたということが今ウィキペディアを見て載ってましたのでね、まあでもそっからこうシティハンターになりゲットワイルドね、もう今だって20代でもゲットワイルド流れたらちょっとおーっていう方いらっしゃったりするみたいですからね。いやいやいやいや、時代の流れとはやっぱそういうのに流されないこの名曲の素晴らしさってあるなというのを痛感する、そんなところでございます。お届けをいたしましたら、リクエストありがとうございました。さあ、カイデンでございますけれども、実は、カイデン、まあ、一里塚も、まあ、そうなんですが、割とこの阪急のまあ東側とはいえども割と JR の駅前手前ぐらいまでね来るわけでございます、まあ、いわゆる旧西国街道をがまでが境になってるんですよね。旧西国街道から、もうちょっと東側 JR の長岡京駅側に行くと、あと、こちらは、いわゆる高谷のエリアになるというわけでございますね。はい。で、カイデン、やっぱりね、この先ほども歴史の話ね、前半しましたけれども、歴史的なもの、非常に多くてですね、例えば、明星水という、まあ、お話ございまして、明星水ね、はい。この明星水っていうのがですね、まあ、どの辺にありますかと言いますとですね、カイデンの割と、だから北側か、向こう側に、ございます。しかも、見つけにくい、ね、家々の間になんか急に祠が出てきて、でその祠とは別のところに説明書きがの看板があるんですよ。だから説明書き見たらこうぐるっと回ってその祠に行かないといけないというですね、一緒に置いときやっちゅう話なんですよねまあそれはいいかそう、もともとそこの その看板のあるところに、その祠があったらしいんですが、まあ移設をしたということでございますね。でこの明星水ってじゃあ何ぞやという話なんですけれども、これ井戸です。でその井戸なんですが、いわゆる弘法大師

空海ね、あの落ちてるまんじゅう空海、クワンの会の空海ですね、はい、がですね佐賀天皇がですねちょっと患ってたんですよ。病気やった時にこの井戸の水を、まあ、祈って飲ませたところ、その佐賀天皇の体調がみるみる回復したということで、明星水という名前が、付けられましたと。でこの井戸の水面に、今でいうところの金星が映ったことから明星、明けの明星、宵の明星と言いますけれども、その明星という名を取って明星水と。でこの辺り、海殿ないしはですね、まあ、一文橋エリアにもまたぐんですけれども、マンションだったりアパートの名前に明星とつけるところが非常に多いんですよね。だから実は明星自治会とかね、なんかそういう名前の自治会で活動してあるところもあるんですけど、一文橋のところに。でも一文橋に明星っていう地名はないんですよ。一文橋って1丁目2丁目3丁目とかなんですよ。だからやっぱまだしがみ、まだ やめとこうね、残ってるというわけでございます。はい、そう考えたらやっぱ日本人の信仰心とかってすごいなって思いますよね。もう いいやんって思うじゃないですか。もう別にもう空海とかもうよく分からへんやんぐらいの感じまで昔の人やのに、やっぱり未だに明星っていう名前大切にしていこうみたいながずっと残ってるっていうのはね、素晴らしいことでございます、明星水跡ぜひぜひ。だから僕多分ね、同じことをね、前にも言ったかもしれない、多分前回ここら辺回った時も言ったかもしれないんですけど、早く長岡教師はその地下水をボトリングして明星水として売った方がいいと思うね、言ったら市役所あんだけ大きくしたじゃないですか。ちょっとやっぱ財源欲しいじゃないですか。やったらね、この説明書きとともにですよね。で長岡教師の地下水 100% ですやったら、いや売れるんちゃおうかなって思うんですけどね。はい、長岡教師職員で聞いてる方いらっしゃるかないないか仕事中ですもんね。はい、もし聞いてらっしゃる方、もしくは、長岡教師役所に何らかのつてがある方ぜひ、おすすめしてみてください。はい、その際はいくらかこちらに入るようにやらしいやらしいね。まあまあまあ、俺が作ったって言いたいだけですからねよろしくお願いいたします

お届けしたのはクリスタルキング大都会。まあ、都会をテーマにしてしまったらこの曲は流さなければいけない、そういう決まりとなっておりますっていうぐらいね、名曲でございます。これ80年代いや79年リリースの、曲でございますね。やっぱりインパクトえぐいですよね。最初の歌い出し、あんな高い声出されたらちょっともうこっちはお腹いっぱいですっていうね感じなんですけれど、 A メロとかで意外とこうちょっとフォークっぽい歌い方、ちょっとブルースっぽい歌い方になるのとかが、あ、よくよく調べたらヤマハのポップコーン出身なんですよね、クリスタルキングってね。実はね、だからチャゲアスとかもなんか初期って結構割とフォークとかブルースとかそういう感じの歌い方やったりしてたじゃないですか。なんかそういうのをすごく感じるなと、思いました。やっぱり名曲はまだまだしゃぶり尽くせるところが多いなという、そんな一曲でございました。さあ、回伝でございますね。長岡京市役所新庁舎になりまして、まだね、僕ね1階部分しか、言うたら何、投票行ったりとか印鑑証明もらったりとかそういうのでしか行ったことなかったんで、上の階とかそもそも行っていいのかどうかっ

ていうね。そもそも市役所って立ち入り禁止のとことかあるのめっちゃ怖いなってブルブル震えながら行ってきました。はい。何やら、某有名コーヒーチェーン店が入って、ね、入るとか入らへんとかもうあれ入るって決定なんですか。わかんない。多分噂ですよね。だから噂です。でも入ったらいいですよね。向こう市役所のね一番上の階とかうどん屋さん入ってたりするじゃないですか。確か花子さんが多分入ってんじゃんかな。ねえ、なんでぜひぜひね長岡京市役所、なんか市役所ってほらちょっと入りづらいっていうかね行きにくい感じがありますけど、せっかくね綺麗になったしいろんな人にね入ってもらったらええやんって思うんでね。ええやんって僕がね市民やから勝手に思って入って屋上まで上がりましたよエレベーターで別にと行ったあかんって書いてなかったし、なんやったら解放されてるって書いてあったんで、はい。で屋上なんですけど今まだ何も、そういうお店とかはないんですが、一応ね建物から外には出れるというか、デッキみたいなのがありまして、そこにはちゃんとテーブルと椅子と置いてあります。でもそれだけなんです。それ以上のものは何もないんですが、こちらがだから夜とかになったらめっちゃ景色綺麗なんかなと思いましたね。一応ね、屋上、こちら利用時間が決まっております。今5月やから、4月から9月までが、朝の8時から、午後の9時までとなっておりますのでね、9時まで行けるということでございますので、今、構成作家のっくんが調べてくださいました長岡京市役所の新庁舎の1階なんだに米田コーヒー店が出店予定ということですね。なのでだからこれ屋上利用した人はだからあれ米田ってテイクアウト行けた？わかんないですよね。いやテイクアウト行けんやったら米田コーヒーでコーヒー買って屋上行ってちょっとコーヒーブレイクねめっちゃおしゃれやんっていうねいうことでございますよ。はい。でさらにさらにですね、まだ解説してないんですが、今年の12月にですね、長岡京市町中ミュージアム歴史る長岡京というのがねこれ2階にできるそうでございます。だからライバルってことですよね僕ら散々ねお得にの歴史をやってきててね、ここに来て市役所にこんなオフィシャルなもん建てられたらね、なんとか手つなげへんかなね。なんかちょっと聞いてる方歴史るに、一丁紙してる、もしくは歴史るの担当ですという方、ぜひ来ていただきたいですね。ちょっといろんなことを語っていただきたいところではありますので、ぜひお願いします。これでね長岡京市のオフィシャル取ったらこっちのもんやでっていう話でございますよ悪い意味が出たね。はい。ということで市役所で、いやでもほんまに長岡京市民として全然なんかの折に屋上行ったりとかするのありやなって思いましたね。なんか市役所やからちょっとみたいな物おじとかは全然しなくていいです。なんやったらちょっとお手洗いお借りしてもいいですかぐらいのねカジュアルな感じで入ってもいいんじゃないかなと思いましたのでね。はい。長岡京市役所新庁舎と仲良くしようっていうね感じで皆さん行ってみてはいかがでしょうか。

お届けした曲、大貫妙子さんですね、都会。僕この曲多分誰かのカバーで聴いて

って今調べてみたんですけど、特にカバーアーティストとか出てこなかったんで謎ですね。ただでもずっなんか不思議なメロディーなんですよね。なんか半音なんかサビで半音下がったりとかするんで、誰がこれやってんねんと思ったら、あの太鼓さん本人が作曲なんですけど、編曲に坂本龍一入ってたりとか、バックでベースがあの春尾美さんやったりとかで、コーラスがだからシュガーベイブですよね、言ったら山下達郎ですよ。すげえなと、はい、名曲をお届けをいたしました。で、先ほどあの米田コーヒーテイクアウトできんのかできんひんのか問題なんですけど、テイクアウトできるみたいです。はい、まあ、店舗によるそうですが、これで安心して屋上で米田コーヒー楽しめるねという話でございますね。はい、まあまだ予定なんでね、はい、確実に入るとはなってないので、はい夢だけ膨らむ、宝くじ買った時みたいな、ね、感じですよ夢だけ膨らませる、お母さんに多分何千万あげてみたいな、そういう話になると思いますので、はい、よろしくお願いをいたします。さあ、時刻は午後2時56分回りました。ハローニッコリ86に JR 長岡京駅前バンビオ1番館 FM お得にのバンブスタジオから生放送でお送りしてまいりました。プラットお得にオンタイム、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。こうなってくるとカイデン来週もかなり内容濃くなりそうやね。多分ね、今日話そうと思ってたことのね半分ぐらいしか喋れてないですので、はい、ぜひぜひ来週も。でも歴史の部分もそうですよね。いや、やっぱ中心地ってなってくるとやっぱもう濃いですよ。いろんなね、ただ今もいっぱい人住んでるけど、いろんな怨念もこもってるでしょう。人がいっぱいいるっていうことは、まあ、あのケンケンガクガクございますという話でございますのでね、はい、来週もぜひお聞きいただきたいなと思います。よろしくお願いをいたします。さあ、 FM おとくにの生放送リレーはまだまだ続きます。この後午後3時からは FM おとくにイオンモール京都桂川サテライトスタジオから AD チャイカさんによるメディアオープンレディオ WithK お届けをいたします。では来週もよろしくお願いをいたします。この時間のお相手は DJ ロズでした。それでは皆さん、また来週、 See you next week。 雨結局降らんかったね、降らんかったねということで、それでは皆さん、また来週、 See you next week、 バイバーイ。

0: 乙国を中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは、丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談は、お近くのヘアメイクポリッシュまで。
1: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通して、ヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
2: 贈り物の文化を継承する総合ギフト商社。介護が必要な方のサービスと、高齢者の食をサポート。地域密着の伊藤屋グループ。
3: 黒川造園土木は地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。ちょっとしたことで得られる最高の贅沢を、黒川造園土木です。
4: この町の災害対策は任せてください。
5: お年寄りの支援をしています。
6: 地域の人とのお話し会やってます。赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。

健康で快適な暮らしは笑顔から。笑顔を支えるあなたの街の歯科診療所、戸当たり歯科診療所が午後3時をお知らせします。

0: ラジオウィズビーズ K。 この番組はアーティスト、この番組はアーティストたちがどのようなことを考え、どのようなものを作っていくのか見届けよう。そしてまたメディアや PR のお仕事をされているゲストをお呼びしてお話を聞こうという番組です。パーソナリティはみんな音楽や広報に関わるメンバーなので、各種それぞれの企画から世界をパワフルにしていくラジオです。ここイオンモール京都桂川サテライトスタジオから、午後4時30分まで生放送でお送りしますので、最後までお付き合いよろしくお願いします。この番組はイオンライブバー、バーブラッド、タウンガイド、株式会社タックリンク、株式会社ペンテンプロ、野沢行政書士事務所の提供でお送りいたします。 MC は、DJ マッスル、
1: はい、そしてシンガーココと、
2: ピーターです。よろしくお願いします。
1: いや、すごい雷あったでしょ、さっき。
2: え、そうなの？
1: そう、
2: 全然わからんかってんけど、
1: あのね、京都市内かな、結構大きな雷が鳴って、でわーっと雨が降ったけど、今はね、ちょっと簡単に、簡単じゃない、何？
2: 簡単にあの雨が降ってる感じ
1: 簡単というか、なんかあのね、こしとしとみたいな感じですね。
2: なんかね、確かにちょっと僕もあの滋賀から来たけど、ポツポツと降ってたから、
1: あー、ポツポツぐらいやったんや。
2: そうで、14時半ぐらいに着いたんで、
1: はいはいはい、
2: その間に雷鳴ってるイメージなかったんですけどね。
1: もうね、慌てて洗濯物を取り入れたりとかね、してる皆さんもいらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども、あんまりね、そんなに長いこと降らない雨なのかな、
2: でしょうね。でもうすぐもう梅雨入りかな。もう
1: 早い
2: ね。早いよね。
1: だって昨日も30度ぐらい気温が上がったらしいですよ。
2: そう、めっちゃ暑かったもう外いてたからさ
1: そうそう、なんかもう5月だけど、もう本当に真夏日も入りそうな、ね、勢いで、
2: ね、
1: もうだから何着たらいいかわからない方もいらっしゃるんじゃない？
2: いや、僕がそう、まさに。
1: あ、そうなの？
2: 何着てこうみたいな、半袖なのか、なんかあのロンティーなのか、なんか羽織ったらいいのかみたいな、
1: 今日はちょっとね、黒のシャツにジャケットみたいな感じの予想多いですけど、マッスルさん、あ、マッスルさんはね、ちょっと涼しげな感じで。
0: そうですね、もう夏
2: 夏しよう、
1: もうなんか夏フェスとかにいそうな感じの予想多いですよ ね、
0: はい、ラフな感じで、
2: ラフな感じ、でもやっぱり、ほら、ここもさ、施設やからちょっと寒いやん、エアコンとかで。
1: そうなの、そうなの、なんかこう、今ぐらいが一番何着たらいいかわからへん時期っていうか、寒い時は寒いし、
2: で、ココさんもちょっと厚手のね、羽織ってはるから、
1: そう、朝はなんかちょっと薄手のね、もの羽織ってたんですけど、あの雷が鳴ったから、あ、これはやばいと思って、ちょっと分厚いのに着替えてきました。
2: なるほど着替えてくる
1: そんな感じで、ね、はい、本当になんかこう若干風とか、なんかあのちょっと冷える方もいらっしゃるようなので、ちょっとね、こう皆様も気をつけていただいて、元気にお過ごしいただければなと思います。
2: はい、
1: そしてですね、本日はめちゃくちゃ楽しみなね、イベントのご紹介もしていただけますので、ぜひとも引き続き FM お得にお楽しみください。というところで、本日ですね、何聞いてもらおうかな。今日は楽しいイベントをご紹介いただけますので、皆様にも元気なナンバーをお届けしたいと思います。生き物係で気まぐれロマンティック。

0: お聞きいただきましたのは生き物係で気まぐれロマンティックでした。それでは本日のゲストをご紹介させていただきます。株式会社武田事務機取締役店舗事業部部長の北かな様、よろしくお願いします。
1: お願いします。こんにちは。
0: こんにちは。それでは皆様に、はい、武田事務機さんのご紹介からお願いしてもいいですか。
1: はい、株式会社武田事務機は、京都や滋賀、大阪、奈良、関西を中心に文具店タグを、経営している会社です。その他にも、ビジネス向けのお仕事もしております。
0: ね、本当に幅広くいろいろなことをやってらっしゃるんですが、はいはい、特にあのツタヤさんの中にもね、なんか
1: ツタヤさんの中はあの商品を置かせていただいているっていう感じで、はいはいはい、その他にもあの皆さんご存知の大垣書店さんの中の文具売り場もうちをさせていただいておりまして、ね、もうあの東京にもあの店舗があるんですけど、うんうんうん、全部合わせると今16店舗ですかね、はい、あります。
0: めちゃくちゃ広がってるんですね。
1: そうなんです、はい、
0: で私たちも多分めちゃくちゃ文房具買わせていただいてるんじゃないかなって、
1: はい
0: 思います、はい、そしてそんなね、はい、素敵な文房具がたくさん並んでるんですけれども、はい、今回はその文房具をフューチャーした、はい、めちゃくちゃ楽しそうなイベントのお話をお聞かせいただきたいんですけど、はい、ご紹介いただいていいですか。
1: はい、5月の29、30、31、はい、京都の都メッセで開催されます、うん、タグ文具祭りというイベントのご紹介に来させていただきました。
0: これも例年めちゃくちゃ人気です
1: も
0: んね。
1: そうなんです。もう行列ができるほどの大人気のイベントになっております、
0: ね、はい、去年も私行かさせてもらったんですけども、はい、本当に女性の方だけじゃなくて、そう、もう本当にも
1: う老若男女
0: 問わずね、はい、文具ファンが集結する感じですよね。そしてどんなイベントなんですか。
1: はい、こちらのイベントは京都最大級の展示即売会になっておりまして、
0: うん、最大級、
1: はい、あの文房具を見るだけではなく着ていただいて見て触れてさらに買えるというイベントなんですね。
0: はい、買うだけじゃなくて、はい、もう本当にいろんなことが体験できるんですね。
1: あの他にもワークショップなどもたくさんありまして、うんうんうん、あの小さなお子様があの参加できるようなあのグラスデコといってステンドグラスを作れるようなイベントであったり、
0: ステンドグラス、
1: はい、なんかステンドグラスのキーホルダーみたいなのができる

0: ですけど、これもいつもね並ばれるぐらいすごい人気のイベントで、はい、あのその他にもあの万年筆画家の佐藤博さんっていう方が、はい、あの水彩インクのワークショップをしていただけるんですけど、
1: 綺麗、
0: はい、これはねあのタグのオリジナルインクがあの出てるんですけど、はい、そのインクを使ったイラストのあのレッスンみたいな感じになっておりまして、はい、このイラストレーターの佐藤さんがすごくうちのインクを気に入ってくださってるっていうところから、うん、あの最近毎年させていただいてるっていうイベントになります。
2: もうプロ級のなんですかね。
0: そうなんです、
2: 本当にすごい素敵な絵が並んでるんですけど、
0: はい、でも初心者でも参加できるようなイベントになっておりますので、ぜひあのお気軽に参加していただけたらなと思います。
2: めちゃくちゃ楽しそうですね、はいはい、でこのグラスデコもめっちゃ可愛い、
0: うん、そうなんです。これねお子様だけじゃなくて大人の方も結構楽しくて、あのベースのプレートはあのすでに用意してあるものがありますので、それにあの綺麗な絵の具を塗り重ねていくような感じになるんですけど、
2: はい、もう私めちゃくちゃ不器用なんですけど、そんな私でもできちゃう。
0: 全然大丈夫です。簡単にできます。
2: しかもこっちは事前予約しなくても大丈夫なんですね。
0: しなくても大丈夫なんです、はい、あの来ていただいて、まあ、ちょっとあの整理券とか配ってるかもしれないんですけど、あのその場でご参加いただけます。
2: こんなカラフルな、なんかこうスイーツ、はい、なんかこうソフトクリームとか、ね、ハートマークとか、そうなんかこう、ね、めちゃめちゃ可愛くできるんですけど、
0: はいはい、
2: 大人でも子供でも、はい、親子でも体験できる。
0: もちろん、はい、していただけます、
2: はい、そしてこの佐藤博さんのインク水彩ワークショップ、これは予約が必要なんですね、は
0: い、そうなんです。あの、うんうん、チラシやホームページに載っております QR コードからお申し込みいただく形になっておりまして、あの大変人気のイベントですので、あのできたらお早めにお申し込みいただければなと思います。
2: 本当ですよね、はい、もうイベントの開催も、はい、目の前にね迫ってきてますの で、ね、まだ大丈夫は大丈夫ですか。
0: はい、まだ空いてると思います、はい、
2: もうこの機会しかね。
0: そうなんです。なかなかね東京の方なので、うんうんうん、あのこの方のワークショップってご参加いただける機会が少ないんです。
2: はい、ぜひとも皆さんもうめちゃくちゃやってみて、私も、はい、なんかこう女の子の絵が描いて描けたり、うんうん、こうすごい和風の ね、炭花火、うんうん、みたいなものもできるんですね。そう、
0: なんかあのポップなイラストも結構大人向けのイラストも、うん、あのお得意な方なので、あの今回どのような感じで持っていかれるのかすごく私も楽しみにしてるんですけれども、
2: はいはい、本当にワークショップもめちゃくちゃねいろいろな体験ができる、はいはい、ようなんですけれども、はい、あれですよね、あの商品もすごいたくさん並ぶって聞きましたが。
0: そうですね、あの商品も初めねあの60社以上ってあの参加メーカーのこと言ってたんですけど、はい、よく数えたら100社以上、うんうん、メーカーが出てまして、
2: はいはいはい、
0: あの今回その場所が昨年までの2倍の広さになって1200坪のイベント会場でするんですけど、その中に本当に100ブランド以上の商品がずらっと並びますので、本当にじっくり見て、あのたくさん買っていただいたらいいかなと思います。
2: もうなんかそんなにたくさんの、はい、こう文房具が集まる機会って本当になかなかない。
0: そうなんです、そうなんです、
2: ですよね、
0: はい、で文具だけじゃなくてちょっと雑貨テイストのものとか、うん、いろいろ商品あるので、あの本当に一日中楽しめるイベントになってます。
2: はい、本当に絶対そうですよね、うん、これ開催が10時から6時までということなんですけど、はい、もう本当にもう回れきれないぐらい。
0: そうなんです、
2: ですよね、
0: はい、で今回ねそれでいつも半日だけしか入れなかったっていう方もいらっしゃったりするんですけど、みやこメッセの周りってあんまりお食事するところがないんですよね。
2: あ、確かに、う
0: ん、なので今回ね飲食ブースもあの作りました。
2: なんと、
0: はい、であのご飯食べていただけるようにお弁当の販売と、うんうんうん、ちょっとしたカフェブースでホットドッグとかカレーとかも用意しているので、
2: ありがとう、
0: 本当にお昼もあの休憩もその文具祭りの会場の中でしていただけるようにしてます。
2: うん、いやもうまさに文具のテーマパークです、
0: はい。そうですね、本当に、はい、
2: 朝からね来ていただいて、はい、ワークショップとか、はい、いろいろなイベントを楽しみながら、はい、そしてステージも充実しているとのことなんですが、
0: は
2: い、
0: あの文房具の専門家であります、うん、文房具ソムリエとか、はい、あと文具王とか文具ライターの方がいらっしゃるんですけど、うん、その方のトークライブを3日間あの時間を決めてさせていただくことになってまして、あの文房具の魅力とか、あの出店メーカーのこの商品がおすすめだよみたいなトークライブもあるので、ぜひ注目して聞いていただきたいなと思ってます。

0: もう文具ファンだけじゃなくてもう本当にね、はい、いろいろな人が興味がある内容ですよね、
1: はい、そうなんです、
0: はい、この文房具ソムリエの石津さん、はい、という方は、はい、こう自分自身でも文房具を
1: プロデュースされたりもともと、うん、あの文房具屋さんの息子としてお生まれになられて、で文具店もされながらそのソムリエとして、うんうんうん、あのいろんなそのメディアに出たりとか文房具の、開発などもされているという方なんですね。
0: なんか文房具を開発してみたいとか、はい、なんかこう自分が作った文房具を売ってみたいみたいな方も最近すごく増えているっていうふうに聞くので、はいはいはい、すごい参考になるお話でしょうね、
1: うん、そうですね。
0: 文具を作る裏側ですとかね、
1: うん、そうですね、はい、うん、
0: この文房具ソムリエの石津さんは5月の29日金曜日の4時から、はい、そして5月の30日土曜日の11時からと2回トークショーをされるということで、はいはい、そして文具王のこの方も人気ですよね。
1: そうなんです、
0: 高畑さん、
1: はい、この方は、うんうん、あの昔テレビでテレビチャンピオンっていう番組があったと思うんですけど、はいはいはいはい、そこの文具王選手権みたいな文具王を決めようみたいなのの第1回の優勝者なんですね。
0: すごい、
1: はい、なのでまあ文具王と名乗っておられるんですけど、
0: しかもその後3連続で優勝しておられるんですよね。
1: あ、そうなんです、はい、
0: すごいそんなすごい方が、はい、
1: そうなんです、
0: トークライブをしていただけるということで、はい、この方も、うん、はい、5月の30日の土曜日と5月の31日の日曜日、はい、お話をなされるんですね、はい、この方はどんなお話なんですか。
1: この方は本当にあの出店メーカーの商品を一つ一つ、うんうん、あのその場であのなんていうの原稿とかを作られるんですけど、トークの内容とかを、はい、で画面に出していただいて、うんうん、こんな商品おすすめですよみたいなことをすごく深掘りして喋っていただく感じになってます、はい、
0: なんかもう文房具のいろいろな情報が仕入れられそうですね、はい、素晴らしい、はい、もうこの方おすすめの文房具なんかも聞いてみたいですね。
1: そうですね、であの終わってからちょっと、うんうん、あのお時間いただけてるんで、うんうん、あの個人的に質問される方とかも結構いらっしゃいますよ、
0: うん、そんなことができちゃうんですか、はいはい、すごい、うん、もう男前やからなんか写真とか一緒に撮れたりとか
1: そうですね、サインもらってください
0: 。あ、本当いいの、やったそしてそして文具ライターの藤村さん、
1: はい、藤村あちさんとその文具王の高畑さんとのトークライブっていうのもあって、
0: あ、面白そう、
1: はい、実はこの文具ライターの藤村さんは、うんうんうん、文具店タグの創業当時、はい、スタッフとして働いていただいてた方なんですね。
0: すごい、
1: そうなんですね、私よりもさっき先輩で、はい、また文具店タグ本店が大きくなる前に、いらっしゃった方 で漫画とか書くのもすごく上手なので、当店というか文具店タグを引退されてから、はい、そういうお仕事を東京の方でもされてたりとか、
0: すごいキャリアだ。
1: そうなんです、なのでその文房具の今回漫画をちょっと書いてもらおうと思ってるんですけど、
0: 漫画を、
1: はい、実はその文具店タグ武田事務機が創業40周年なんですね。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。それで創業40周年のその藤村さんしか知らない昔のお話をちょっと漫画にしてもらえますかっていうのを今依頼してて
0: 気になる。
1: それをちょっと大きなプリンターですって、会場に掲示しようかなとか思ったりしてます。
0: めっちゃ楽しみ、はい、そっちもそっちでめっちゃ気になりますね
1: そうなんです、
0: はい、すごいですね。いやもう本当にステージも盛りだくさん、はい、そして商品も盛りだくさん、はい、ワークショップなどもね本当に
1: そうなんです、
0: たくさんですね。スタンプができたり、
1: そうスタンプができたり、
0: 金彩加工とかもありますね、
1: うん、うち本店の近くに田中直染料店さんというところがあるんですけど、
0: は
1: い、
0: 歴史ある、
1: そう結構ご存知の方、着物の、ね、うんうんうん、インク染めるインクとか作られてるところなんですけど、はい、実は文具店タグのインクはそこで作られてるんですよ、
0: う
1: ん
0: うん、あ、そうだったんですね。
1: そうなんです。でそのご縁で、ちょっとインク関係のワークショップをしていただけるということで、はい、スタンプ体験とか、なんかハンカチ作ったりとかそういうのもできるみたいなので、ぜひぜひご参加いただければと思います。
0: インクでも本当にいろいろなことができるんですね、こうやって見てると。
1: そうなんです、はい、なんか昔はね、なんか物を染めるとか、はい、絵の具みたいなことしかなかったんですけど、いろんなその、まあ、例えばイラストもそうですし、はい、布を染めたりもそうですし、例えば筆でも描けたりとか、うんうんうん、インクの幅ってすごく広いんですよね。
0: 本当ですね、はい、なんかこの箔押し、うん、これ金彩加工っていうんですか。

0: 体験ですね。
1: これは
0: なんかちょっとコースターを作るイベントなんですけど、まあ、箔をしてちょっとポコポコっとした素材のもので、はいはいはい、シルクコースターを作るっていうことで、
1: なんかこれすごい最近こう人気っていうか、
0: う
1: ん、
0: あそうですね、
1: ぷくぷくした感触っていうか、
0: は
1: い、
0: そうですね、はい、エンボスチックな感じの箔で、うんうん、はい、
1: へえ話題ですもんね、
0: たくさんあります。でチラシもあるんですが、チラシに乗り切れないワークショップもすっごいたくさんあるんで、
1: ここに載ってないものもまだまだ、載ってないの
0: いっぱいあります。
1: そうなんですね、
0: はい、で各メーカーさんいろんなこと考えてくれてるので、はい、なんか買ってくれたらプレゼントしますよとか、でそのメーカーのブースの横でちっちゃなそのワークショップしますよとか、はい、もうたくさんありすぎるので、今ホームページとか SNS をどんどん更新している最中なんですけど、
1: うんうんうんうん、そうなんですね、はい、これの詳細を見たいと思った場合は、はいはい、タグ文具祭りで検索、
0: そうですタグ文具祭りで検索していただいて、うんうん、ホームページもありますし、SNS、X や、はい、Instagram ですと写真を詳しく載せてますので、うんうん、そちらの方で見ていただくのもいいかなと思います。
1: いやもう本当にすごい勢いですよね、
0: はい、そうなんです、たくさん来ていただいて ねありがたい、はい、
1: もう本当に京都最大級っていうことなんですけども、はい、ひょっとしたら全国でもね、も
0: うそうなんです、文具店点で、はい、ここまで大きなイベントをするところは、うん、あまりほとんどないんじゃないかなと思うんですよ。なんか文具女子博とか、はいはいはい、紙博とかよく聞かれると思うんですけど、
1: それも人気ですよね、
0: はい、それはどっちかというと、まあ文具店がやってるイベントじゃないので、うんうんうん、まあ、それもすごく大きくて文具マニアさんにはとても刺さるイベントなんですけど、うんうんうん、タグ文具祭りはその文具好きだけじゃなくて、はい、本当にこうレジャーなつもりで、うんうんうん、いつも使ってる文房具を見に来たいとか、うん、最近の新しい文房具見たいなっていう人にも、うんうんうん、刺さるイベントだと思うんで、
1: 確かに
0: 本当に気軽にで入場料も無料なので、うん、フラッと来ていただければなと思います。
1: こんなね、もうテーマパークみたいなイベントが入場無料っていうのもまたありがたいですよね。宮古メッセってもう本当に京都で一番大きな会場ですし、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はいはい、そこでもうね、うん、1200坪っていうともう1階の、う
0: ん、1階フロア全部ですね、
1: すごい
0: そうで昨年が8000人ほど来ていただいたんですけど、はい、今年がどうなるかちょっとドキドキワクワク、はい、うんうんうん、そわそわしてます
1: 去年は2日間でしたね、
0: 2日間だったんです。
1: そして今回はさらに会場を倍にしただけじゃなくて、はいはい、3日間、
0: そうなんです、金土日の3日間ということで、もう第10回と40周年の記念ということで大きくさせていただくことになりました。
1: すごい、はい、いやもう何万人超えちゃうんじゃないですかね、こ
0: んなんかだったらいいなと思ってるんですけど、
1: はい、そしてあれですよね、その B2B の、はい、そのオフィス向けというか、
0: そうですね、
1: 会社向けのブースも今回初めての、
0: はい、あ、はい、そうですね、
1: 取り組みということで、
0: 取り組みで竹田事務機はその快適オフィスのご提案ということで、うんうんうん、ビジネスのお仕事をたくさんさせていただいてるんですけど、はい、その中で皆さんにどれだけお役に立てるかっていうところを中心に、うんうん、いろんなセミナーや、うん、ブースを設けるということで今回させていただくことになりました。
1: はい、例えばどんなブースが並ぶんですか。そうですね、
0: はい、このところいろいろ問題になっている熱中症対策、
1: あ、話題ですね、はい、
0: そうですね、お外でお仕事される人もそうですし、はい、まあ、通勤の途中で熱中症になられるとかそういうことでやっぱり会社としてそういう対策をしないといけないなっていうことになってると思うんですけど、はい、そういうその熱中症対策にどんなグッズを使えばいいかっていうことで展示を見ていただいたり、セミナーで聞いていただいたり、そういうこともありますし、あと防災用品ですね、防災も会社として取り組まないといけない一番 ね大事なことだと思いますし、いつ何時火事や地震が起きるかわからないので、はい、そのあたりの備蓄はどうするかとか、うんうんうん、そのあたりも皆さんに聞いていただければいいかなと思ってます。
1: 大切なことですよね。
0: はい、あとその他高速プリンターの無料印刷サービスっていうのもしてまして、
1: はい、無料で印刷できちゃうの、
0: はい、
1: ありがたい。
0: 理想科学のオルフィスっていう機械があるんですけど、はい、これはコピー機とは違ってインクジェットプリンターなんですけど、とても速いスピードで両面印刷ができるんですね。ですのでそれを体験していただくために、うんうん、原稿を紙で持ってきていただいても結構ですし、はい、USB とかのメディアに入れてきていただいてもいいので、うんうん、お持

0: ただいた原稿を無料で100枚
1: 100枚も、
0: はい、印刷してお渡しするっていうのをします。
1: ちなみにあの白黒のみ、
0: はい、カラーもです、はい、
1: カラー100枚も、は
0: い、ですので例えばまあなんでしょうお店の PR をしたいとか、はい、例えば 町内会のイベントのなんかチラシを配りたいとか、うんうんうんうん、学校行事のチラシを作りたいとか、うんうんうん、どんな内容でもいいので原稿を持ってきていただいたらその校則を体験していただくという意味でも無料で100枚させていただきます、う
1: ん、めちゃくちゃお得じゃないですか、
0: はい、そうなんです。ぜひぜひ体験していただきたいですね、
1: は
0: い、
1: こうやって予約とかした方がいいんですか。
0: 予約なしでも大丈夫です、はい、ただあのもし前もってあのいただけるのであれば文具店宅本店の方にチラシがございまして、はい、そちらの方からお申し込みもできます、
1: はい、めちゃくちゃ助かりますね。100枚っていうともうやっぱ印刷代ってね、
0: そうなんです、高いんで、そうなんです。で結構時間もかかるじゃないですか、はい、ご自宅のインクジェットプリンターやったらすごい時間かかると思うんですよ。
1: かかります。ですぐね、はい、なんか変な紙いっぱい出てくるんでしょ。
0: そうなんです、そうですよね。でインク代も高いし、
1: そうなんです。なんか大切で急いでる時に限って、はい、なんか紙詰まり起こしたりとか、
0: そうですよね、インクなくなったりね、
1: そう
0: するので
1: そうなんですよ、
0: はい、ぜひそれを体験していただいて、はい、まあ、例えばそれを会社に持ち帰ってもらってこんないいプリンターあったよって紹介してもらえたらまたをね、こちらも嬉しいです。
1: いや、はい、めちゃくちゃ太っ腹ですね、
0: はい、
1: ありがとうございます。ぜひとも皆さん一緒にねタグ文具祭り来ていただけたらと思います。5月の29日に30日31日の3日間宮古メッセで開催でございますのでタグ文具祭りで検索してみてください。引き続きちょっとこの文具祭りについてインタビューをさせていただきたいんですけれども、はい、このあたりでちょっと1曲をお届けさせていただきたいんですが、はい、北さん何かおすすめってありますか。
0: はい、そうですね、あの文具祭りをちょっと頑張りたいという自分への応援も込めてご紹介してもよろしいでしょうか。
1: お願いします、
0: はい、では、ウルフルズのガツだぜお願いします。

0: お聴きいただいた曲はウルフルズでガッツだぜでした。いやーもう北さんのガッツがめちゃくちゃ伝わってきましたね。
1: ありがとうございます。
0: いやもう本当めちゃくちゃ楽しそうで、もう私も回りたいブースが山ほどありすぎて、もう今からもう気持ちがもうドキドキしちゃってるんですけど、あれですよね、シールも最近流行ってる。シールも、
1: はい、あのシールも、はい、あの販売するんですけど、はい、その他にあの皆さんたくさんシール集めておられると思うんですけど、シール帳がすごい分厚くなるぐらいあのやっておられると思うんですけど、それをお友達同士に交換とかされてると思うんですが、文具祭りではシール交換ブースを設けます。
0: はい、楽しそう。
1: ですので皆さんお持ちのシール帳をご持参いただいて、はい、でそこでそのご来場のお客様同士で、あのいいのを交換してもらったりとか、はい、そういう楽しいことを皆さんでやってもらえたらいいかなと思って、
0: はい、いやもうなんかシール帳があれば、うん、みんなめっちゃ仲良くなれますよ。これかわいい。
1: そうですよね。でシール帳とかも販売しますので、プラスアルファだんだんパンパンになってきたシール帳を新調していただいて、
0: はい、いやもう倍ぐらいになってんちゃうかな。来た時よりも。
1: そうです。
0: ありがとうございます、はい、じゃあちょっとパーソナリティからもちょっと文具祭りについて質問していきたいんですけど、マッスルさん何か質問ありますか？
2: そうですね、僕はやっぱ現場系なんで仕事が、はいはい、まだ外でね、はい、まあ、あの暑さ対策とかがやっぱ気になるところなんですけど、
0: さっきね熱中症対策、
1: そうだね、はい、そうですね、うん、あのその B2B のブースでは、はい、その熱中症対策ということで、うん、あの花王さんが、うん、あのセミナーをしていただいたり、あのもしかしたらあの試供品みたいな、うん、あのウェットティッシュの涼しいやつみたいなとか配っていただいたり、うん、もしかしたらあるかもしれないですね、はい、その他にもあのハンディファンとか、はい、あのそういうのも出したり見せたりしますので、あのこれから、ね、暑い季節に、あのどういう風に対策するかっていうのをうん、あの 今の時期から考えとかないと、そうそうそう、いざ暑くなってからでは遅いので、うん、あのぜひ今から体験していただけたらいいかなと思います。
0: マッスルさんも当日来るんだよね。
2: そうですね、見に行きたいなと思ってて、
1: ぜひぜひ、はい、お越しください。
2: やっぱ見てみやないとね、はい、分かんないっていうか ね、
0: まあ、ね
1: そうですね、うん、お仕事に役立つものがいろいろあるかなと思いますので、はい、
2: 楽しみにしてます。
1: はい、ぜひお願いします。
0: はい、ピーターさん何か聞いてみたいことありますか？
3: そうですね、やっぱりあれじゃないですかね、北さんがこんだけあの仕切ってるじゃないですか、
1: はい、
3: 一番おすすめの文具、
0: うわー
3: 最新の、
0: それはむずいわ。
3: 私やったらこれ欲しいなっていう、
1: うん、ああそう、本当にいっぱいありすぎて困るんですけど、あの実はうちの文具店タグのインクもあのすごくいいんですが、あの皆さんご存知 の、 あのマジックのメーカー、ハテナマークのマジックのメーカーご存知ですか？
0: 知ってます、知ってます、
1: はい、あのテラ西科学っていう会社名なんですけど、実はねそこのマジックのメーカーがあのインクを出しておりまして、こちらのメーカーのインクがすごくおすすめで、ギター、まあ、ギター大正ロマンハイカラインキっていうんですけどね、
0: へー、はい、なんかいろいろ
1: 名前が、そうなんかちょっとパッケージも大正ロマンチックなパッケージですごく可愛くて、で瓶もすごい可愛いんですけど、はい、あのこちらがあのちょっと私もおすすめで気に入ってるんですが、実はこの万年筆インキをね2個買っていただいた方にガラスペンをプレゼントっていうイベントをその寺西さんがやってくださるんですよ。
0: ガラスペンって結構高いじゃないですか、
1: うん、そう高いんですよ、もう大盤振る舞いですよこれ、まあ、一応数量限定にはなってる

0: ですけど、はい、インク2本買えばガラスペンついてきますので、だからなんか今までガラスペンとか使ったことない人もぜひこの機会にお手紙書くのもそうですし、まあ、手帳を書くときとかちょっとイラスト書いてみようかなっていうときに万年筆もいいけどガラスペンを使ってみるっていうのもいかがかなと思って、ちょっとおすすめをしたいかなと思います。
1: 素敵、はい、憧れだったんですよガラスペン。
0: そうですか、じゃあぜひぜひご購入ください。
1: いや、はい、こういう人絶対たくさんいると思うんですよね。
0: そうなんですよ、もうねインクがすごい今ブームだから。で実はインクのイベントも他にもあるんですけど、はい、もうね満員になってしまって、
1: ね、
0: お申し込みできないイベントもあったりしてて、
1: 人気ですもんだって。
0: そうなんです、インク沼って今ちょっと前かも、はいはいはい、10年前か言われてて、もう沼ってる人めっちゃいるんで、
1: ね、なんか集めちゃうんですよね。
0: そうなんです、私もいっぱい持ってます
1: なんかね、はい、一個一個増えていって、うん、これ買ったら次もうちょっと薄い色とか、はい、次もうちょっと明るい色とかってどんどん広がっていっちゃって、
0: は
1: い、
0: でガラスペンはお水でちゃちゃって洗えばまた違うインクで楽しめるので、そこがちょっと万年筆とは違って手軽にできるところかなと思います。
1: お水で洗うんですか。
0: そうなんです、万年筆はインクを入れ替えるのに一回万年筆のペン先から全部洗って、はいはいはい、で入れ替えないといけないんですけど、でもガラスペンだったらちょっと先っちょを水で濡らしてもらうだけで新しいインク付け替えられるので、
1: はい、あ、じゃあそういう使い勝手的な、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 気軽さというか、
0: そうですね、
1: は
0: い、だからお手紙書かれる方とかもいいと思いますよ。
1: 本当ですね、うんうん、なんかガラスの靴みたいな、 なんかすごいロマンチックなイメージが私はすごくしてて、ガラスって、うんうんうん、だからそういう意味ですごい憧れだったんですけど、
0: 見た目も綺麗やし、飾っててもちょっとインテリアとしてもいいと思うんですよね。
1: 本当ですね、はい、いやめちゃくちゃいい情報聞きました。ぜひぜひ、インクを買ったらガラスペンですよ、
0: はい
1: ね、
0: ぜひご購入いただければと思います、
1: はい、なんかお手紙書くときも、うん、そういうふうに万年筆とかガラスペンで書いてもらえたらすごく心が、ね、動くって言いますもんね、うん、ピーターさん。そう
2: です、ですね、僕全然手紙書いたことないんで
1: 書いてください、
0: 書いてください、
1: もう文具祭りに来ていただいてもうペンを買ってってください。
2: そうですね、ペンもそうやし、うん、ボンボンドロップとか売ってるのかなって。
1: ボンボンドロップ、
2: はい、ボンボンドロップシール、さっきシール今回感あるって言ってたから、
0: うん、あんまり公にはしてないけど出ます。
2: 内緒おマジで出るんや
1: るん、
2: これめちゃめちゃ人気や
1: から、
0: 人気すぎてちょっとどうなるかなって思ってるんです。一応出ます、
2: 出る、はい、一応でも公にはできない、
0: うん、出ますぐらいは
1: 言う、めっちゃ公開の電波で言うと思ったけど
2: そうですよね、
1: はい、じゃあ急がないとですよね、狙ってる方はね。
0: そうですね、はい、
2: でプラスアルファなんかその注意事項みたいな最近多いんだ、ライブコマースみたいな
0: んで。あ、そうです ね、去年も実はあったんですが、はい、ちょっとライブ配信とかライブコマースされる方がいて、ちょっと去年それ想定外だったので、うん、あんまり注意できなかったんですけど、うん、今回はそういうライブコマースとかライブ配信はちょっとプライバシーとかね、他のお客さんの顔が映っちゃったりとかするので、うん、一応禁止にしてるんです。ただね、はい、ぜひぜひ SNS では発信していただきたいので、うん、ご来場いただいた際には、まあ、他のお客様にご配慮いただきながら、はい、文具祭り来たよとか、うん、こんなもの買ったよとかね、うん、そういうのは全然アップしていただいたら嬉しいなと思います、はい、
1: ね、すごい、はい、もう盛り上がってるからね、ぜひともみんなでね、
0: そうなんです、はい、
1: 盛り上げていきたい。
0: ハッシュタグつけていただいて、タグ文具祭りとつけていただいて、
1: はい
0: はい、発信していただいたらなと思います。
1: はい、皆さんの映り込みとかね気にしながら、うん、そうですね、SNS も OK ということで、
0: はいはい、ぜひ。
1: いやー楽しみですね、うん、はい、もうなんかこう、ここでしか手に入らないような文具とかもたくさんあるんでしょうね。
0: あります。あとね、文具店タグのオリジナルの京舞子っていうイラストがあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: でそれ の今ボールペンとか出してるんですけど、うん、今回新しく御朱印帳 と筆ペンも発売しますので、その京舞子がすごい可愛いですよ。
1: 可愛いですよね、うん、
0: で京都っぽくデザインされてるので、はい、御朱印帳集めとかされてる方はそれをご購入いただいて、また京都観光なんかもいいのかなと思います。
1: 本当ですね、はいはい、なんかこのこうなんでしょう、探検の方とか、うんうん、そういう方にもプレゼントとかにもめっちゃ喜ばれそう。
0: お土産にもいいと思います。
1: 京都っぽいですもんね、はい、めっちゃ、はい、
0: そうなんです。
1: なんか京都っぽさとこう可愛らしさみたいなのが共存してるのがすごい、
0: う
1: ん、
0: そう、ありがとうございます、
1: デザインです、
0: はい、ありがとうございます。
1: へー、はい、 もう朝から晩まで楽しめるということなんですけど、うんうん、カフェスペースもあってね。
0: そうなんです、はい、
1: ぜひご家族みんなでお越しいただけたらと思いますし、うんはい、お子様が来てもねすごく楽しめる内容ですよね、
0: はい、小さなお子様もあの全然参加できますので、うんうん、よくもう本当にベビーカーをしたママさんとかも、うん、ちょっと自分のね休憩のつもりも、うん、ちょっとね、うんうん、そういうのも大事な時代っていうか ねだと思うので、うんうんね、子育てばっかりですと大変ですから
1: 大変ですよ、
0: うん、だからちょっと息抜きにそういう文具祭りに来ていただけたらなって思います、うんはい、
1: これはこうブースの中は、うんはい、そのいろいろなエリアで分かれてるんですか。
0: あそうなんです。各メーカーさんごとに、はい、あの机が設けてありまして、うんうんうん、そこの各メーカーさんの商品をゆっくりじっくり見ていただいて、うんうん、あの購入はあの最後のレジでまとめてご購入いただけますので、各ブースごとにお金を支払っていただくっていうことがないので、はい、あのレジカゴ代わりに透明のバッグをお渡しするんですけど、それにどんどん欲しいものを入れていただいて、最後レジのところでお会計していただくっていう形になります。
1: あそれ便利ですね、
0: はい、そうなんです。
1: こう、はい、お店ごとに会計しないといけないとなると、うんうん、その都度その都度並ばないといけないけど、そうな
0: んです。大変なのであのちょっとねレジブース、あの今回レジ10台用意してるんですけど、はい、あの混み合ったらちょっとお待ちいただくかもしれませんけど、うんうんうん、はい、あの気長に並んでいただければと思います、はい、
1: その分、うん、好きなものをできるだけ早くどんどんと入れていただいて、ね、まずはこう、ね、はい、自分の手元に置いていただいたら取られる心配がなくなるので、
0: はいはい、ぜひゆっくりゆっくり見ていただいて、他にもいろんなね、あのハンコ屋さんのブースであったりとか、はいはい、あのあと作る人たち博って言って、うん、そのクリエイターさんがいろいろものを売るブースとかもあるので、
1: コミケみたいな感じ。
0: あ、そうですね。
1: すごいミニコミケエリアがあるんですね。
0: そうです。だからあの例えばなんでしょう、アクセサリーの方もいれば、はい、なんか布系の方もいればみたいな感じで、あのいろんなクリエイターさんがいろんな商品を出されるブースもありますし、はい、ハンコのブースは本当にハンコ作家さんが何人を、はい、10人以上あの出されて、すごく人気のあのハンコのデザイン、うんうんうん、で文具店タグオリジナルというか、その文具祭りオリジナルのここでしか買えないハンコとかも出していただけるみたいなので、うん、ぜひ楽しみにしていただければなと思います。
1: 個人的にすごい手帳マニア で、
0: はい、あそうなんですね、
1: 手帳が大好きな人なんですけど、
0: そうなんですか。
1: もうシールだから、シールとかスタンプとか、うんうんうん、ペンとかもめっちゃ好きで、
0: あそうですか、
1: うん、はい、なんかそういう手帳のエリアなんかもあったりするんですか。
0: あるんです。あのちょうどね、あの手帳デココーナーみたいなのを設けて、
1: めっちゃ刺さる
0: そう言うの忘れてました。あのあるんですけど、あの手帳デコにこんなん使ったらどうですかみたいな文房具をちょっと、うんうん、あの集めて、で体験していただいたり、
1: はいはい、
0: あのそういう感じのものをします。あとクラフトパンチって、まあ、あのあーハート型に切れたりとかするパンチとかもあるんですけど、はい、そういうのもちょっと見ていただいて、でこれ手帳にこういう風に貼れるよみたいなとか、
1: めっちゃ気になる。
0: 今ちょっと手帳デコったりされる方もすごく増えてますもん
1: ね。デコり倒してますよ私。
0: ですよね、はい、なんかあの私らよりもそういう人の方が、うんうん、あのなんかすごい上手かったりするし、なんか食べたもののパッケージをちょっと切って貼ったりとかされる方とかもね、
1: 何でも切って貼りますね私。
0: あそうなんですか。なんか旅行のチケットとかね、そうそうそうそう、遊びに行ったチケットとかもね、うん、貼ったりされる方もいるんで、
1: はい、
0: まあ、それの参考にこういうの使ったらどうですか、うんうん、みたいなご提案のブースもあります、
1: はい、絶対行きます、
0: はい、ぜひぜひありがとうございます。
1: 自分の、ね、シール帳とか手帳とか持ってね、
0: う
1: んうん、ぜひともみんなで見せ合いっことかもしたいし、
0: はいねはい、ぜひぜひお願いします。
1: 楽しい、
2: はい、で今回ですけども、はい、この第10回ってなんかそのデザインとかっていつも募集してあるじゃないですか、
0: はいはいはい、
2: このデザインって
0: 今回、うん、あの今までは社内のスタッフとかが作ってたんですけど、今回のこのちょっと招き猫のデザインは公募したんですよ。
1: いや、ね、そうなんですね、
0: はい、そうなんです、はい、でその公募作品の中から一つ選ばせていただいたんですけど、真ん中に招き猫がいて、でその周りをなんかあの文房具文具がモチーフのなんかいろんな商品が散りばめてあって、うんうん、でちゃんと鳥居とか大文字とか京都タワーも描いてくれてる、すごい素敵なデザインを公募であの募集 していただけたので選べたのですごい良かったなと思ってます。
1: これどんな方が作られたとか言っていいんですか、うん、
0: これはねなんかあんまり公表しないでくださいって言われてて。
1: あ、そっかそっか。
0: そうなんです、はい、
1: 秘密のデザイナーさんですね。
0: そうそう、だからまあこっそり私が作りましたって思ってる人がいるんです。
2: なるほどね。いやでも新しいなと思ってて、
0: そうなんかねこういう取り組みも大事だなと思って、その社内だけじゃなくていろんな周りの方も巻き込んで一緒に楽

0: めたらいいなみたいな、うんうん、思って、あのこれも公募もやろうって私が言い出してやりました、はい、
1: もう本当に北さんの魅力がもう本当にいろいろな人を引き寄せてもうどんどん広がっていく感じがすごくします。
0: ありがとうございます。
1: それでは、そう、あれ本当に楽しいお話、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ぜひともね、皆様、はい、タグ文具祭りお越しいただければなと思いますが、はい、最後ですね、はい、武田事務機の北さんから、はい、ちょっと皆様に一言メッセージいただけますでしょうか。はい、
0: タグ文具祭りですが、5月29、30、31に宮古メッセの、1階の会場で開催いたします。あの楽しいイベントになりますので、ぜひぜひ皆さんお誘いの上ご来場ください。
1: ありがとうございました。大変もう本当にもう絶対に来ます。もう3人も絶対行くよね、私たちもね。
0: ぜひお待ちしてます。
1: 行った時はまたよろしくお願いします、はい、本日お話しいただきましたのは株式会社武田事務機北かな様でした。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: それではこのあたりで1曲お届けいたします。ドラゴンアッシュでファンタジスター。
0: ありがとうございました。

0: お聞きいただいたのはドラゴンアッシュでグレイトフルデイズでした。はい、じゃあここらでCM を挟ませていただきます。
1: あなたの通勤手段は何ですか？原付スクーター。なるほど、困ったことがあったら言ってください。 Enjoy your bike ride Super Nova。
2: 間違えて言うてもかな、ドラゴンアッシュのファンタジスタじゃなかったな。
0: はい、まあ似たようなもん。
3: グレートフルデイズ、いいですね。
2: グレートフルデイズ、
3: はい、
2: いや懐かしいよね。
0: 懐かしい、
2: うん、
0: ありがとうございます。
2: 全然違うかな、ファンタジスタと楽曲がな。はい、なんか楽しそうだったね、文具祭り。
3: そうですね、なんかやっぱり今回去年が8000人やったっけ、
2: うんうんうん、
3: 今年もっとブースが倍になってるって言ったら、
2: 倍ってすごいよ。
3: 1万6000人そしたら、
2: ね、
3: すごいですよね。
2: 都メッセ行ったことあります？
3: あります、あります。
0: ない
2: ですか。京都で一番大きな会場なんですよね。
3: ね、大きいですね。前に、うん、あれ平安神宮やったっけ。
2: そうそうそうそう、
3: 向かいに平安神宮があって、あ、
0: はいはい、
3: 1万6000人来たらパンクするんちゃうかな思うけど。
2: いやもうほんまめっちゃでかいから。
0: はい、
2: うん、
3: まあ、でもワンチャンその車とかでね、来られる場合とか、
2: はい、
3: もしかしたら駐車場いっぱいかもしれませんけどね。
2: う
3: ん、
2: そうね、まあ、平安神宮自体がすごい人気だし、岡崎の動物園とかいろいろなもんがそこあるから、
3: ね、めちゃめちゃ人気ですよね。近くにも水族館ありますし、でプラスアルファでなんか平安神宮の御朱印帳、さっき御朱印帳出てたけど、御、
2: うんうん、
3: 朱印帳もなんか人気、お守りも人気みたいな、
2: ね、
3: めっちゃ可愛らしいんですよ。
2: そう、美術館があったり、なんかおしゃれなカフェがあったり、めっちゃいいところやけど、そういえばさ、千のプロモーションビデオそこで撮ったやん。
0: あそこですか。
2: なかった。
0: あの辺ですか。なるほど。
2: 大きな鳥居があったりとかさ、
0: はいはい、
2: あの橋があったりとかしてたでしょ。はいはい、あそこあそこ。
3: あんまピンときてないけど、マッスルさん
0: が。いや、めっちゃでも広々としてね、
2: そうそう、
0: 綺麗なところだし、
2: そうそうそう、
0: 行くだけでもない、
2: 行くだけでも楽しい、
0: ね、楽しいですよね。
2: うん、駅やったら東山駅か蹴上っていう駅が一番近いんだけど、
0: はい、
2: まあ、ちょっと15分ぐらい歩かないといけないけどね。
0: でもね、歩くのも多分ちょうどいい時期ですし。
2: そうね、
3: そうだね。でももう梅雨入るって言ってたけど。
2: そうやな。
3: そう、うん、来週からかな多分。
0: そうそう、
2: 都メッセに入ってしまえば屋根がついてるからね。
3: そうやね、
2: うん、
3: 大丈夫だと思いますけどね。
2: 雨が降っても楽しく、
3: はい、
2: うんうん、
0: 散歩がてらね。
2: そうそうそう。私はそこであれやで、3日間ともずっとステージ MC やってますから。
3: あ、そうなの。
2: そうなの。
3: え、何してんの。あれ何なの。
2: がっつり身内でしたみたいな。
3: あ、身内やん。え、何その、なんかステージかなんかあるの。
2: そうそう、いくつかね、メインステージと B2B ステージっていうのがあって、
3: うん、
2: 行ったり来たりして、そのメインステージは C 向けの、 C 向けというかその一般のお客様向けの、なんかこう文具王さん

0: 外なんかやったりとか、さっき出た畑のことで B2B ステージっていうのもあって、あのそっち側はそっち側でセミナーやったりとか、さっき言った畑の花王さんが熱中症対策セミナーみたいな感じで、あの完全にその体温が上がり始める前に体を冷やす動きをしようねとか、お水飲もうねとか、そういうセミナーをやったりとか、 AI を活用してあんなことできるよこんなことできるよみたいなセミナーがあったり、そういうなんかこう会社ビジネスマン向けのセミナーみたいなのもまた別個にあるんですよ。
1: うーん、それの MC をするの？
0: そうですそうです。
1: なるほどね。
0: MC したりその
1: また歌う
0: 対談相手したり、いや歌いたい言うたんですけどね、
1: あかんって言われ
0: た、さすがにちょっとここではあかんかったかなっていう。
1: そうです、
0: あいいですよとは言ってくれはったんやけど、ちょっとまあ私が遠慮したかな。
1: あ、逆にあそう遠慮したんや、珍しい。
0: いやちょっとまあ違うかな。
1: だっていつもやったらさ、ココさんめちゃめちゃ歌う歌うとか言うやん。
2: そうそうそう、
0: いやまあここでは違うか歌のお姉さんぐらいはやってもいいかなと思ったんやけど、うん、まあちょっとそのねプログラムがすごすぎて、
1: あラインナップもあれだね、いろんな人が出てるからね、
0: もうすし詰めなんですよ私が、はいはい、あっち行ったりこっち行ったり、今回そのステージが2つあるから、うん、もうずっとあっち行ったりこっち行ったりしてるもんやから、うん、ここでどこで歌うねんみたいな、
1: あそうい
0: うこと、ね、てか私のお昼ご飯の時間もあるし、
1: はいはい、お昼の
0: いるやろ
2: お昼ご飯大事です、
1: 大事か、
0: いるいるいる、だからちょっと歌う暇なかったなと思って、
1: あなるほどね、
0: 来年頑張ろうかな、
1: あ目指してるんや
0: ごめんなさい、もう完全にあれですよ、あの武田さんに全然相談せずに言ってますけど、
1: ね、お前で聞いてるかもしれないから、
0: そう
1: まあね、でもまあ楽しみですけどね、本当に、
0: ね、
1: 京都最大級でございますから、
0: そうそう、うん、ピーターさんは何来たら何買いたいとか、こんなんなんか食べたいとかやってみたいとかあるんですか？
1: やってみたい、あの文具でってことですか？
0: そうそうそう、タグ文具祭りでやってみたいこととか、
1: あ、いや、やってみたいというよりも僕あのボンボンシール、ボンボンドロップみたいじゃないですか、うんうんうん、あれ結構なんかあの興味持ってて、今プニプニじゃないですか、シールがめっちゃなんかもうめっちゃ流行ってるんですよ、ほんまに。
0: ピーターさんがね、そのシールなんて話聞いたことないし、なんか別にキャラでもないし、
1: キャラでもないでしょ
0: う、
1: でもめっちゃ流行ってるからどんなんかなみたいなそれで単純に興味がある。だって今コンビニでもそういうなんかね、あのシール帳が売ってる時代だから、
0: 手に入れてどっか女の子にあげたりとかしようと思ってるんちゃう？
1: そんなん知ってない、そんななんでな、シーヒンシーヒン、
0: 自分絶対興味、
1: いやいや、そうあるあるある、めっちゃあるもん、どんな感じなんかなって。
0: 何に使うんですか？
1: いやなんかあのね SNS であげるいやほんまに手に入らへんからさ
2: ギターには貼らないですか？
1: ギターには貼らへん種類が違 う
0: 種類が違う、
1: ジャンルが違うよほんまに
0: ギターにシール貼ったらな、
1: そうね、
0: ちょっと
1: なんか センスが、なんかあのボコボコのシールをさギターに貼ったらさもうわけわからんなる。
2: それ見に来るファンの方とか、
0: あそうや
1: あほんなら何、あ
0: の女の子にキャーキャー言われるかもしれない、
1: ほんなシール交換する言
0: う
1: て、
0: そう
1: ギター持ってきて
0: これ剥がすとか言って、
1: ダサいやんめっちゃダサいやん
0: キャーキャー言われたいってな、この間も言ってたから、
1: そう言われたいけどね、違うやん、それはなんか俺じゃなくてシールにキャーキャー言ってるだけやんか。
0: あ俺に言われたいね、
1: そうそう、
0: 僕シールを使ってとかじゃなくて、
1: そうそうそう、違うちゃんとね
2: そこはなんか勝負するんですよ、
1: 勝負する勝負する
0: 俺で勝負していく、
1: そうそうそうとかね、まあいっぱいやりたいこと、そうやね、ココさんも本当はやりたいことあったんでしょ、そういう歌以外にも。
0: いやもう全部行きたい、ほんまに私めちゃくちゃ文房具好きやから、
1: ね、言ってたね、
0: もう去年だってもうめちゃくちゃ買ったし、今年も多分いろいろ買うけど、うん、何やろう、やっぱり手帳コーナーが興味あるかな、去年なかったからさ、
1: ね、
0: 去年も一応販売はしてたけど、販売エリアはすごいめっちゃいろいろなし、あの手帳グッズがあってめっちゃ楽しかったけど、今年はなんかそういうエリアがあるっていうから、
1: はいはい、
0: そこはもう何仕事の合間を抜けて絶対に行くかな。
1: なるほどね、確かにこの手帳ってシステム手帳のことかな、はい、まあいろんな手帳あると思うんですけど、自分に合った手帳ってやっぱなかなかないじゃないですか。
0: もうめっちゃ探すよ ね
1: めっちゃ探すし、なんならないし
0: ない
1: ない
0: あそう
1: ある、
0: あるあるある。
1: ココさんとか手帳書くんですか？
0: めっちゃ書きますよ、見ます？
1: え見る見る見る、なかなかさその人の手帳見ることってあんまないんやけど、
2: そう
1: 持ってるし、わすっげえ、何これ、
0: めっちゃデコりますよ、
1: めっちゃデコってるやん、
0: そうロサンゼルスに行きたいとか言ってさ、
1: はいはい、
0: こういう風に行ってみたいところを撮ったりとか、ね、こういい言葉あるじゃん、なんか本読んでってさ、
1: はいはい、
0: 全ては選択とかさ、
1: はいはいはい、
0: 誠実であること、止まったら後で絶対後悔するとか、なんかそういう、こう自分に響いた言葉とかを、
1: はいはい、
0: こう切って貼ったりとか、
1: はいはい、
0: なんかこう行ってみたい場所とか見たい景色とかを、
1: はいはい、
0: こうやってこう貼るわけ、
1: はいはいはい、
0: もうこういう何万人っていうステージ立ちたいとかさ、
1: はい、なんかいっぱい文字が書いてある、
0: そう字もいっぱいこう自分の中でいろいろ

0: 画を描いたりとか、やってみたいこととかなりたい自分とかを
1: さ、すごいすごい、
0: こうやってめっちゃ姫やん、
2: 姫あの姫のドレスみたいなね。
0: そうそう、 LA でライブやりたいとかさ、なんか海でなんかこう亀と泳ぎたいとかさ、うん、
2: 亀とね
3: 亀と泳ぐ
0: そう、こうやってこうやっていくと、でこういうのを毎月やるの、
2: なんか毎月
0: 毎月こう、例えばこう何、3月やったらこうい
2: う、トミーフェブラリーじゃん、それ。
0: そう、トミーフェブ、ね、もうこれなんてさ、ジャケット切ってるからね、
2: 切ってるんやね、
0: アルバムのジャケット切ってるからさ、
2: え、アルバムのジャケット持ったかな、
0: 角度をか、そう、覚悟決めて切ってるわけよ、そのアルバムだけでもさ、すごい価値があるのにさ、うん、もうでもあえて自分の手帳にこうしたいみたいな感じでこう切ったりとかして、なんかドラえもんとか、
2: あー、なるほどね、多分そのうちそれあれやで、多分あのココさん来年になったらあのボンボン汁になるいや、マジで人気や
0: から、手に入るかな、
2: あ、手に入る、まあまあそれは MC やってるから多分無理やろうけど、
0: せやろ、うん、誰か並びに行ってくれたりとか、
2: そうやね、してもらったら、ね、
0: あ、マッスルさん頼もうかな、
3: はい、
0: でマッスルさん撮影で入ってるもん、
2: え、まあ、撮影なんですか、
0: 撮影じゃなかったっけ、
3: え、何がすか、
0: あの、聞いてなかったっけあれ、なんか岡本さんがなんか文具祭りマッスル来てもらって、
3: あ、そうそう、
0: 撮影とか言って、
3: ちょっとカメラ持って、はい、
0: あ、ほんまに、あ、思い出した、
3: はい、あ、思い出しました思い出し、今ちょっとね、あの、その手帳を、うん、だいたいどれぐらい持つんですかって、なんかそこがちょっと気になって、
0: え、持つってこれ1年分だいたい、
3: それで1年分ですか、
0: そうそうそう、
3: 1年使ったらまだ買い替える感じですか、
0: そうそうそうそう、私は12月中ぐらい、11月入るぐらいから来年の手帳の計画を立て始めるんですよ、はい、来年1年間こんなことしようとか、こんな事業しようとか、こういう人とこんなことやろうみたいな感じのことを1年分全部2ヶ月ぐらいかけて決めて、はい、で、1月スタートするって感じで、1月からずっとまた来年の1年分こんな感じでさ、今年は1月から2月までこんな風にするよみたいなことを考えて手帳作ってますね。
3: いや、なんかこう目次みたいなところに、うん、まあ、今写真とか貼ってるじゃないですか、
0: めっちゃ貼ってます、
3: なんかそういうの見るとなんか、なんていうんですか、こう目標がこうまたね、うん、見返せるっていうか、
0: そうそうそうそう、
3: ね、このために頑張ってるってなんかすごい、
0: そうなの、そうなの、
3: いいっすね、モチベーションがこう維持できるっていうのが、
0: そうやね、だから常に自分のやりたいこととかを、ね、こうモチベーションってほら上がり下がりするじゃん、
3: そうなんですよね、なんか忘れちゃうんですよね、
0: 忘れる、そう今さ、なんかこれ食べたいとかさ、あそこ行きたいとか思ってんのに、うん、次の日になったら結構忘れてて、うん、みたいなことって結構あるから、そういうのをこう手帳にも思いついた時にどんどん貼ったりとか、うん、でテキストで書くと読まないんですよ、
2: うんうん、読まない、
0: うん、読みます、テキスト、
2: まあ、読むかな読むけど、え、
0: 読まない、読みもするんやけど、うん、なんかこう視覚情報で入ってくる方が、はいはいはい、私は結構なんか心が動くっていうか、
2: あ、なるほどね、確かに、え、でもその点で言ったら多分大工さんのマッスルさんって絶対あの緻密なスケジュールで動かなあかんから、
3: 僕そうそう、結構行き当たりばったりが、
2: あ、そうなのあ、手帳ない、
3: 手帳、まあ、図面とこはあるんですけど、
2: はいはいはい、はい、
3: 手帳はないっすね、
0: こないだ、お客さん手帳みたいな見たよ、
2: うん、あ、そうなん、
0: なんか、あれ名前なんでしたっけ、
3: あ、え、打ち合わせノートですかね、
0: 打ち合わせノートやったっけ、はい、なんかノートがあって、うん、これなんですかって言ってバッて見たんですよ、うん、そしたらめっちゃ図面と、お客さんが言ってることとか、はいはい、なんか求めてることみたいなのがいっぱい書いてあった、
2: うん、あ、そうなんや、
0: うん、
2: なるほどね、
3: やっぱ忘れるじゃないですか、
2: 忘れる忘れる忘れる、うん、そうなんですよね、
0: だから図面かけるってすごいなって思って、うん、なんか建物我々とかはさ依頼する側やから、うん、なんかこんなことあんなこととかって言うけど、それがさその上から見た断面図みたいな感じのことになられへんやん、うん、だからそれがあったらすごい分かりやすいなって思った、
2: うん、あ、まあそうやね、
3: そうですね、うん、やっぱ

0: 恥ずかしいやん。
1: あ、そうか、確かにね、恥ずかしいか。じゃカレンダーとかそういうのも全部みんな共有してますもん、社内で。
0: あ、そうやね、仕事とかチームでやっていかないといけない場合絶対それ必要よね。
1: そうなんですよ。だから多分僕の中ではあのデジタルな手帳と、うんうん、まあ、そういう今ココさんのそういうシステム手帳、
0: うんうんうん、
1: まあ、2ついるんかなと思ってるんですけど、
0: 確かに
1: どっちか漏れるんですよ 100%、
0: うんうんうんうん、
1: これが僕の今ネック。
0: そっか、まあでも仕事のことはやっぱ基本ね共有できる形がいいんじゃないかな。
1: そうですよ ね、 ね、できる方がいいよ ね、
0: ね。
1: となると今度買いに行くのは、うんうん、やっぱりまあ個人的な感じのシステム手帳みたいな、うんうん、
0: はい、
1: うん、ココさんが言うね、こう年間計画でも自分の思いみたいな。
0: そうそうそうそう、基本はもうあれやから、ね、もう秘密事が多いからさ、う
1: ん、めっちゃ見ちゃったけどね、なんか LA とか書いて
0: あ
1: った
0: り。そうそう、まあ、そういうのは見えてもいいけどさ、うん、なんかこう何こうイケメンの彼氏うんぬんとかさ、なんかあの何ちょっと恥ずかしいことあるやん、なんか、うん、バレたら恥ずかしいことさ、なんか体重がさ今何キロやけどあの同行するとかさ。
1: ああ、なるほどね、うん、はいはいはい、はい、
0: プライベートのやつ。
1: あ、プライベート的なもんね。
0: そうそうそう、見られたら絶対恥ずかしいから、
1: はいはい、
0: い
1: やそれも共有していったんじゃん。
0: いやいやいや、
1: 体重とかみんな共有したらさ、最近どうなみたいな。
0: 無理無理。
1: 最近走ってへんじゃん言うて。
0: まあそうやな、でもそうやってこう見てもらえるとね。
1: そうそうそう、
0: 確かに頑張れるのもあるけども、
1: ね、え、
0: うん、面白いけどです
1: けどもか。まあ乙女心はね。
0: そうですそうです、
1: やっぱ拡散とね。
0: そう、
1: うん、わかんけど、
0: だから手帳のいいところとなんかこうみんなに知ってもらってっていう部分と両方あるよね。
1: 確かに
0: パソコンとか、
1: ね、
0: iPad とかの部分とね、
1: うんうん、
0: へえ、知らんかった、図面描けるって。2人とも図面描けんねえな、すごいな。
1: そうですね、多分図面描けへんかったら仕事になるもんね。
2: 忘れちゃいますね。
1: そう、忘れるん
0: ですよ。
1: だからもう最近お客さんとのその打ち合わせとかも、うん、やっぱりあの書き損じとかあるから、うん、もう録音するもんね。
0: はいはいはい、
1: 録音して、うん、でそれをこう AI で生成してもらって議事録してもらうみたいな。
0: え、それってさ、なんか、うん、なんかいるんじゃないの、 プライムだかなんだっけ、なんかなんとかっていうアプリとかっているんじゃないの。
1: アプリはいる、まあアプリっていうかクロードとかいろいろそういう、
0: も
1: う録音ツールっていっぱいあるから、
0: うんうんうん、
1: でそれをあの抜き取って MP3 に取って、うん、でアプリにあの編集してもらう。
0: え、例えばさ、うん、スマホでボイスとかで撮ったりするやん、
1: うん、
0: そのデータを議事録とかに できるの。
1: できるできる。
0: どうやってやつの。
1: え、っていうかもうそもそもメモ、うんうん、あ、 iPhone やったらメモあるじゃないですか。
0: iPhone、 はい、
1: あ、もうあれついてますよ、標準装備で、うん、録音機能を生成してくれるやつ。
0: そうなー。
1: そうそうそう、
0: それ例えばこうメモ作りますみたいな。
1: メモ作りますっていうか、 なんかメモアプリが標準で確か入ってたはず。
0: 入ってる入ってる、
1: うん、メモアプリ入ってる。そこに録音ってあるでしょ。
0: あ、そうね、それで議事録できんねや。
1: できるできる。で、ズームとかでも全部ついてるし。
0: え、何分以内とか多分そんなのもあるんやね。
1: あ、もちろんある。まあ、基本課金しなあかんけど。
0: あ、やっぱ課金なんや。
1: それはもう課金ですよ、さ、商売です
0: から。お金なしでできたらいいなって思って。
1: そうやね、まあそれはそれなりのやつありますけど。やっぱり世の中お金ですよ。ビジネスだから。
0: 世の中お金。
1: いやいや、だってそれ運営しなあかんから。
0: あ、そっか、
1: そうやな。そうそうそう、
0: まあ、便利なものにはね、ちゃんとお金も払わないといけないね。
1: そうそう、ちゃんとしたね、対価をね。
0: なるほど。
1: はい、払わないとっていうのありますから。
0: まあ、じゃあちょっとそのあたりもピーターさんに聞いていただきながら、ちょっと一曲挟んで、
1: はい
0: はい、後半はマッスルさんとピーターさんのトーク
1: を
0: 楽しんでいただこうかなと思います。
1: はい、
0: じゃあちょっとさっき流せへんかった、
1: はい、
0: 今度こそドラゴンアッシュでファンタジースター、
1: はい。

0: お聞きいただいたのはドラゴンワッシュでファンタジスタでした。
1: やってくれますね相変わらず素晴らしい本当にありがとうございます
0: BGM が入りましたけど
1: はい大丈夫です、はい、まあね、まあ、今日は本当にねあの1時間半、はいね、このいつも最近この3人で回してますけども、
0: はい、
1: 今からは僕とマッスルさんと回していこうかなと思うんですけど、
0: はい、
1: ちなみにマッスルさんが最近気になることとかありますか。
0: 最近ねやっぱナフサ不足。
1: ナフサ
0: 不足ですね。はい、
1: これねナフサってなんかいまいちこう聞いてる人はよくわからない人おられると思うんですけども、これナフサっていうのはまあ全てのね、はい、まあ建築やら、うん、まああのプラスチックやらの原料のことですよね、うん、確かね。
0: みたいですね。
1: はい、それが入らない。
0: はい、
1: ねえ、えらいこっちゃですよ。
0: えらいこっちゃですよ。
1: ねえ、どうします。
0: どうしましょうか。
1: いや正直言っていいですか、
0: はい、
1: 結構その影響がめちゃめちゃ出てるんですよ。
0: あの建築はね、建築も
1: ろ出てるし、はい、あとそのナフサが入らへんから、
0: はい、
1: いろんな資材が、まあ、前から高騰してたんですけど、うん、めちゃめちゃ高騰してるんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: でそうなるとどうなるかって言ったら、はい、前見積もりしてた価格、
0: あ、はいはいはい、
1: それで予算実行するじゃないですか、
0: うん、
1: いやいやいやもう 30% 増しです、全然足りてませんみたいな、えみたいな、それがすごい今現場で起こってて、どえらいことになってます、
0: ね、
1: はい、
0: 値上がりがね、
1: 値上がりが半端ないです。
0: 半端ないです、
1: はい、それで結構ちょっと農材屋さんとかね、
0: うん、
1: 電気屋さんもそうなんですけど、はい、まあ、いろんなところ設

0: 住みやすさが一番今大きいかな。
1: うん、
0: もう PF 館からないから入ってこへんから、
1: はいはい、
0: 建築のその現場が止まってるっていう。
1: あ、
0: はい、もともとお風呂は入ってこへん前から言ってたじゃないですか。
1: はいはい、
0: もう悪化してます。
1: 悪化してます。
0: どうですかマッスルさんの現場とかは。
1: 僕はもうね個人でやってるんで
0: あんまり
1: 影響ないんですけど。
0: 影響ないですね、はい、羨ましい。
1: まあまあ
0: やっぱ入ってきます部材。
1: いや多分もう注文しても入ってこないでしょうね。
0: あやっぱ入ってこない。
1: 今こんな状態やったら。はい、
0: そうやんね、うん、じゃあ設備屋さん結構困ってはったもん
1: ね。え、そうでしょうね、
0: うん、
1: 材料ないとやっぱね工事進まないですもんね。
0: 進まへんね本当に。だからやっぱりさなんかそういうなんていうのかな、
1: うん、
0: やっぱり部材あって、
1: はい、
0: でやっぱ1個の部材かけても家って立たへんねんねなって思った。
1: まあそうっすね。
0: ね
1: それがナフサっていう。
0: ナフサ。
1: ナフサでもまだピンとこないですけどね。
0: まだピンとこないね。はい、多分そろそろねあの一般のね家庭にも影響が出てくるかなと。
1: うん、出てくるっすかね、
0: うん。なんか最近で言うとなんかねあれちゃいましたっけ、はい、なんかポテチが。
1: ああパッケージがね。
0: うん、
1: なんか。白黒になったりとか。
0: あれね
1: あれそれもナフサ関係あるんですね。
0: まあ一応まあ印刷原料でもあるけど、ただ僕は宣伝やと思ってる。
1: なるほどね。
0: あれもあの方しかあの企業さんしかできないあのやり方やなと思って。あれうまいよね。
1: あれ戦略っすか。
0: あれ戦略。俺戦略だと思ってんねんけどな。え、だってその方がさやっぱり広告っていうか、はい、まあ宣伝してくれるやんみんな。
1: 確かにそうですね。
0: 白黒になってるんでみたいな感じで、まあこれ炎上するかもしれんけど炎上しても全然ええねんけど。いやそういうこうマーケティングもできるからね、はい、あれぐらいのブランドの力があれば。
1: 確かにそうですね。
0: そうなんですよ。
1: そういう見方もできますね。
0: そう便乗じゃないけどさ、はい、なっちゃいましたみたいな。
1: う
0: そうだってめっちゃ今バズってるでしょあれで。
1: あそうなんです、
0: ね、そうなんですよ。うまいこと やらはったなこれ誰に裏いいのかなみたいな見ちゃいますからね、はい、僕は。とか、まあ、あとはね、うん、あのサランラップとかもね。
1: あはい、
0: うん、みんな使うじゃないですかやっぱり、
1: はいはいはい、
0: あそこもどうなんたなくなっていくんちゃうかな思うんですけどね。
1: サランラップも白黒っすか。
0: それはない。
1: それ違う。
0: それはない。
1: あれはでもあのパッケージは紙っすもんね。
0: あパッケージは紙。
1: サランラップ
0: はね。そうそうそう。そのもっとあのなんていうの包む方よ。
1: あ包む方。
0: 中身の方。
1: あ巻く方、
0: ね。巻く方ね。
1: はい、メインです。
0: そうこの前さなんかあの家にさサランラップ巻こうと思ったらさ、
1: はい、
0: あサランラップちょうど切れてるわと思って。
1: あはい。
0: 買いに行かなと思ってんけどさ、
1: うん、
0: やっぱりあのなんか品薄感はちょっとあったよね。なんかあんまないな。うん、そうそうあんまないな。わからん体感的にね、
1: はい、
0: 僕が行く近くのとこやからたまたまやったんかもしれんけどね、
1: うんうんうん、
0: でもやっぱなかったらなかったら困るもんあれ。
1: まあそうっすよね。
0: うん、
1: 埃がね、うん、ついちゃったりとかね。
0: あ、まあ埃、うん、ご飯そうやね。あのご飯さちょっと残るやん。次の日食べようかなと思ったらやっぱサランラップとかね。
1: そう
0: っ
1: すよね。
0: でちょっと豚まん食べたいなと思ったらさ、うん、やっぱこう
1: 巻いて、ね、
0: 巻く巻いてちょっと水振ってさやるやんか。いやそういうのもやっぱ大事やなっていうのね。
1: ちょっとしたことなんですけどね。
0: そうそうそうそうそう。そういえば思い出したけどさ、はい、551食べたい。
1: ごめん
0: 最近は思う
1: かそれ。
0: いやいきなりなんか豚まんって言ったらなんか551食いたくなってきたなと思って。いや最近なんかその CM でさ551があるときとかさ、
1: うん、
0: やってるんよ、
1: はい、
0: あれ見るとなんか食いたくなるよ。
1: 食いたくなりますね。
0: なるんよね。
1: なるなる。
0: あれなんであんなうまいんやろねあれ。
1: うまいっすね、うん、
0: なんか皮がやっぱりうまいよね。
1: 皮うまいっすよね。ふわっとしてね。
0: ふわっとしてほんでにちょっとさか分厚いやん、
1: うん、
0: で甘いんよあれ。
1: あ甘い。
0: あれ皮だけ食べても
1: ほんのり甘い。
0: そう甘いんよ、
1: はい、
0: ほんでなんかその中身、うん、あんの方がめっちゃパンチ効いてるから
1: あ
0: すごいわ。もうほんと食べたくなるやつやね。
1: よくできてますよね。
0: よくできてますね。
1: 豚まん
0: そうやね。豚まんね。
1: 美味しい。
0: えちなみにマスさんなんか好きな食べ物あるんですか。
1: 好きな食べ物豚まんすかね。
0: 出た。なんでなん。そうなん、は
1: い、
0: 豚まんね。
1: なんでも好きです。
0: あ、なんでも好きなんね。
1: 割と、はい、
0: 現場とか行くじゃないですか、
1: はい、
0: お昼ご飯どうしてるんですか。
1: 最近はでもコンビニとか。
0: あ、コンビニね、
1: はい、おにぎりとか。
0: おにぎり
1: も高いんですけどね。
0: でしょ。
1: 最近は
0: びっくりしません。
1: 躊躇しますもんね。
0: いや躊躇する。俺最近、はい、あの前まで、
1: はい、
0: おにぎり値段見ずに買ってたのよ。今見るもんね。
1: 見ますね。
0: あれちょっと待って、うん、これなんか200円超えてるみたいな商品結構ゴロゴロ出てきて、
1: はいはいはい、
0: 僕が一番好きなあのツナマヨあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: もう200円手前まで来てて
1: ツナマヨそんな上がってます
0: 上がってる

0: 前払い100円やったのに
1: そうっすよ、ね、
0: 一気に上がってる、もうそういうのがあるからさ、もうおにぎりとかでもコンビニ、はい、全然あんま行けへんとか、おいそれと買えへんのよ。
1: そうっすね。
0: でも買うでしょ、マスルさん。
1: 買いますね。どうしても。
0: 買うでしょ。
1: やっぱ食べたくなる、ね。
0: 食べたくなるでしょ。え、でも、もう値段見ないですか、やっぱり。
1: いや、値段見ますね。
0: 本当に見る？
1: もうだから、まあ、ちょっと前までやったらね、うん、3つ、4つ買ったりしてたんですけど、
0: はいはいはい、
1: やっぱ1個買っても終わりみたいな。あとはパンにするとか。
0: いや、パンも高いね。
1: パンの方がでもまだマシじゃないですか。
0: そう？
1: パンも高いんですけど。
0: パンも高いよ今。
1: 全体に上がってるけど。
0: うん。うん、でも今ね、あの、はい、そのパンも思い出したけど、
1: はい、
0: あのこの前ローソン行って、うん、あのゴロッとチョコメロンパンってあるの。
1: おお、美味しそうじゃないですか。
0: めっちゃうまいのあれ。あれ美味しいで、一回ちょっと買ってみてください。
1: ゴロッとチョコメロンパン。
0: あ、そうそう、あれなんだかチョコメロンパンみたいな。
1: チョコメロンパン。
0: ゴロッとしてるやつ。191円ぐらいだった。
1: ああ、まあしますね。
0: まあまあする。ご褒美にね。いや、めっちゃ美味しいよ本当に。最近本当ね、なんかこうコンビニの商品のねレベルがめっちゃ上がってて。
1: あ、そうですね、全部なんか美味しいですよね。
0: 美味しくなってるんですよ。
1: 美味しいの多いですよね。
0: そう、やっぱり企業努力、はい、みんなされてるんやなって思ってて、
1: それは思いますね、確かに
0: ね、すごいし、あとね、うん、もういろいろ話コロコロコロコロ変わるけどさ、
1: はい、
0: 今度さ、うん、あの配給ってしてます、アニメ
1: 配給、
0: 配給バレーボールのアニメ、
1: はい、ああ、はいはい、
0: そうそうそう、はい、あれとねコラボでね、
1: はい、
0: ココスさんがやるんですよ。
1: ほう、
0: 知ってます？あんま興味なさそうやね。
1: 興味思わないですね。なんかやるんすか？
0: そう、やるんですよ。
1: はい、
0: もうそれ全国的にね。
1: へぇ、
0: もう多分またバズるんちゃうかな思ってるんですけど。
1: ああ、それはすごい。
0: そう、あの、まあ、こういう商品を買ったら、こういうグッズがもらえますよとか、
1: はいはいはい、
0: そこでだけしか、手に入らない、
1: はい、
0: あのクリアファイルであったりとか、
1: へぇ、
0: 販売したりとかあるんですよ。
1: へぇ、
0: そう、先着何名様とかね。
1: そんなんやらはるんすか？
0: そんなんやらはるんすよ。
1: 配給？
0: 配給。一回見てみて、
1: はい、
0: あのアニメとかでやってるんで、
1: あ、はいはいはい、
0: 一応まあ来年のね、うん、2027年にもね、あのアニメと映画、あのまた公開されるんで、
1: はい、
0: そうなんですよ、
1: ちょっとチェックして
0: ください、はい、はい、もうコナンばりにもういっぱい有名なんで、
1: すごい、
0: そうなんですよ、で、あとはまあテンスラとかもいっぱいアニメね、いろいろあるんで、そういうのもね、いっぱいチェックしてもらってたら、はい、楽しいかなとは思いますし、
1: はい、
0: 一応その、なんやろね、最近思うんですけど、
1: はい、
0: なんかいろんなところでコラボするじゃないですか、
1: うん、
0: 商品とかで、
1: うん、
0: マッスルさんもなんかこうコラボとかタイアップとか、
1: はい、
0: なんかしませんか？
1: 僕がすか、
0: はい、
1: 全然想像もしなかったですけど。
0: あ、本当ですか？
1: なんかおすすめみたいなのあるんですか？
0: いや、例えばそのココさんと今ねバンド組んでやってはるじゃないですか。
1: はいはい、
0: 何やったっけあれ、ゼン、
1: はい、
0: え、
1: セルス
0: ね、何やった、僕はちょっと あんまり思い出せないけど、あれは内緒なんよね。
1: いや、もう線ですね。
0: あ、線、線、線、
1: はい、線っていう
0: 線ですね、
1: はい、
0: あれはどういうバンドなんですか？なんかタイアップしてやってはるけど、
1: どういうバンド、まあでもなんかアニソンね、
0: はいはい、
1: アニソンチックなっていうか、
0: はい、
1: どういうバンド。
0: え、やってない。え、なんかやって、どういうこと、も聞いたらあかんのか、聞いていいのかよくわからへんけど、
1: やってるんですけど、
0: はい、なんかこう覆面で、
1: はい、
0: 日本 の、うん、あのこういうあるあアニメカルチャーの曲を海外に発信していくみたいな。
1: あ、そうそうですね、
0: そういうことやんね。
1: そうそうですね。そう、日本の文化であるアニメとかを海外に発信したい
0: って。なんで 俺がやったことは文字謎っていうの。
1: す
0: み
1: ません。
0: いや、いいですよ、いいですよ。
1: ありがとうございます、
0: はい、全然いいですけど、
1: はい、
0: まあ、そういうのがあったりとかするじゃないですか。
1: はい、
0: まあ、そう、なんか楽しいですかね、やっぱりそういうのやってて。
1: まあ、そうですね、まあ、自分たちがこうね広告塔になってみたいなは、はい、
0: ですよね。広告塔になってっていう
1: 自覚がちょっと
0: 自覚なんですけど、定義が
1: ちょっと手帳買って、
0: はい、そうですね、
1: ね、目次に貼っとかのために、
0: ね、あ、そうですね、貼、ね、っといてください、
1: このためにやってんねやっていう、
0: そうそうそうそう、毎週もう聞きながら、
1: ね、ほんまっすね、
0: うん、そうそうそうそう、順調ですか、そっちの方は。
1: まあ、活動の方は、
0: うん、
1: もう毎週ぐらいやってる。
0: あ、毎週やってんの。
1: はい、
0: なんかこの前もさ、なんか
1: 詰めてやってる感じですか。
0: うん、なんか3畳か4畳かでなんか路上ライブしたとか。
1: あ、そうですね、
0: ね、
1: はい、
0: あれもまたやったりとかするんですか。
1: あ、また、はい、やります。
0: お、いつですか。
1: それもなんか毎月1回はみたいな感じでやってるんですけど、
0: はい、
1: はいはい、今月は20え20

0: 日やったかな。
1: あ、今月もやるんや。
0: はい、24日す、日曜日ですね。
1: 日曜日に、
0: はい、
1: どこで。
0: これもうあれっすね、
1: 市場の、
0: 市場の、
1: はい、
0: 橋の前らへんで
1: 前らへんでやるんやね。
0: はい、前駅上がって前らへんのなんて言ったらいいのかちょっと。
1: あの三条駅のとこやね、多分ね。
0: 三条駅ですかね。
1: あの東方彩館の向かい側のあのとこやね、橋渡ったとこやね、多分ね。
0: すかね、
1: うん、
0: はい、
1: そこで夜6時から。
0: 夜のね、何時からですかね。まだちょっとその辺ははっきりとは決まってないんですけど。
1: ああ、6時、7時ぐらい、
0: まあ、うん、7時ぐらいですかね。
1: ああ、なるほどね、はい、じゃあそこに行けばマッスルさんには会えると。
0: 会えますね、
1: はい、ドラムを叩いてる。
0: 叩いてます。
1: 叩いてる、
0: はい、きっと。
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: さあそれではですね、マッスルさん、はい、あのエンディングの方行きたいと思うんですけども。
0: はい、エンディング、
1: はい、
0: はい、イオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りしてまいりましたメディアオープンラディオ with ブーズ K。 本日の放送はここまでとなります。来週も楽しい番組にしますので、ぜひ聞いてください。この番組はギオンライブバー、バハブラッド、タウンガイド、株式会社タックリンク、株式会社弁天プロ、野沢行政書士事務所の提供でお送りいたしました。お相手は DJ マッスル
1: と、ピーターと

0: crazy. I just wanna see you. Oh, I gotta ask.
1: お得に防犯協会からのお知らせです。近年急増している特殊詐欺、被害防止のための情報を発信しております。あなたのキャッシュカード狙われています。暗証番号を教えて詐欺にご注意を。暗証番号を教えては 100% 詐欺です。絶対にキャッシュカードを他人に渡してはいけません。あなたのカードが不正に使われている、キャッシュカードを交換する必要があるなどの電話があった場合には、警察総合相談窓口シャープ9110または消費者ホットライン188に必ずご相談ください。以上、お得に防犯協会からのお知らせでした。

今日も一日お疲れ様でした。この辺りでちょっと一休み。聞こえてくる音に耳を傾けてみませんか。優しいオルゴールの音色に包まれて、心安らぐひとときを過ごしください。

0: 始まりました、大声放浪乙女。こんばんは。5月13日水曜日、時刻は午後5時を回りました。放浪乙女のゆりです。
1: 同じく放浪乙女のひかりです。
0: 女子大生ラストの私たちが京都を放浪しながら、やりたいことをやり尽くし大暴れしていきます。音割れ注意で番組の最後までお付き合いのほどよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: いや、今日はね、ドキドキなんだけどさ、ピカリンが初めてミキサーをしてるってことで、
1: いや、ね、そうですよ。
0: そうですよ。
1: やばい。
0: あのね、二人しててんやわんやしてる。
1: ごめんなさいね。
0: 私もてんやわんやしてる。
1: すごいてんやわんやしてるの、ごめんなさい。

0: ぞどうぞ。本日はおそらく放送事故が多い回になるかと。
1: やめてよそんなの。放送事故予告なんてよくない
0: よ。よくない。
1: よくないよ、まあね、私だって頑張んだよ。
0: 練習あるのみですから、はい、やっていきましょう。
1: 練習させてね。
0: ということで今回は私たち第一週をこう飛ばしてね、
1: お休みだからね、
0: お休みだから、うん、ここまで来てしまったんですけれども、
1: うんうんうん、
0: なのでゴールデンウィークピカリン何してたとか お伺いしても。
1: ゴールデンウィークはね、もう半分以上かな、うん、ほとんどもうずっとライブに出てたね。前も紹介したんだけど、そうそうそう、うん、お笑いのライブがあって、うん、そうほとんどライブに出てて、1日だけあの何にもない日を作って、うん、あの今回はいつも私が帰ってるんだけど、うん、親がこっちに来るっていうことで、私東京出身なんで、ちょっと親がね東京から車をブーンとやって、あの京都へやってきて、で、あの比叡山行ってきました。
0: おお、登った？
1: あのね、車で。
0: なめんなよ、あんまり山を。
1: あのね、車で。
0: ガチで。あ、うん、そうなんだ。でも結構あそこ眺めいいしね。
1: そうそうそう。
0: キンキンまで車入れるよね。
1: そうそうそう。
0: 確か。
1: ここでなんか御朱印巡りみたいなのがあって、うんうん、もうこのね、比叡山行っただけで、御朱印が10枚ぐらい。
0: そんなあそこあんの？
1: 増えまして。もうね、本当にその各建物に全部御朱印があって、
0: うん、
1: そうなのよ。その感じでやってるのよ。
0: え、両親とも御朱印巡り好きなの？ピカリンだけじゃなくて。
1: なんかね、私が最初言ってたんだけど、うん、親もなんか、いつの間にか御朱印帳買ってて、
0: へぇ、
1: そうそうそう
0: そう。そうなんだ。
1: 結構二人でね、旅行するの好きらしくて。私より、ね。
0: パパとママ？
1: そうそうそう。
0: いや、めっちゃいいじゃん。
1: そうなんですよ。
0: いやー、家族団らんがゴールデンウィークでできたということで、
1: そうそうそうそうそうそう、
0: なかなかいいね。
1: うん
0: うん。なんかあった今。
1: ちょっと今私手合わせしてんの。え、こんなに BGM はなかったかと。
0: なんか始まりの音楽聞こえたんだけど、まあ気のせいということで、私もねゴールデンウィークはなかなか満喫していまして、
1: うんうん、
0: ひかりん私の座右の銘知ってたっけ。
1: え、なんだっけ。
0: 茨城のり子さんの自分の感受性くらい自分で守れが私の座右の銘なんですけれども、
1: ど、ね、
0: うん、京都の三条のギャラリーで、
1: はいはいはい、
0: ちょうどその茨城のり子さんが没後100年とかだったかな確か、
1: お
0: で周年をやって生まれまして、
1: へ、
0: あ、没後じゃないか、生まれてから生誕から100年、はいはいはい、で
1: 没後100年だったらな、とんでもないけ
0: ど、ね、大昔の人になっちゃうけれども、そう、その展示を見に行ったり、あとは花を見に行ったり、
1: 花
0: 餃子を食べたり、
1: そうか、
0: そう、
1: あ、餃子フェスでしょ。
0: 餃子フェスとか行ってたり、
1: 私も行きたかったよ、本当は。
0: うま、うま、え、でもね、大阪じゃなくて京都でやってて。
1: え、
0: そう、
1: そうなの。
0: 京都の神宮、
1: なん
0: ていうの、あそこ
1: 平安神宮、
0: そう、都メッセとかがあるところでやってて、
1: そうなんだ、
0: うまうまって言ってね。いろんな餃子を食べてたりしました。
1: へえ、そうなんだ、うん、羨ましい限りですね。
0: あと映画見に行ったりしてたね。
1: へえ、
0: プラダを着た悪魔、
1: あ、いいね、
0: 見ました。
1: あ、私も見たい、
0: 見たい、
1: まだ見てない、
0: 見てない。いやー、うん、映画はね今熱いよね。
1: でも公開前からちょっとさ、なんか批判があったようなイメージ、うん、
0: あー、
1: なんとなく
0: 1終わってるじゃんもうみたいな。
1: いや、なんかうん、アジア人がうんたらかんたらみたいな、アジア人の描写がうんたらかんたらみたいな、向こうからしたらアジア人がこう見えてんだろうみたいな。
0: あー、確かにね、
1: そうそうそうそう、
0: あるあるですよね。
1: そうなん
0: ですよ、映画はね、いつでもつきもの、
1: うん、
0: 批判はね、
1: つきものなんですよ、
0: つきものなんですよ。
1: そうそうそう。
0: そろそろ経営案内とか、
1: うん、
0: しておきますか。
1: しておいてください、はい、お願いします。ちょっと今日私は提案案内だから全部ゆりに任せ
0: る。任されました、
1: うん、
0: ここで番組公式 X の紹介です。ID は、アットマーク、フォロー、アンダーバー、ラウドリーです。
1: はい。
0: スペルは、アットマーク、HOURROU、LOUDLY です。また、番組の感想は、ハッシュタグ、フォロー乙女、文字はすべて漢字でポストしてください。赤いリンゴがトレードマークのアイコンなので、ぜひ、X のチェック、フォローもお願いします。それでは、フォロー乙女、第5回、スタートです。の
1: 聖地放浪
0: 文学少女かつはぁじゃないよちょっと。サブカルな乙女の私たちは京都を舞台とした作品も大好きということで、京都をコンテンツの聖地を放浪しレポートしていきたいと思います。
1: イエーイ。
0: 本日はね、次回回る、
1: うん、
0: かっこ予定
1: 予定
0: の文学小説をね、
1: はい、
0: 小説

0: 紹介していきたいと思います。
1: そうでございますね。
0: 本日はレモン、ご存知ですか？
1: 梶井元次郎。
0: はい、梶井元次郎、初見では名前が読めないというね。
1: 私ね、もう昔は梶井喜次郎、梶井喜次郎って読んでたよ。元がね、なんつうの、基礎の
0: 基礎、
1: 基本の木、うん、だからもうあの木しか知らなくて、はい、そんな元なんてかっこいい

0: ありますよ。
1: あります。
0: まあ普通に、はい、ね、やっぱ文豪ストレイドッグス
1: 出
0: っていうさ、
1: アニメ、
0: そうそうそう、漫画、うん、アニメがあって、やっぱそこに出てくるから、実際レモンってどんなもんなんて思って、
1: ああ、
0: そうそうそうそう、
1: なるほどね、
0: そうそうそうそう、
1: じゃあちょっと紹介します、あらすじ。
0: はいはい。
1: そのレモンはね、理由のはっきりしない不安とか憂鬱に押しつぶされそうになっている私、まあ、主人公の私の物語です。
0: はいはい、
1: はい、でもう借金とか体調不良とかも重なっちゃって、京都の街とか馴染みの本屋丸善さえもね、重苦しく感じられる日々、うん、たまに思うよね、
0: うん、思うよ。
1: この5月とか特に5月病みたいな話があるけれど、ね、この頭が重くてちょっとズキズキしてる時に散歩をすると、チェなんだよみたいな、信号投げなチェみたいな瞬間があると思いますが、
0: なるからね。
1: そう、それのね、私はそれの重い版のような
0: 重い版さらに重い版ね、
1: さらに重い版のような日々を送っていたんですよ。
0: はいはいはい。
1: そんなある日、私はふと立ち寄った果物屋さんでレモンを見つけて一つ購入します。
0: はいはいはい。
1: でもその鮮やかな黄色とか重みとかを手にした瞬間、不思議と心が軽くなる。
0: ここの描写がいいよね
1: そうだね。
0: もうあの全てのこの感、うん、自分で感じる感覚をこの文章に書き起こされている。
1: レモンかっこいい、
0: かっこいい、
1: うん、ね、もう久しぶりに幸福感を覚える、ハッピーハッピーみたいな ね、
0: 今こうずっとこう重苦しかった空気がそれによって、はい、ハッピーってなってんだね。
1: そうで、その勢いを持ったまま丸善に入るものの再び憂鬱に襲われてしまいます。
0: レモン片手に入った丸善、
1: はい、しかし私は持っていたレモンを本の上に置くことで再び心が弾むようなね、感覚を取り戻し、うん、そしてその後にレモンを爆弾に見立てて本屋が大爆発
0: したらいいな
1: ドッカーンする様子を空想しながら、うんうん、爽快な気分で店を後にするのでしたっていう。
0: でした
1: でした。
0: これで最後あの京極の通りを下っていくっていう、
1: はい、
0: まあ、今でいう新京極通り、
1: はい、
0: あの河原町にある新京極通りですけど、
1: はい、
0: あれをなんか、まあ、下っていくなんでね、なんかしていくっていう。
1: ルンルンルンルン
0: ルンルンルンルンルンルンルンルン俺は爆発したぞルンルンルンルン
1: どんな小説だよみたいな、結構爽快感があってね、うん、読んでて気持ちいい瞬間があるよ。
0: そうね、うん、まあ、以前紹介した高瀬舟と一緒で、うん、これも青空文庫でね、あの簡単にペペッと調べたら、ね、読めますんでね、
1: はい、皆さん無料で読める貴重なお話なので、
0: はい、
1: ぜひぜひ
0: 読んでほしいですね。
1: 読んでほしいですね。これね、まあ、高瀬舟の時と同じなんだけど、
0: うん、
1: 教科書に載ってた時ってさ、注釈があるじゃん。
0: いや、そうなん
1: です よ。あれのおかげで読みやすかったけどさ、
0: 読みやすかった。
1: その今読もうとすると自分でね、注釈がないから調べなきゃいけないんだよね。
0: うん、
1: あれ大変だね。
0: 大変
1: 大変、
0: 非常に大変
1: っていうちょっとねプチ小言なんですけれども、
0: はいはい
1: は
0: い、
1: ピカリンはさ、この小学生時代とかにさ、こうなったらいいのにみたいな空想しながら遊んでたことある？
0: 空想か、
1: うん、テスト時間中とかの余った時間で私よくやってたよ。
0: あ、でもなんか、うん、昔ね、ちょっとお話書くのが好きだったのね、
1: う
0: ん、中学ぐらいかな、うん、中学ぐらいの時にお話書くのが好きで、
1: うん、
0: で、それに合わせて、うん、実家があるところがその、うん、海抜マイナス地域っていうの、
1: はいはいはい、
0: 土手より下に家があるみたいな
1: お
0: そうそうそうそう、
1: はいはいはい、
0: とこで住んでたから、こうなんか綺麗、うん、な水で町が水没したら楽しそうだなってずっと思って、こうなんかお話書こうかなってちょっと考えた。
1: 確かにね、
0: 空想でね。
1: おお、素敵ですね。ぜひ完成したら読みたい、
0: うん、まあ書いてませんけど、この10年ぐらい書いてないってことになりますけどね
1: もう完成することはないかもしれない
0: うん、うん、
1: じゃあどっかの機会でね、誰かそのピカリの空想をね実現してくださる方いたらぜひぜひハッシュタグ放浪乙女の方まで
0: いや今町を水没させるって言ってんだぞ私は
1: 違うよ、物語でだよ。
0: お
1: う
0: お
1: う、空想なら許されるってね。
0: うん、そうだよ、
1: 言ってるからね皆さん
0: そうだよ
1: そうだよいいね。でもう我々はね、これ今回どこに行きたい？
0: これ、
1: うん、まあ一旦丸善は行くとして、
0: 丸善行くよ
1: 行くよ、
0: まあ、この舞台になってる当時の丸善、はい、もう結構時間経ってるからさ、丸善も何回も何回も戦ってるわけで、
1: うん、
0: 当時の丸善は三条府屋町にあったらしい。
1: へえ、
0: 今なんかちょっと旅館とか建ってたかなって思うんだけど、その辺って。
1: ええー、そうなんだ、
0: うん、でもなんかここの、まあ、今現在の丸善は、
1: うん、
0: バル、
1: はいはい、
0: なんていうの、河原町三条ぐらいかな、
1: はい、
0: にあるところに移っちゃってるんで、
1: うん、
0: まあ、そこも見つつ、本来ここにあったんじゃないのかなみたいな場所も

0: 見に行けたら、
1: Q のね、
0: そう嬉しいなって思うんですよ。
1: 確かに、うわ両方行きたいね。これ私たちだいぶ歩かなきゃいけないんじゃない。じゃあ、
0: えでもさ、三条フェア町と三条フェア町と河原町三条そんな離れてないよ、
1: 言うて。
0: だって烏丸まで行かないよ。
1: あーそっか、
0: うん、
1: テクテクテくらい、
0: テクテクテぐらい、
1: テクテクテぐらい。
0: フェア町通りはあれよ、あのプラザあるじゃん、かあの市場通りに、
1: はい、
0: あそこらの通りをこう縦に上がっていけば三条フェア町。
1: あー
0: だからそんなに距離ないよ。
1: なるほどね。
0: でも、うん、でもこの果物屋さんは二条寺町ぐらいやったらしい。
1: もう地図が大変。
0: いやそうなのよ、
1: そうなのよ。
0: もう大変よ、
1: 大変よ。
0: でも、うん、いいじゃんお散歩だから。やっぱこの時期はお散歩した方がいいよ。
1: じゃあさ、梅雨に入る前に行きたいね。
0: 梅雨に入る前に行きたいです。
1: 行きたいです。そろそろね、今日も土砂降りで大変だったよ私。
0: 今日 ね雷
1: 雷
0: 雷豪雨、ゲリラ豪雨、
1: ゲリラ豪雨急に来たね。でもね、うん、大丈夫でした。
0: あの私はあの別ラジオ局にこもってましたので大丈夫でした。
1: 大丈夫でした。
0: 私別ラジオ局に水曜の朝は 5,6 時間こもってるんでね。、うん、大丈夫でした。
1: そうなんだ。じゃあ今日もラジオデイということで、締めラジオ、
0: 締めラジオ、
1: 締めラジオ、大声放浪乙女、ね、
0: 本日の締めラジオ。
1: 今日大声感なくない私たち。
0: 確かに。
1: 大丈夫。
0: じゃあ私が今もうテンパってテンパってしゃあないから、もうなんか気分が合
1: わないのせいで。
0: そうそうそう、
1: そうだよね。
0: いやもうそういうわけじゃないんだけどさ。頑張りたいんだけどね。
1: 頑張りたい、ね、気持ちはあるものの。そうそうそうそう。で、もうじゃあ本日の音楽の話とかしちゃう？
0: ああ、しちゃっていいの？
1: しちゃっていいよ。ピカリンが持ってきたんでしょ？
0: そう、
1: もう待望のね。はい。
0: ピコピコって調べてね。
1: はい。
0: レモンのこの、ちなんだ曲を流したいなと思って。
1: うん。
0: まあ、最初はなんかこう、ね、米津玄師とか流しちゃおうかなって、ね、こう、はい、簡単にレモンのことを捉えていたんだけど。
1: あ、苦いレモンの匂いのね。
0: そうそうそう。よくよく調べてみると、さだまさしさんが、レモンっていう曲を出しているらしくてね。
1: はい、かの有名なさだまさしが。
0: そうです。
1: ほー。
0: で、はい、この曲は、この小説のレモンをベースにして、舞台を、
1: うん、
0: 京都じゃなくて、お茶の水に書き換えた曲。
1: お茶の水？
0: 東京のね。
1: 東京！
0: Yes. Yes. 東
1: 京爆破させるのだいぶやばいぞ。
0: このね曲の中にもあのひじり橋から、うん、あのレモンをひじり橋から放るっていう、うん、ひじり橋がこのお茶の水の橋なのね。
1: はいはいはい。そう
0: で川とかかかってて、はい、川の上にそのひじり橋がかかってて、そっからこう、うん、総武線であったり中央線であったりがこう眺められる素敵なロケーションなんだけど、
1: ちょ田舎もんには難しかったけど、
0: 私はねあの、うん、ここにしょっちゅういたから、
1: あ
0: 通学路だったからさ、うん、
1: わあ難しい。
0: そう この橋の上からレモンを放るのって私はちょっと今びっくりしてるんだけど、
1: はいはいはい、
0: そうこのレモンはもちろん爆弾に見立てられているっていうこと。
1: おしゃんだね。
0: おしゃんだよ。いやもうそういう部分にもね、はい、注目してこの曲聴いてほしいなって思うんですけど、
1: うん、
0: なんかねあのお茶の水にレモンガスイっていう画材屋さんがあって、うん、
1: 文房具屋みたいな話ってこと？画材やって。
0: 画材とか建築材料みたいな。
1: うん、へぇ。
0: 設計図立てられる系の。
1: なるほどね。筆とか絵の具とか売ってるってこと？
0: そうそうそう。うん、それ、関係あんのかなーって思って、うん、なんか調べてもよくわかんないなーって思ってたんだけど、
1: うん、
0: なんかちゃんと調べてみたら、うん、その、このレモンっていう曲を、さだまさしさんが、このレモンガスについてる喫茶店で書いた。
1: ほ
0: ぉー。まあ、両方インスピレーションあるのかな。
1: なるほどね。
0: 土地と場所と。
1: どっちが先なんだろうね。
0: 土地と場所と、ちょっと分かんないけど。
1: 土地と場所と、
0: 場所はあれね、喫茶店。
1: はい、
0: うん、
1: はい、はい。
0: そうそうそうそう。っていうのにもね、ちょっと注目してほしいなって思うんですよ。
1: なるほど、
0: うん。
1: 気になります。
0: はい。もう曲いきますか？
1: はい、じゃあ、それでは、ピカリンの準備ができ次第なんですけれども、でき次第なんですけど、私はね、この曲初めて聴くので、今、
0: うん、
1: 楽しみにしております。
0: はい。
1: それではいきますか？
0: 頑張ります。
1: はい。それでは、お聴きください。さだまさしで、レモン。

0: 聴きいただいたのはさだまさしでレモンでした。ここで X でメッセージをいただいているので読み上げさせていただきます。
1: はい、
0: まずはいつもありがとうございます船長さんから私たちの慶長案内の方をいただいております。 FM オトクにフォロー、ハッシュタグ放浪乙女生放送で5月13日で第2、3、4、5水曜日の5時から大声放浪乙女聞き逃しも、Spotify の方またパーソナリティゆりとピカリンでお送りしております。メッセージありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: 続きましてマイケルさん、ヒカリン、違う、ゆりりん、ひかりさんこんばんは。2週間ぶりですね。
1: お久しぶり。
0: そうね、お久しぶりです。ゴールデンウィーク楽しまれましたか？ポストを見ましたよ。番組前にラーメン食べたのですね。いいなぁ。味噌、塩、醤油、なんだろうなぁ。北国ではカレーラーメン、
1: カレーラーメン
0: あります。うどんじゃないんだ。
1: 確かに ね、カレーうどんじゃなくてカレーラーメン
0: ね。もうゆりがさ、大食いなのバレちゃうずっと腹ペコなのバレちゃう。これ
1: いやもうだって私は今日ずっとさ放送前グググ緊張するってなってさ、
0: うん、ズゾゾゾゾ隣でね、ラーメンズゾゾゾゾゾ。
1: まあ私もね、
0: はい、
1: あのシュガーバタークレープを一人でひっそりと食べてます
0: 実は
1: ね、
0: 腹ペコ同士だね、
1: うん、
0: 似た者同士でやらせてもらってます。
1: いつもご飯食ってる。
0: 私あれ何だったの？
1: 何があ
0: そこのラーメンって豚骨背脂醤油みたいなね。あ、じゃあ、ちょっと豚骨じゃないわ。
1: 怪力屋って言えばいいじゃん。背脂醤油だよ。
0: 背脂醤油、うん。美味しかったです。え、しかも、スペシャル盛り。全部盛った。
1: なんかね、すっごい、皿の 端から端まで、チャーシューがペッ

0: ペペペペペペペペペつい
1: てて、肉あって
0: 海苔もペペペペペペ、卵もパカみたいなさ、
1: パカみたいな全部乗せました。
0: すごい全部乗ってた。
1: 美味しかったです。
0: よかったよかった。
1: ということでこのコーナーゆりのミニコーナーを本日はしたい。
0: 久しぶりゆりのミニコーナー。
1: はい、今日はねちょっと別に大したことじゃないんだけど、服装って難しいよねっていう話。
0: はいはいはい。
1: TPO ってご存知ですかお姉さん。
0: TPO ね。
1: TPO
0: TPO
1: タイム。
0: タイム
1: 時間。
0: タイムパフォーマンス。あれ
1: 違う、場所
0: プレイス。
1: はい。で最後に服装ってことで。
0: O は何ですか。
1: O は何。
0: O は何ですか。
1: ちょっとパッタか調べてみたりするO って何。
0: O
1: あ、
0: O
1: 場合。
0: 場合
1: 場合
0: 英語訳はありますか。
1: おおおちょっと終わるまでに調べようということで。
0: TPO ね。
1: はい、 TPO。
0: まあまあまあなんとなく。
1: あ、オケーション。
0: バイ。オケーションね。
1: はい、
0: はいはいはいはいはい。
1: バイでございます。
0: わかった。フリをさせてもらってます
1: けどよくないんですが、
0: あんまり知らない単語だ、
1: う
0: ん、
1: そのあれだよ、私映画とかでさ、そのプラダを着た悪魔を見ましたみたいな話したじゃん。
0: はいはいはい。
1: 面接の時にね、そのプラダを着た悪魔の面接時とかに、うん、そのまあどこまで言っていいのかわかんないんだけど、
0: はいはいはい、
1: ジャーナリストからそのファッション誌の中に入る時には、
0: うんうん、
1: そうすごいスタイリッシュな服装をしていたし、1の時はあれなんですよ、普通になんだろう、報道に行きたい人がファッションショーを受ける時だから、もうなんか服装とかボサボサなんだけど、だんだんファッション誌にそぐうような素敵な服装になっていくっていうのが映画の一つの見どころであるんですが、
0: ね、う
1: ん、我々も就活生ですよ。
0: そうなんですよ。
1: 面接時に何が困るって、服装自由
0: 困るのよ
1: 本当にやめてほしい、
0: うん、
1: っていうのが私の主張で、もうなんかスーツならスーツで統一せよみたいな、
0: うん、
1: スーツで行った方がいいのか、その会社に合わせてはっちゃけた服で行った方がいいのか、たまたまもういいです、私は私みたいな、パーカーで行った方がいいのかみたいな、
0: あ
1: のをもう困っていて、
0: まあ、私は服装自由になった時は服装自由を受け入れてピアスとかつけて行ってる
1: 違う、強いお姉さんしかできないのよそれ。
0: それで通ったことあるし、
1: あ
0: いいんだって思っちゃった。
1: もうね、毎回日和るんだよね私。
0: あ
1: そう、うまくいかなくて、それ服装自由、
0: はいはいはいはい、
1: ちょっと今日とかもね、きれいめお姉さんの格好をね、うん、
0: だいぶきれいめ
1: そうしてるんですが、
0: はいはいはい、
1: 私普段の服選びも結構この見た目とかじゃなくて、
0: うん、
1: 今私が着たい服装のスタイルはどれかみたいな、分かる？
0: 一番素晴らしいマインドじゃんね。
1: どれが着やすいかっていうので選んでいるんですよ。基本ゆったりした服が好き、
0: はいはいはい、
1: だからそれっぽい柄の。
0: えでもさ、うん、こうギャルみたいなさ、ショートパンツみたいな履いてる時もあるじゃん。
1: それは暑い時とかだから。
0: ああ、なるほどね。
1: 結構今日は気合が入ってて、
0: うん、
1: 全然ピシッとした締まってる服でも着れますっていう時は、
0: うん、
1: そういうのを着てるんだけど、今日はもう無理ってなったら全然ゆるゆるのやつを着ていく。
0: だってしかもゆりはさ、
1: うん、
0: 大学に下駄履いてくんじゃん。
1: あ、
0: カランコロンしてんじゃん。
1: カランコロンしてますね。
0: してるじゃん。
1: はい、結構私は私マインドあるけど、
0: うん、
1: 意外と人と会う時とかは相手に合わせちゃうんだよ。
0: あ、
1: だからその服装に自分のアイデンティティがあるかって言われたら別にない。
0: あ、そうなんだ。
1: うん、だからね、そのピカリンとか結構私はこの服を着るっていうマインドがあると思って
0: 強い意志を、
1: そう、
0: まあまあまあ、
1: 見させていただいてるので、
0: はいはいはい、
1: ちょっとご意見を聞きたいなっていうのは。
0: ご意見？
1: この機会に服装に対しての。それこそなんか古着とかさ、
0: うん、
1: 見たりすんの多分好き系女子。
0: 好き系女子。
1: 女子のイメージがある。
0: うん。
1: どうやって
0: 今日着てるシャツも、うん、古着よ。
1: あー、かわいい、
0: うん、
1: ちょっと X で後でまたご紹介させていただきたいんですが、
0: うん、
1: どうやって服を買うし選ぶ。
0: ね、
1: うん、
0: まあなんとなく自分の基準であるのは、
1: うん、
0: もうパッと目についたものをこう手に取るでしょ、
1: はい、
0: お、これ似合いそうって、
1: はい、
0: あって、まあ、人と買い物に来てればこれどう思うって聞いて、
1: ああ
0: 似合うと思うって言われたら、うん、なるほどと思って一回ラックに置く
1: 一回ラックに置く
0: そうそうそう。で古着屋だとこれ一点物だったりするから、
1: は
0: い、そうそうそう、もう二度と出会えないかもしれないと思いつつも、
1: うん、
0: まあ即決するのはいかがなものか
1: と
0: 思いながら、
1: うん、
0: 一回ラックに置いた上で

0: もう一周店内を練り歩く。
1: はいはいはい。
0: でまたこうちょっと服気になるな気になるなと思いながらこう見て、うん、で本当に最初にラックに置いた服が気になっているのなら、はい、そこに戻ってそれを即決で買う。
1: あ
0: ー
1: なるほど。
0: 一応、はい、私はもうちょい迷いますよみたいな動きをしてから
1: 店員をね、そう作るとへー
0: 買うようにしてる。
1: なるほどね、うん、参考になります。まあ、非常に量産型みたいな服装をしてしまいがち、走りがち、
0: はいはいはいはい、
1: な私なのでね、うん、ぜひ一緒に服とか買いに行けたいなみたいな。
0: お、いいじゃないですか。
1: どうですかっていう、
0: 行こう。
1: あのね、私生活で言うのは恥ずかしいのでラジオを通して言わせていただきたいっていう、
0: TPO も大事だけど、はい、自分の着たい服を着ることが一番大事なんで。
1: うわーとか言って面接行っていいかな。
0: ねえ
1: 。
0: なんでジーパンはダメなのかって私未だに思うよ。
1: あ、やっぱり服装自由でもジーパンダメだよね。
0: うん、
1: そのミニスカとかもダメだもんね。
0: ジーパンいいじゃんって。
1: スラックス？
0: だってジーパン足見えてねえぜ。生肌見えてねえぜ。
1: ねえぜ。
0: ダメージーンズはダメだと思うけどね。
1: 確かにね。いや、うん、でも作業服のイメージが強いからじゃない？
0: そっか、そうですか。
1: そんな、まあ、現代となってはもうないけれど、
0: うん、
1: いや非常に迷っております。何かいい案ある方いたらハッシュタグ
0: ホロ乙女で
1: よろしくお願いいたします。
0: はい。
1: まあそんな感じです。私が主張したいことは TPO 難しい。
0: 難しいね。
1: うん、
0: 頑張っていこう。
1: 頑張っていこう。
0: これから社会人になるからね、この1年で身につけていこう。
1: そうだね。はい
0: はい。
1: ということで次の音楽に行きます。
0: はい。
1: これなんか選んだ理由とかありますよ、お姉さん。
0: あ、これはね、もう爽やかな気持ちになってほしいからです。
1: あー、もうこの雨のうつうつの中で、
0: はい、
1: 湿気とかね最近やばいもんね。
0: もうこの夏始まるぜみたいな時にちょっと聞いたら爽快感あふれるかなと思って。
1: ありがとうございます。
0: 選びました。
1: じゃあお姉さんの準備ができ次第私は音楽を紹介させていただきます。
0: はい、
1: いけますか。
0: いいですよ。
1: はい、それではグリムスパンキーで風にキスして。

0: ただいまお送りしたのはグリムスパンキーで風にキスをしてでした。大声放浪乙女は FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオより生放送でお送りしております。
1: ホロローグ50
2: ユリが初めて言ったんじゃない
0: 女子大生として最後の1年間やり残しなんてありえないということで、すがすがしく社会人を迎えるためにやりきるためのコーナーです。
2: はい、まあ、今回、はい、何をしましたかということで、
0: 今回は素晴らしいですよ、はい、腹ペコのね私たちにぴったりの、
2: はい、
0: お題です。
2: 非常にね、
0: おばんざい作り、
2: イエーイ、
0: やりたかったねこれ。
2: やっぱ京都に住んでるからには、
0: はい、
2: まあ、本物のおばんざいに憧れますよ。本当
0: 本当ね、
2: 本当ね、こうなんかこう小料理屋みたいな、仕出し屋とかでさ
0: どういうことだよ
2: 小料理屋仕出し屋とかでやってるような、こう出されるようなおばんざいが本当は気になるけどね。
0: 大皿にドーンって前に並んでて、ちょっとずつね、ちょこって出してくれるみたいな。
2: そうでございます、
0: そうでございます、ちょっと飲みながらみたいな、ね、
2: そうでございます、
0: そうでございます。幸せなあの感じを作りたいってことで、
2: はい、
0: 我々てか私がピカリン家に行き
2: 来ました、
0: 来ましたよ、
2: 襲来
0: で、もうちゃっちゃかちゃっちゃか作りましたね。
2: 作ったよ。
0: もう何が問題って、
2: うんうんうん、
0: いっぱい作ったんだけど、その日にほとんど食べたっていうのが一番の問題でございます。
2: はい
0: はい、ということで今回作った料理、ナスの煮浸し、
2: はい、
0: きんぴらごぼう、
2: はい、
0: にしん、豆腐、
2: はい、
0: 人参ともやしのナムル、にしんとナムル、
2: ナムル、
0: ナムル、
2: ナムル、
0: おばんざいか、
2: おばんざいにカタカナって入ってきていいんか、
0: ひらがなで書けばいいんちゃう、
2: ナムル、
0: うん、縦で
2: ナムル、
0: ナムル
2: みたいな和え物とかの方がいいのかな、こういうのって。
0: あ、
2: わかんないけどね、
0: 酢の物とか、
2: うん、あ確かにその方が良かったかも。
0: うん、人参ともやしの酢の物、
2: 酢の物
0: でいきましょう、さっぱり。
2: ほんでにしんと豆腐
0: それ作ったカウントしていいんかみたいなね、細かいことは一旦置いておいて、私たちもねあれですよ、いいお嫁さんになんなきゃいけないから将来ね、
2: 花嫁修行の一環、
0: うん、おばんざいを作れる女は多分モテる、
2: うんうんうん、
0: うん、あ、作らない女よりはモテるかもしれないみたいな。
2: なるほどね、
0: うん、一応
2: 多分そう、
0: 多分そう、メイビ
2: ーまあ作ろう、作れるなら作っとこう、
0: 作れるなら作、今回制作時間も結構ね手際よくいけましたよ我々、
2: うんうん、なんならもうお買い物からね、こうちゃかちゃか行ってね、
0: そうだね、
2: うん、
0: 業数で買い物して帰り道にお団子を食べながら、
2: あ、そうそうそう、
0: 別のスーパーへ行き、
2: うん、
0: もうずっと食べてた。
2: 業数ってね、うん、あの4本入りなんだよね、3本入りかと思いきや、
0: ナス、人参、
2: え、お団子だよ
0: おばんざい関係ねそう、あれ嬉しかったね、
2: そう、2人でねわけわけできたから
0: 食べ物の話しかしないですが、何がピカリンは一番好きでしたか、今回のおばんざい。
2: でもねやっぱ、うん、どうだろう、きんぴらごぼう、
0: これだしやひたひたで美味しかったんだよね、なんか
2: 正直だいぶうまかったね。
0: 何入れたんだっけ、味付け
2: 何入れたっけ、
0: なんかだしと醤油、みりん、砂糖かな、
2: そうね、
0: あとごまを入れたかったけど、
2: あー入れれなかった、
0: そう、ごまを買い忘れて我々、
2: うん、
0: まあ、ポイントはこのきんぴらと人参を切るんですが、きんぴらと人参を切る、
2: ごぼうとごぼうだね
0: を切るんですが、
2: はいはいはい、
0: あのささがきってやつ、
2: シャッシャッシャッシャッこう水の入ったボールに向かってこうごぼうをシャッシャとね
0: このねごぼうがまたえらく立派なものを買ってしまい、
2: 1
0: シャで切れるシャで出てくるごぼうがめちゃめちゃでかい、
2: 相当でかい、5センチぐらいあったね、
0: 太さが太いせいで、
2: 太いし
0: ねなんか
2: ずっとでけえよと思いながらねシャッシャッシャッシャ、いや、はい、ゆり交代、光交代、
0: 光交代、飛ばしすぎ、ちょおま
2: ちょおまボールの外に飛んでるから
0: てんやわんやでしたね、
2: そうそうそう
0: ささがきすることなくない、
2: ないね、
0: ないよね、
2: だってさわざわざきんぴらごぼう、だってきんぴらごぼう専用じゃね、ささがきってあ、舐めたこと言ってるわ私これ今、
0: いやでも ささやきをきんぴらごぼう以外の場面で見たことがないかもしれない、
2: うん、ないよね。
0: てかごぼう以外で見たことがないかもしれない、うん、何で使うんすかささがきって。お姉さん
2: マジできんぴらごぼう専用なのでは私は提唱するよ。
0: でも家庭科の教科書に載ってるよ
2: ささがき。だからきんぴらごぼうはやっぱ基本の木ってことよ。
0: 派遣取りすぎじゃない、
2: うん、
0: じゃあ
2: でもさやっぱこう一品にあったら嬉しいじゃん
0: きんぴらごぼうね。
2: 非常に
0: 確かにお弁当とかにも入りがちだが、
2: そう
0: 一人暮らしでごぼうを買うかと言われればいいない
2: いない
0: いな買うことはないだってきんぴらごぼうだけじゃん。
2: うーん
0: なんだろうね、ごぼうの煮物とか
2: ってなんかあるかな。まあなんか、
0: うん、
2: まあごぼうって何に入ってんの。
0: いやもうごぼう単体で楽しむしかないんじゃないあと。
2: ああそうなんだか。
0: 浅いです
2: 浅いです
0: 知識が浅いです。
2: いやまあまあまあきんぴらごぼうってやっぱ家庭によってこうね甘さ辛さが違うから
0: あ
2: そういうのを楽しむのもねいいんじゃないかなと。
0: 辛いきんぴらごぼううまいよね。今回甘味でつけてしまったが甘味で作ったけども
2: そうう
0: まいよねあれ、うん。
2: ゆりは何が好きだった今回作ったやつ。
0: 私はねその煮浸しを味付けし直したよね私たち。
2: ナスの煮浸しそうね。
0: はい
2: し直しました。
0: 1回目がなんか味が薄くて
2: 多分、うん、だし入れたのこっちなんじゃない。ナスの煮浸しにだし入れたんじゃないかな。
0: あー確かに。で少なくてもう1回取っとこし直した後の煮浸しがめちゃめちゃうまかったけど私たちこのきんぴらごぼうをもろもろ食べた後に、
2: うん、
0: お腹いっぱいすぎて1回歩ってるんだよ。
2: あそうそうそうそうそう
0: 一回歩ってお腹を落としてから煮浸しを食べた記憶がある。
2: もう1回ね。
0: もう1回ね
2: これ味ひたひたにもうちょっとしようぜっつって。
0: そうそうそうそう。
2: でもちゃんとさこのナスにさ、はい、あれなんていうの飾り包丁みたいなこう、うん、格子にさ、
0: はいはいはい、
2: お背中に
0: こうお背中に
2: 差し上げたじゃん。
0: シュッシュッシュッって、ね、
2: そうそうさっきからシュッしか言ってないのよあなたそうそうそう。
0: あの何ごぼう作る擬音語と、うん、ナスの背中に入れる飾り包丁の同じ擬音語なんだあそこ。
2: いやでもやっぱあれのおかげで味が染み込んだと思うんだ。
0: 確かにね
2: 旬だっていうのこ
0: う。うわ
2: 旬だ
0: 旬だ、
2: うん。
0: ちなみに1点気になってるところがございまして我々大量に野菜を購入して、
2: はい、
0: このきんぴらごぼうなりナスを作ったんですが、うん、余った野菜ってピカリン何になったの一体。
2: 余った野菜はもう一回ナムルにされました
0: あそうなんですね、
2: うん、もうその後のナムルとかにして、はい、あのちゃんと学校にお弁当として持っていくっていう。
0: あら珍しい。よかったね。なんか最近外食続きみたいな話を聞いていたので食生活改善、
2: まあ、それ食べ終わったらねあの、うん、全然外食続き
0: 終わった。またじゃあピカリンチに野菜を定期的に届ける会をしようかなはい、
2: ゆりのご実家お野菜お待ちしております。
0: やばいやばいラジオです。
2: 電波に乗せて
0: 電波に乗せて届くと思います。届
2: きっときっとね。そうそうそう。
0: まあ、夏野菜がそろそろ出てくる頃なんじゃないですかね。
2: それこそね今回こう、はい、ナス使ったけど、はい、もっと美味しいナスがね夏になったり。
0: うわキュウリトマトと、
2: うん、いいじゃんね。
0: いいじゃんね。
2: 夏野菜のやっぱ
0: 青じそとか好きです。
2: ごめんなさい。
0: あーそうだ香味野菜系無理だっけ。なんていうの。
2: そうなのよ。まあでもちょっと大人になりたいからね、は
0: い、あのシソ食べれるやつってかっけえからな。
2: かっけえからだからちょっとユリに調理をしてもらってこう私でも食べれる、
0: はい、
2: なんか素敵なそういう香味野菜系のものを
0: あ
2: ー食べれたら嬉しいな。
0: 私あれだよ香り強いやつが好きだよ。
2: 香り強いやつ
0: どんだけ。シソとかそのままある方が嬉しいし。
2: お
0: ほらそれこそ山椒とかさずっと毎週やってるけど。
2: そういえば持ってくんの今日忘れちゃったんだけど。
0: 忘れちゃったんだけど。
2: あのこの前そのオープニングでも話したけど、うん、親に会って、
0: はい、
2: そうあの親にさ角煮の山椒味みたいなやつをもらったっていう話。
0: うわーうまそう。え何元

0: がもう、がもう完成形の、
1: そうそうそう、
0: え、やばい、めっちゃお腹すいた。
1: あとうちに実山椒来てます。
0: え、マジでめっちゃお腹すいた。
1: 山椒、山椒、
0: さっきラーメン食べたばっかなのにもうお腹すいた。
1: そうそうそう、
0: 1時間前なのに食べたの。
1: うちに来たら山椒食えるよ。
0: 行くか、ちょっと空いてる日あったら教えてください。はい、はい、食べに行きます。
1: 確認もね、食べないと。
0: あー美味しそう。
1: もっくも
0: っ
1: く。
0: あとね、もう一個ね、良かった点があって、
1: はいはいはい、
0: ピカリンチのご飯が白米じゃなかったんだよ。
1: 今回炊きましたよ、玄米。
0: うわー、テンション上がる。おばんざい、
1: 白米と玄米混ぜました。
0: あ、もう健康食品だしね。
1: やっぱもともとおばんざい作るって分かってたから、なおさら、
0: うん、うん、
1: 玄米入れてやるぞ。
0: 分かった。もうなんかお腹空いてきた。
1: あの、炊くのに1時間ぐらいかかりました。
0: 玄米そんなかかんの、あれ。
1: いや、もう本来もっとかかるらしいよ、
0: 玄米。
1: うん、もうちゃんと水浸してみたいな、なんかちゃんと
0: 前日から仕込みますみたいなね。
1: 食べやすいようにするにはもうちゃんと時間かけて、手間暇かけて、はいはいはい、でも私ちょっとお米ちょっとシャキシャキ、シャキシャキというか、なんかちょっと固めの方が、
0: ね、確かに
1: 食感残ってる方が、玄米のプチみたいなの好きだから。
0: え、わかる。
1: そう、まあ別にいっかと思って、ゆり、ね、が来る 1,2 時間前にポチーって押してそうそうそう、はい、書いておきました。
0: もう次はね、まあ、次回になるか、次々回になるか、次回になるかわかんないけど、あの、お菓子作りもね、していきたいと思いますので、我々。
1: お菓子作り。
0: これさ、あの、メインとデザートを揃えたらもう完璧な乙女になれると思っている。う
1: ん、よっしょー、
0: よっしょー
1: 花嫁修行はデザートまで。
0: デザートまで、
1: うん。
0: 大切ですよ。この胃袋をつかむって大切ですから。
1: そうだね。
0: はい。今回、なかなか良かったんじゃないでしょうか。
1: うん。
0: うん、
1: もうね、両手開いちゃおうってやりすぎか、
0: 言いすぎだけどあ、あともう一個気になったのがあってさ、気になるポイント多すぎてごめんなんだけど、
1: なんだい
0: これどこまで言っていいのか。ピカリンチの台所の右上がなんか、あのポストによく入ってるハローキティとかの下水道のなんていうの、磁石
1: 水道マグネットみたいな、
0: はい、がなんかびっしり20個くらいある、10個くらい、
1: 水のトラブルがありましたらここまでみたいな、はいね、はい、ハローキティがついてる、
0: はい、
1: ね、あのやつ
0: やつとか、知らんおじさんがここに来てねみたいなここに連絡してねみたいな、ピーンって親指立ててるやつみたいな、
1: そうそうそうそう、
0: マグネットが
1: あれをね、
0: びっしり、
1: あの入居当時からあのポストに入るたびに全てそこに貼っててもうね、あの、はい、デザインかぶったら捨ててます。
0: あ、そうなの、
1: はい、デザインかぶったら捨ててるんですけど、
0: あ、かぶりなしであの量なんだ。
1: あの量
0: やばー、
1: 貼ってあって、やっぱね、あの、はい、天下のキティさんは仕事を選ばないということで、は
0: い、体売りすぎだよね、
1: もうね
0: 言い方悪いんだけどさ、
1: 言い方悪いんだけど
0: すぐ日焼けするしね、
1: そうそうそう、だからその精神を見習ってね、
0: はい、
1: もう貼ってます。キティさん、キティさんすげーぜ、キティさん仕事を選ばない姿勢すげーぜ、あとはトラブルあったら助けてって思いながらそう、
0: はい、
1: トラブルあったらさ、その貼りすぎてて本当にどの番号に電話したらいいか分かんなくなる可能性はあるんだけど
0: ダーツとかで決めればいいんちゃう
1: トラブルなってる時にダーツしてる余裕があったらもう早く電話しろよ
0: そうですね、まあ、次ピカリンチに行く機会があれば、こっそりうちにあるマグネット、う
1: ん、やめて増やさないで。
0: この前2つそう来たんだよ。
1: あれ、そうなの、
0: ポストの中に。
1: あら、
0: うちに。
1: え、でもね、私は今年入ってからマグネット来てないの
0: だから保存してるのバレてんだよ
1: いいだろ、万万歳だろ、企業からしたら、
0: からいないから、
1: いいだろねえ、絶対私以外にも医療水道マグネット全部貼ってますって人、は
0: い、だってさ、あれさ、そのプリント挟むとかもうできないくらい磁力が弱いんだよ。
1: 弱い
0: の使い道ないんだよ
1: いや、もう可愛いじゃん、うん、あれ
0: 可愛いかもしんないけど、
1: まあ、引っ越すってなったら捨てますよ、
0: 捨てますよ、はい、分かんないけど。以上、ピカリンの台所事情でした。
1: 違うって、ユリのミニコーナーだって。
0: 違うよ、ホロマークリスティだよ。
1: あ、違うか
0: 全部間違ってるよ。
1: 全部違った。はいはいはい、
0: ではそろそろ次の曲に
1: 行きましょう。はいはい、
0: 行きます、
1: 行きますよ。
0: じゃあ続いての曲は台風クラブで台風銀座。

0: お送りしたのは台風クラブで台風銀座でした。本日もゆるゆる晩ご飯の話をしていきましょう。
1: よっこいしょ
0: よっこいしょ。私はねもうラーメンが腹に入ってるのにもかかわらず、うん、ちょっときんぴらごぼうとかの話をしたため、
1: はい、
0: ちょっとお腹空いてきた。
1: もうさっきからずっとお腹空いたって言って
0: どうした私の胃袋。
1: 今日はいいじゃないか。
0: 今日はいいじゃないか。
1: 食べたらいいじゃないか。
0: いいじゃないか。ということで今週のねベストの一皿をお聞きしたいんだが、ひかりんは何を食べた？
1: 私はね、うん、ゴールデンウィーク中に、まあ、先ほども話したんだけど、はい、比叡山に行きまして、
0: おー、はい、
1: そこでね比叡山会館っていうところで、
0: 会館のみ、
1: そう、飲みじゃないの。
0: あ、違う違う、はい、
1: 昼間だっつって親と一緒だっつって言ってんでしょ
0: 失礼しました。
1: そう、はい、比叡山会館ってとこで、はい、実際に宿坊として使われてるとこで、
0: はい、
1: そこでレストランが開かれてて、
0: ま
1: あ、精進料理、お肉とか使わない、はいはい、そう、
0: お豆腐とか、
1: そうそうそう、
0: それこそ、
1: そうそうそうそう、で、はい、私がそこで食べたのが蒲焼き丼。
0: うわ、めっちゃ美味しそう。
1: 蒲焼き丼なんですよ。
0: めっちゃ美味しそう。
1: 蒲焼き丼なんですけど、
0: はい、
1: あ、写真がない
0: ないけど山椒は上にかかっていたかっていう、
1: 卓上にあったからかけました。
0: かけましたいいねー、
1: かけましたよ。
0: かわいそうだな。
1: だからその、うん、魚とか肉じゃないんだけども、
0: はい、
1: すごい美味しくてふわふわしてて、
0: そう、うわ、
1: あれが何だったかっつう話は、
0: あ、何のかば焼きかっていう話、
1: 何のかば焼きだったかがね、ちょっと
0: 思い出したい。ちょっとそんなうやむやなこと言わないでよ。
1: 思い出しとくから、ゆりの今週の一皿教えてよ。
0: あ、私の今週の一皿はオムライスを食べました。
1: オムライス、
0: はい、先週のね我々が二人が所属しているゼミで、なぜメイドカフェはオムライスが出てくるのかっていうお題を出されてから、
1: 先生の疑問ね、
0: はい、その問いにはうまく答えられずにいたんですけれども、そのオムライスがずっと頭をよぎっていて、どうしてもオムライスが食べたくてオムライスを食べました。
1: いいですね。
0: しかも自分で作ったんじゃなくて、バイト先のママ、バイト先一緒の人のお母さんのところに行って、すいませんオムライスを作ってくださいって言ってオムライスを食べさせてもらいましたねその自分で作るもんじゃなくて他人から提供される一皿だから嬉しいんでオムライスはっていう話になったのでね、ゼミで、
1: はいはいはいはい、
0: ということで私の一皿はオムライスかな。美味しかったな。
1: いいですね。
0: はい、で何のかば焼きか分かった。
1: かば焼き

0: かりました。
1: お、
0: 豆腐、大和芋、ごぼうをすりおろしたものを一度揚げたかば焼き風にタレをつけています。
1: ごぼうってすりおろしもいけるんだ。
0: 出てきました、ごぼう。
1: 出てきました、ささがきだけじゃないごぼう。
0: ささがきだけじゃねえって、
1: きんぴらだけじゃないごぼう。
0: 見て、ふわふわしてんの。見た目だけでも結構ね、わかるぐらいふわふわしてんだ、これ。
1: 重箱に入れちゃって。
0: あ、さっきさ、比叡山会館っつった？
1: はい。
0: あ、延暦寺会館でした。本当にごめんなさい。
1: 失礼しました。
0: 失礼しました。あの、比叡山に、比叡山にある延暦寺だからね。
1: はい。
0: そこの会館、延暦寺会館。
1: へぇー。
0: そう。
1: 素敵ですね。会館っていう言葉は京都ならではらしいですからね。
0: ならではらしい。そうなの？びっくりだね。あのそこにね、あのこんなあのお坊さんのキャラクターがいてね、うん、これなんて説明すればいいのかな、かわいい
1: パーって顔してる。
0: パーって顔してて、なんかマジでお坊さん。
1: 説明下手くそだろ。じゃあ
0: お坊さん、
1: お坊さんのイラストってことしか伝わんなかったぞ今。
0: でもだいぶかわいいよ。あのね、あの、はい、私こいつに一目惚れしたから、あのキーホルダー買ったのね。
1: 知らんけど、
0: キーホルダー買ってさ、こうあの合唱してるね、うん、
1: はい、
0: この子が、
1: はい、
0: その説明がしがたいお坊さんがこう合唱してるキーホルダーを買ったんだけど、うん、
1: はい、
0: これってその一種の偶像崇拝になって、私がこのね、あの、はい、比叡山延暦寺の宗派をね、こう信仰してますよみたいな感じになっちゃうのかなってずっと不安に思って。
1: 推し活？
0: 推し活かも。
1: 偶像崇拝、アイドル、
0: 偶像崇拝、これが本当の偶像崇拝だね、
1: うん、ペンライトとか持たないと。
0: そういうこと？
1: お坊さん、イエーみたいな。
0: わー、
1: 合唱してこっち見てじゃん。
0: みたいな。
1: みたいな。
0: うん。
1: 怒られますぜ。
0: 怒られます。
1: 怒られますぜ、本当に。
0: いや、でもね。
1: よくないよくない。
0: いや、もう、はい、でもこんなね、あの、キャラクターを買うとかだけでも、
1: はい、
0: こう、ちょっと仏教に興味を持つっていうのはいいことなんじゃないかなと。
1: まとめ方雑
0: そう、本当は、うん、私あの高校の時に仏教系の学校通ってたんですけど、
1: あら、初耳学、
0: そこで、本当はあの研修で比叡山に来るはずだったのね、延暦寺に来るはずだったんだけど、うん、あのあまりにもあのコロナ禍すぎて結局旅行に行けなかったっていう、研修に行けなかったっていうのもあって、
1: はい、
0: ついについについ
1: についに、
0: もう7年ぶり、
1: はい、
0: だから7年越しぐらいにやっと来れた延暦寺なんですよ。
1: おお、念願の、
0: そう、
1: 念願かなって、
0: 念願かなってね、
1: 推し活もできて、お坊さん偶像崇拝もできて、
0: うん、そういうことなんです。
1: 適当すぎる。もうこのね、ギリギリの時にメッセージをいただいてるので
0: 、ありがとうございます。ちょっと
1: 一瞬読んで、
0: あら、
1: はい、
0: あらあら、
1: マイケルさんから続けていただいてます。おばんざい、料理上手はモテるかもね、きんぴらごぼう、調味料、うんうん、合ってるよ。ささがきね、豚汁でも美味しいかもよと。
0: 豚汁、
1: 豚汁、
0: なるほど。ささがきはきんぴら専用ではなかったか。確かに豚汁も思い出せばささがきですわね。
1: 忘れてはいけないね、
0: うん、
1: 豚汁でも結構丸かも。うちそんなことはない。
0: 丸、あ、え、うわ、こう、ま、
1: わぎ
0: プッてって言うんやけど、ま、ささがき、あ、まるで、
1: まあ、両方あるか、ささがきの時もあるか。
0: まあでもささがきだと確かに食感あって美味しいね。
1: そうだね、
0: うん、
1: 今回我々ささがきマスターしてるのでね、完璧ですよ。
0: はい、
1: いつでも料理上手と呼んでください。
0: 呼んでください。
1: 違うか、
0: 二人で交代し合ってずっとささがきしたから、チャッチャッカチャッチャッチャッチャッチャッチャッってやったからね。
1: うわー、お腹すいた。ということで今日の、
0: うん、
1: 夜ご飯はいかがいたしますか。
0: 私はさ、
1: はい、
0: 今日すぐに食べれないんだ、ご飯。
1: おお、
0: この後ね、この放送ってすぐにあの大阪行ってライブ出なきゃいけなくて。
1: ラジオ、ラジオ、ライブ、
0: ラジオ、ラジオ、ライブ、
1: ラジオ、ラジオ、ライブ、大変だねお姉さん。
0: ゆりは何食べるの今日のご飯。
1: 私1時間前に食べたばっかなんだけどなみたいなね、思いつつ、どうしようかな。
0: ゆう食べちゃいなよ。
1: うーん、何がいいかな。でも山椒かけたいね。
0: おお、
1: 何がいい。
0: 山椒かけるってなると
1: 確認、
0: 結局ね、
1: 結局ね、
0: いいの私が持ってるやつ、あの待たなくて。
1: あ、ピカリンがライブに行ってる間に私がピカリン家に行って食べとくわ。
0: やめてよ、勝手に入らないでよ、鍵一本しかないよ。
1: で、もうあのマグネットシールもピタッと
0: 増やさないでよ、
1: 増やさないでよ、貼っておきますよ。
0: 勝手に増やさないで、私のステッカー、ステッカーじゃないわ、マグネット、
1: マグネットシールね。
0: はいはいはい、
1: はい、どうしようかな。でも夜ご飯、
0: え、もうエンディングですよ。
1: やばいやばいやばい。まだ迷ってるが、何食べんの本当に。
0: え、ゆりどうすんの、ちょっとゆり、
1: あと1分以内にね、考えなきゃいけないな、ちょっと。いやー、でも寿司とか食べたいかもね。
0: 私は今日もさ、食べるの9時半過ぎるからさ。
1: あ、無理だ無理だ、何も考えられないよ。もう
0: 揚げたものはゆりがツイッターにあげます、
1: あげます。ということで次回の放送は5月

0: 20、20日ですね、はい、生放送でお届けします。ここまでのお相手はゆりとひかりでした。
1: はい、ありがとうございました、はい、
0: 本日も美味しく楽しく
1: 美味しく楽しく
0: 放送させていただきました。
1: はい、
0: それでは皆さん1時間ほどお付きいただきありがとうございました。来週もお楽しみに。
1: バイバーイ。

0: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
1: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。
2: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエスミカ。
3: 京都府向市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
4: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。
5: FM お得にが午後6時をお知らせします。今日も一日お疲れ様でした。明日に向けてゆっくり休みましょう。

0: 皆さんこんばんは。始まりましたドリパラプラス。この番組は毎週土曜日朝9時30分から放送中のハダリエのドリームパラダイスで流せなかったリクエスト曲をメッセージとともにお送りして一緒に楽しむ参加型のラジオ番組です。まだまだ曲のリクエストを募集中です。5月のテーマは爽やかな一曲となっておりますので、ハッシュタグカタカナでドリパラ、ハッシュタグカタカナでドリパラまでどしどしお送りいただければと思います。本日のお相手は奥田瑞希と
1: 平田舞で
0: お送りいたします。よろしくお願いします。
1: お願いします。そして最初にお聞きいただいたのはキスマイフット2でハーフベイクドでした。ケイト3号さんからいただきました。こちら気持ちのいい曲にリクエストをいただいておりました。心地よい穏やかなメロディーと優しい歌詞と新しく感じるキスマイの歌唱と、もうめちゃくちゃ耳が幸せになるところにさらに彼氏感いっぱい彼女目線の幸せあふれる何気ない日常を描いためちゃくちゃ素敵なミュージックビデオが公開されました。可愛すぎる30代中堅アイドルの照れたりはにかんだりする柔らかな笑顔を皆さん見てください。絶対に損はさせませんといただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ではメッセージです。 TT さんからドリパラプラス始まりましたね。ドリパラ隊の皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
0: 今週もまったりお邪魔しますといただきました。そして勝利の女神さんからこんばんは。
2: こんばんは。
0: ちゃんと反映されるか不安ですがアンケート企画やります。架空の戦隊ヒーロー推しレンジャー、今回はブルーです。あなたが3代目ブルーをやってほしいのは誰、ゆっくり考えて投票してくださいといただきました。上田達也さんでミスターストイック、スパルタブルー、寺西拓人くんで癒しの微笑み、ホスピタルブルー、松田源太くんで頭は天然 100%、 戦闘は天才ブルー、そして田中樹くんでギャップ萌え必須真面目ブルーの4択が来ました。
1: これ迷うね。
0: 迷うね。なんかどれもいいね、
1: うん、
0: なんか全部違うね、個性がさ。
1: うん、そうね。で、うーん、私決めたかも。
0: え、早っ。そうなんだ。
1: うん、うん、レッドとのさ絡みを考えて。
0: そっか、そうだよね、確かに確かにね、
1: ちょっと突っ込んでほしいなっていう意味で決めたかな。
0: そうだ、そこもあった。
1: そうそうそうそう、
0: レッドのあれと考えないと
1: 絡みを。

0: そうね、
1: そう
0: 見たいっていうのもあって、
1: 確かにね、
0: そう
1: もうちょっと考えようかな私。
0: いいね、
1: うん、土曜日まであるから、
0: そうそうそう私もまだ押してないから
1: あそうなんだ、なるほどね、
0: まだちょっと悩みながら、
1: まだちょっと考えよう、うんうん、そしてなおさんからドリパラ大ちゃんこんばんは。
2: こんばんは、
1: 今週もよろしくお願いします、今日もキスマイありがとうといただきました。そしてなつーさんからこんばんは。
2: こんばんは、
1: 藤井流星の舞台当選して7月感激します。のぞむちゃんのイベントの当落がまだ金曜日に残っていてドキドキしていますが今日のウエストも楽しみですといただきました。そっか、知り合いにさそのウエストの好きな人がいてさ、
0: うんうん、
1: なんか流星くんの舞台当たったって言ってたからさ、
0: うん、
1: あそっか流星くん舞台そういえば当落あったんだってなってさ、
0: うんうんうん、
1: いいな。めっポスターがさめっちゃ可愛くってさ、流星くんの舞台のなんかパティシエみたいなさ、
0: うんうんうん、
1: 感じになってるんだけどさ、
0: うん、
1: すごい可愛いの。
0: へえ、そうなんだ。
1: そうそうそう、なんかそれだけ見ていきたいなとか思ったけど、
0: い
1: い申し込んですらないからちょっと一般にかけようかな。
0: そうね、ちょっと終わっちゃってるからね。
1: そう終わっちゃってるから、うんうん、そしてケイト3号さんからドリパラプラスはキスマイ兄さんのハーフベイクド、このミュージックビデオ大好きです、推しと一緒に街歩きのお散歩デートしたいなといただきました。
0: もう可愛いよ、
1: うん、なんかYouTube リンクをさなおさんが貼ってくださってるやつをさ、うんうんうん、見るとさなんかいいなって思う、
0: 本当に
1: それを見るだけでなんか
0: そうそうそう、
1: ゆったりとしたさ時間がさ流れててさ、
0: うんうん、
1: なんかいいなって、
0: すごいなんか見ててさ、うん、だんだんニヤニヤしてくるの。
1: そうだよね、
0: うん、
1: もう間違いない気がする
0: かっこいいし可愛いしで
1: ね、本当に
0: そういいよね、こういうミュージックビデオいいよね、
1: 本当にいいよ ね、
0: ね。
1: ではではどんどん続いての曲に行こうと思います。続いての曲はこちらです。

俺飲まれへんけどな。コーヒーブレイク。あ、俺飲まれへんけどね。コーヒーブレイク。いや、あの、俺。コーヒーブレイク。いや、だから俺は飲まれへんけどな。コーヒーブレイク。あれ、伝わってないかな、これ。あの、コーヒーブレイク。I can't drink coffee。コーヒーブレイク。あ、なんでやろな、コーヒーブレイク。もしよかったらこれあげるよ、コーヒーブレイク。

0: はい、ただいまお聞きいただいたのはスーパーエイトでコーヒーブレイク、そしてストーンズでコールミーでした。青木エイターさんからいただきました、こちら気持ちのいい曲にいただいておりました、コーヒーブレイクが私朝の通勤時に私にとってとても気持ちのいい曲ですといただきました。そしてメインジーさんからストーンズコールミーをお願いします、一番人気と言っていいくらい素敵な曲ですといただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ではメッセージです。勝利の女神さんから、そうだよ、ゆっくり考えてね、山田レッドはパンチが当たらないんだよ、寺西くんは本当は面から水色だけど今回はブルー扱いですといただきました。
0: そう、
1: そう
0: 当たらないからね。
1: そうなんだよね。そう、
0: そう
1: 当たらないからフォローできる人が、ね、
0: そうそうそうそうそう、
1: プラス人もね、
0: うん、
1: 選ばないといけないっていう二重でね。
0: そうそう、
1: 最初はそのでも赤のある意味右腕になる感じになる気がするから、
0: 確かにな
1: んか難しいよね、そこをどっちを取るかみたいな
0: そうね確かにちょっと難しい、
1: 難しいよね、
0: うん、
1: そしてつぼみんさんから、まいちゃん、みずきちゃん、リスナーの皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 朝からお天気で暑いぐらいだったのに先ほどから雨が降ってきて雷も、少し冷えてきたので体調崩さないように気をつけないと、今週もよろしくお願いしますといただきました。
0: そうなんだ、雨降ってきたんだ。
1: うん、なんかね、私もさ、なんか出かけてたらさ、
0: うんうんうん、
1: なんかすごい暑かったのに、
0: うん、
1: なんか建物の外に出たらなんかすごい雨と雷が鳴っててびっくりした。
0: うんうんうん、そうなんだ。
1: そう、もののなんか1時間ぐらいでもう天気がガラッと変わっててびっくりした。
0: でも確かに私も一日家にいたけど、うん、雷は鳴ってた。
1: 鳴ってたんだ。
0: ちょっと鳴っててでも雨降らなかった。
1: はい、そうなんだ、
0: うん、
1: ギリ耐えてた雨は。
0: 耐えた
1: そのままじゃあね。
0: そう、でも私が結構雷好きだからさ
1: そうだね、いつも言ってるもんね。
0: そう、なんかお昼ぐらいに、
1: うんうんうん、
0: 私ちょっと今日遅めに起きたからお昼ぐらいに起きたら、
1: うんうんうん、
0: なんかお母さんに、うん、雷鳴ってるから起きてきたんかって言われて知らない、
1: 面白い、ね、
0: 知らない
1: とか言って、逆にね。
0: そうそうそう、
1: なるほどね。
0: でもすごいテンション上がった、一気に鳴ってるんだ、
1: 鳴ってるんだ。
0: そうそう
1: よく聞いとかないとね、逃しちゃうからね。
0: そうそうそ
1: うではでは、どんどん続いての曲に行こうと思います。続いての曲はこちらです。

0: はい、ただいまお聞きいただいたのはウエストでビッグラブソング、そしてニュースでチャンカパーナでした。リノタイママさんからいただきましたウエストのビッグラブソングをリクエストします。メンバー神山智弘くん主演ドラマのエンディングテーマ曲で、ほんのり気持ちよくなれる一曲です。ウエストからの大きな愛を感じられます、よろしくお願いしますといただきました。そしてクローバーさんからこちら元気の出る曲にリクエストをいただいておりました。ニュースでチャンカパーナお願いしますといただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ではメッセージです。ナツーさんからウエストビッグラブソングありがとうございます。今日の夕食はポトフですといただきました。
0: いいな。
1: いいな。美味しそう。
0: 美味しそう。あったまりそう。
1: あったまりそう。本当にね。
0: いいな。
1: お腹すく本当にね、なんかもう本当に毎日毎回毎週毎週言ってるよ ね
0: 本当に
1: 皆さん の夜ご飯を聞くたびにお腹がすくっていうね、
0: そうめちゃめちゃ美味しそうなんだよね、
1: 美味しそう、本当に美味しそう、食べたいよ ねではではどんどん続いての曲に行こうと思います。続いての曲はこちらです。

0: はい、ただいまお聞きいただいたのは A グループで幸せもん、そしてなにわ男子でわなびーわはずでした。こちらさよさんからいただきました。こちら気持ちのいい曲として、なにわ男子のわなびーわはずをリクエストします。ライブでこの曲をやるとサビで手を振るので会場全体が一体となり、とても大好きな一曲ですといただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。実はA グループは今日がデビュー日ということで、幸せもんをかけさせていただきました。多分また土曜日にね、デビュー曲がかかるはず。
0: そうね、
1: なので多分ねかかると思うので。
0: そっか、
1: そうそう、
0: もうそう、
1: そんな24年だからもう2年。
0: え、2年か。
1: そう、
0: 早いね。
1: 濃かったね、すごい濃いよ2年って。でも19年結成だから、まだでも、
0: うん、結成自体はじゃあ、
1: うんうんうん、
0: へえ。
1: でデビュー2年目
0: そっかそっか、
1: そうそうそう、なんかもっとなんか長い気がする、一緒にいる時間が。
0: そうだね、うん、
1: 感じだけだけどね、ぽいっていうだけだけど、うんうんうん、ではではどんどん続いての曲に行こうと思います。続いての曲はこちらです。

0: はい、ただいまお聞きいただいたのはスノーマンでパーティーパーティーパーティー、そして堂本でフーフーフーでした。ミクさんからいただきました。5月3日はスノーマンの結成記念日なのでジュニア時代の曲をリクエストします。昔の曲が今でも大切に歌われていてサブスクでも聴けるのが嬉しいですといただきました。そして勝利の女神さんから、じゃあ気持ちのいい曲堂本のフーフーフーをリクエストします。明るくて爽やかなメロディーが初夏の気持ちいい風に吹かれた気持ちにしてくれる可愛らしい曲です。ぜひかけてほしいですといただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ではメッセージです。なおさんから、今夜は他人丼とかぼちゃサラダ、かぼちゃにレーズンとクリームチーズを混ぜてデリフに作ってみたやつです。アンケート企画、私の中では青はシュッとしてるイメージといただきました。
0: 確かに
1: ね、してるかも。そして TT さんから、おお、これはスノーマンパーティーパーティーパーティー、オンエアありがとうございます、テンション上がりますといただきました。そしてつぼみんさんから、スノーマンパーティーパーティーパーティー、オンエアありがとうございます、大好きな曲ですといただきました。そして勝利の女神さんから、ウェーターブルーによるパンチの特訓が始まるのか、げんちゃんの擬音語たくさんのレクチャーが始まるのかといただきました。
0: これね、
1: さっき、ね、語ってたんだよね、さっき言ってた。そうそうそう、ちょうどなんか上田くんがまさかの、あの1話2話で山田くんのパンチに気づかなかったっていう、
0: そう
1: プラス、あのそっか、上田くんが先に倒しちゃうから山田くんの出番がないのか、
0: そうなんだよね、
1: どっちかだねっていう話をしてたよね。
0: 絶対強いから、
1: そうもう山田くんが来た時にもう終わってるかもねっていう、
0: そうなんか3話ぐらいで多分山田くんの方が先にと、うん、何登場して、パンチ当たってないことにやっと気づくっていうね、
1: で特訓が始まるっていう、
0: そう
1: でも源太くんの、あの擬音語も面白そうだね。
0: いや本当に
1: 理解できるのかっていうね、果たして
0: 確かに、
1: その多分雰囲気でさ、やっぱり感じなきゃいけないじゃん、擬音語だから、なんか難しそうだなって
0: ね、
1: うん、
0: でも、上田くんに教えてもらったらマジで強くなるだろうね、
1: 強くなりそうだよ ね本当に。でもあのスパルタだからさ、
0: いや確かに、
1: あのできなかったら追いかけられる
0: 怖いな。
1: そうそして勝利の女神さんから、これはフーフーフー、私のリクエストですね、どうもとありがとうございます、剛くんがオシレンジャーブルーなら無理しないでええねんって、どんくんも終わりそうっていただきました。
0: 確かに
1: それもそれで面白いかも ね
0: ちょっと見たいかもしれない、
1: 見たいね、確かにね、うん、ではそろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。最後にお送りするのは嵐でステップ&ゴーです。大野1126億円さんからいただきました。気持ちのいい曲、それは嵐のステップ&ゴーです。冒頭の5人の声が重なる瞬間、気持ちいいって叫びたくなります。5人それぞれ個性的な声なのに重なると唯一無二の嵐の声が完成するんですよね。やっぱりこの5人でなくっちゃといただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 本日はこちらの曲を聴いてお別れしたいと思います。今週のお相手は奥田瑞希と
0: 平田舞でした。
1: それではまた来週、
0: バイバーイ。

5月13日水曜日、時刻は正午を回りました。ここからの時間は音楽と旅する1時間30分、イオンモール京都桂川プレゼンツ、今日の今日ミュージックジャーニーに

は音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ今日の今日ミュージックジャーニーにお付けください。今週もどうぞよろしくお願いいたします。今週のオープニングナンバーはリクエストはクローバーさんからいただきましたニュース希望エールお届けしました。昨日は私にとってですかね、大切な記念日でした。これからもそんな記念日大切にしていきたいですということでメッセージありがとうございます。たくさんの方に幸がありますように。今週もどうぞよろしくお願いいたします。週の真ん中水曜日のお昼は音楽と旅する1時間30分そして音楽でパワーをチャージする1時間30分どうぞよろしくお願いします。今週も番組へのご参加はハッシュタグ FM お得にハッシュタグ今日の今日 MJ でお待ちしております。さあ今週も音楽でパワーをチャージ気分を上げていきましょう。どうぞよろしくお願いいたします。さあ続いての1曲です。リクエストは V6 オンリーさんからいただきました。V6 Can Do Can Go。

V6 キャンドゥキャンゴーをお届けしています。週の真ん中水曜日のお昼にお届けしています。今日の今日ミュージックガーリー、皆さんのお過ごしの地域、今日のお天気はいかがでしょうか。リアルタイムでいただいたメッセージをいくつか見ていますが、今日は暑いくらいのお天気ですね。水分補給しっかりしなきゃってメッセージもありますけれども、ハツコさんからはさっきまでいいお天気だったのに急に雨が降り始めました。急な、ね、天気の変化にもぜひお気をつけください。さあ引き続き音楽でパワーをチャージしていきましょう。 V6 Can Do Can Go。

音楽と旅する1時間30分、そしていろんな音楽に出会える1時間30分、今日の今日ミュージックジャーニー、今週もどうぞよろしくお願いします。2曲続けてなんだか頑張れそうな、そして背中を押してもらえそうな、そんな曲をお届けしました。さあ続いてもミッチさんから、デストーンズが第49回24時間テレビのチャリティーパートナーに就任しましたということで、本当におめでとうございます。今年のテーマは家族でしたでしょうか。本人たちも、そしてご両親も、仲良しのストーンズ、優しく寄り添う、そんな番組になると思いますということで、温かい24時間テレビとても楽しみにしています。リクエストはミチさん、そしてタカさん、ありがとうございます。続いてお届けする曲はストーンズニューワールド。

ニューワールドをお届けしました。リクエストありがとうございます。週の真ん中水曜日のお昼にお届けしています。音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ今日の今日ミュージックジャーニー、再放送は夜7時から、こちらも合わせてどうぞよろしくお願いします。さあ、そして来週20日にお届けする、水曜日の、今日の今日ミュージックジャーニーなんですけれども、毎年恒例となってきました職業体験に京都市立桂川中学校2年生の4名の学生さんが職業体験1日目でこの今日の今日ミュージックジャーニーのアシスタント DJ として一緒に番組を盛り上げてくれることになっています。来週20日水曜日は京都市立桂川中学校の皆さんと一緒にお届けする今日の今日ミュージックジャーニー、ぜひ温かいメッセージもお送りいただければと思います。お待ちしております。どうぞよろしくお願いします。早いですね。もう毎年桂川中学校2年生は職業体験でこの今日の今日ミュージックジャーニーにアシスタント DJ として参加してくれているんですけれども、 2、3年も経験したかな、はい、毎年いろんな出会いがあったりいろんな、ね、視点をこうもらえたり、すごく私自身も元気をもらえる、パワーをもらえる時間となりますので、ぜひ来週は一緒に温かく聞き守っていただければなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、ゴールデンウィークが終わり、あっという間にもう季節は夏がやってきそうな、まだ初夏と言いたいぐらいなんですけれども、ね、週末はもう30度を超える地域もあったりするということですので、もう早く今年の夏は何しようかなとか、ちょっとこう前倒しでね企画していくのもいいかもしれないですね。さあ、サプリさんから、みのりさんこんにちは。サプリさんこんにちは。さあ、今週金曜日はとっても楽しみなことが待っているので、1週間何があってもなんだか乗り切れそうな、そんな予感がしています、ということで、今のうちに私もいろいろ楽しみなこと増やしていきたいです。リクエストありがとうございます。サプリさん、そしておひやさんからいただいています。お届けするのはボンボン小月様。

ロケットモードをお届けしました。リクエストくださったのはカモカモさん、ありがとうございます、ゴールデンウィークも終わり、お仕事にお勉強にと頑張る毎日が戻ってきた方はきっと多いと思います。私自身なんとなく謎の疲れが抜けず、いまいちエンジンがかからないのですが、私のような方にもやる気スイッチを押してくれるこの曲をリクエストします、ということで、皆さんエンジンかかりましたでしょうか。ロケットモードリクエストありがとうございます。さあ、リアルタイムでは、来週の中学生の職業体験とても楽しみですね。メッセージがたくさんいただいています。メッセージ拝見しているともう1年経ったのか、早いなというメッセージと、楽しみにしていますというメッセージと、きっと初めての、ね、リスナーさんも多くいらっしゃると思いますので、ぜひ皆さんと楽しい時間が過ごすことができたらいいなというふうに思っています、ね、こう初めて聞く曲もきっと中学生多いと思いますので、そんな反応なんかもね、限られた時間ではありますが、引き出せたらいいなと思っています。頑張ります週の真ん中、水曜日のお昼にお届けしています、今日の今日ミュージックジャーニー。さあ、メロンさん、そしてメッセージもありがとうございます。先週はオクトパスのオフラインイベントに参加をしてきましたと、推しメンバーみんな直接お話ししたり写真を撮ったりと、本当に幸せすぎる、そんな時間を過ごすことができます。

ましたよとメッセージありがとうございます。さあそして早くも7月29日は10枚目シングル夏めきのリリースも決定。今年の夏もオクトパスと最高の思い出が作れそうですね。オクトパスファン。

パスファンお届けしました。さあリアルタイムでもメッセージいただいています。あ、ココさんからもオクトパスファンありがとうございます。今日の快晴のようにとっても青空が似合う、そんな一曲ですよね。さあそしてメロさんからも応援ありがとうございました。今日は二度と来ないからこの歌詞がとっても大好きです、ね、毎日全力を生きていくぞといつも背中を押してもらっていますってことメッセージありがとうございます。まさにこの初夏にぴったりのこの楽曲、元気いっぱいもらっています。トトコさんからもありがとうございます。お届けしたのはオクトパスファンでした。さあリアルタイムでのメッセージもありがとうございます。サミーさんからもボンボンさん、そしてオブさん、聞くことができました、いつもありがとうございます。さあ、今日は今や車内にやっとやってきました。暑すぎて今年初めて車のエアコン入れましたということでね、暑さを我慢するのも体に良くないですからね、ちゃんとエアコンだったり扇風機だったり使って、そしてお水もしっかりとって暑さ対策も少しずつ始めていきましょうね。体をこう暑さに慣らすところもまた大切だと聞いたことがあるんですけれども、なかなかね簡単にというか、ね、適応しないですよね。少しずつ慣らしていきたいなと思います。メッセージありがとうございます。さあ HK さんから、トラビスジャパンのムービングピーシス、セカンドシングルとしてリリースされてから5月15日で3周年になります。トラビスジャパンが進んでいく道のりを思わせる歌詞、そしてトラビスペインによるダンスの振り付けもとっても印象深い、そんな一曲ですということでリクエストありがとうございました。トラビスジャパンムービング

0: トラビスジャパンムービングピーシーズお届けしました。リクエストありがとうございます。そして15日で3周年リリースから3周年ということで本当におめでとうございます。これからもたくさん愛される楽曲でありますように。トラビスジャパンムービングピーシーズでした。週の真ん中水曜日のお昼は音楽と旅する1時間30分そしていろんな音楽に出会える1時間30分今日の今日ミュージックジャーニー今週の新譜コーナー参りましょう。
1: ねえこっち向いて。愛してんで。
0: 今週のシップコーナーです。6月17日水曜日にリリースされるニューアルバム ND5 にも収録される一曲が8日金曜日より先行配信リリースです。なにわ男子 Be My Baby。

8日金曜日より先行配信リリースされました Be My Baby お届けしました。さあリンゴさんから熱い恋心をノリノリのロックサウンドに乗せド直球に思いを伝える絶好調関西弁ラブソングですとリクエストありがとうございました。8日金曜日より先行配信リリーススタートしています。そして6月17日水曜日にはニューアルバム ND5、ね、アルバムがリリースということでこちらも当日シップコーナーでご紹介したいと思います。リクエストありがとうございました。さあ生放送でお届けしています今日の今日ミュージックジャーニー、今週もたくさんの音楽と旅をするそんな1時間30分お届けしています。さあかんこさんからも愛してんです、なにわ男子 Be My Baby メッセージありがとうございます。さあそしてサミーさんからもなにわちゃんの新曲めっちゃいいですねと聞きながらちょっと運転に入りますということで安全運転でどうぞ行ってらっしゃいませメッセージありがとうございます。週の真ん中水曜日のお昼にお届けしています今日の今日ミュージックジャーニー。それではここでイオンモール京都桂川からのお知らせです。イオンモール京都桂川の公式インスタグラム X ではお得な情報や店舗紹介、おすすめ商品紹介など素敵な情報をお届けしております。ぜひフォローといいねをよろしくお願いします。今週のインスタグラムではおうち時間を涼しく快適にサマールームウェアのご紹介や雨の日も気分上がるカラフルレイングッズをご紹介いたします。ぜひチェックしてみてください。イオンモールアプリでは5月15日金曜日から17日日曜日の期間合計200名様に当たる週末アプリ抽選会を実施いたします。今週は柿安幸福堂のいちごとら焼きをプレゼント。参加条件などイベントの詳細はイオンモール京都桂川ホームページまたはイオンモールアプリをご確認ください。以上イオンモール京都桂川からのお知らせでした。

週の真ん中水曜日のお昼にお届けしています。今日の今日ミュージックジャーニー、今週もハッシュタグ FM を特にハッシュタグ今日の今日 MJ で番組へのご参加ありがとうございます。宮美香さんからトラビスジャパンのムービングピーシーズ、聞いています、ありがとうございます。みのりさんの声を聞くと週の真ん中だなと、水曜日だなと感じます、嬉しいですお昼パワーチャージできていますでしょうか。引き続きどうぞよろしくお願いします。さあ、あの番組冒頭で、来週水曜日の話をいたしました。来週は京都市立桂川中学校2年生の、職業体験ということで一緒にこの番組をお届け予定でございます。ぜひ温かいメッセージもお送りいただければと思います。お待ちしております。いやー嬉しいですね。ケイトサイマーさんから私も職業体験に行きたいと喋らないでいいので、むしろ喋りたくないです、機材をガン見したい、ラジオブース興味津々ですってメッセージいただきました。ぜひあのいつでも見学できますのであのお気軽に遊びにいらしてください、お待ちしております結構あのねリスナーさんがこのスタジオイオンモールのねスタジオに遊びに来てくださって、あのご挨拶できたりすることもあるんですけれど、結構狭いんですね。

ね、皆さんびっくりされていますまたぜひあのお時間ありましたらぜひ遊びにいらしてください。お待ちしております。さあ今週も音楽でパワーをチャージしていきましょう。今日の今日ミュージックジャーニー、続いての1曲です。リクエストはかんこさん、ありがとうございます。いやー、愛を叫びたくなりますね。さあ午前中お仕事を一生懸命頑張りました。なのでお昼休みは推し活、お仕事を楽しみたいと思います。さあこの曲は結婚式ソング。物語は新郎と友達が披露宴の席で新婦花嫁さんをびっくりさせる曲、そんなミュージックビデオがとっても素敵なんです。もうめちゃめちゃ笑顔になれる一曲、どうぞよろしくお願いします。ということで推し活、お昼休みは一緒に推しへの愛を叫んでいきましょう。嵐、愛を叫べ。

はっちゃんさんからもメッセージいただきました。お届けしたのは嵐、愛を叫べでした。リクエストありがとうございます。さあ、続いての一曲です。ついに今週末、トゥーヒーローズを北海道にやってきます。ということで、さよさんからメッセージ。

ンバイナンバーヘブンお届けしました。リクエストありがとうございます。さあ今週末は北海道で 2B の合同ライブが開催ということで、このライブに向けてたくさんねリクエストをいただいています。さあ続いてはヒロさん、遠くから無事の開催を祈っています。メッセージもいただいています。 I'm P バタフライ。

けしたのは IMP バタフライでした。週の真ん中、水曜日のお昼にお届けしています、音楽と旅する1時間30分今日の今日ミュージックジャーニー。さあ続いてナミーさんからも、今週末はトゥーヒーローズ北海道公演、ケン君のアナミコンツアーで収録した振り行える時間を楽しみに練習していきたいと思います。いただいています。ケン三宅

ケミヤケうんざりお届けしました。さあ今週末は 2B の合同ライブということで、ね、今から準備をしたいと思いますということで、メッセージもたくさんいただいていました。ぜひパワーをチャージしてきてくださいね。リクエストサニーさんありがとうございます。ひろみちきたやまデライト。

ひろみち北山デライトをお届けしました。リアルタイムで花道さんからもトゥヒローズとっても楽しみですということでメッセージもいただいています。参加される皆さんが楽しい時間を過ごされますように。メッセージありがとうございます。5 4 3 2 1 遊ぼうよ。さあまだまだ音楽と旅する1時間30分、一緒に遊ぼうよ。 ABCG

0: 遊ぼうよ。
1: ABCZ イミジお届けしました。リクエストありがとうございます。京風さんからいただいていました。ABCG 主催のコラボフェスのゲストが横浜は新浜レオンさん、そして大黒摩季さん、私が行く予定の大阪は吉本芸人さんで結成されたグループ、ジードル、私が行く予定の大阪ゲストを記念してジードルのメンバーではありませんが同じ吉本で以前末広がりさんのファンの方と盛り上がったこの曲をリクエストさせていただきます。なるほど、ありがとうございます行く予定、言霊大事ですからね、ぜひ参加してきてください。メッセージありがとうございます。お届けしたのは ABCZ イミジでした。リクエストありがとうございます。続いての一曲です。リクエストくださったのはケイト3号さん、ありがとうございます。キスマイフット2ハートラウド。

のはキスマイフットツーハートラウドでした。リクエストありがとうございます。さあ下旬には月末には新曲クチュールの配信も控えているということで、また新曲一緒にこの番組で聴けるのとっても楽しみにしています。メッセージありがとうございます。さあ続いてです。リクエストはあやもちさんからいただきました。ありがとうございます。今日は午前中はとっても晴れていた京都ですけれども、今ちょうど天気が変わりやすく雨が降っているところもあるということですので、これからお出かけの方はどうぞ最新のお天気どうぞお気をつけください。さあ晴れた季節に青空の下で聴きたくなる、そんな一曲です。リクエストありがとうございました。ウエストコントレイルズ。

は水曜日のお昼にお届けしています。音楽と旅する1時間30分、そして音楽でパワーをチャージする1時間30分、今日の今日ミュージックジャーニー、リクエストはあやもちさんからいただきました。ウエストをコントレールズお届けしました。リクエストありがとうございます。今日は変わりやすいお天気ということで、雨が降っている地域も増えてきたそうです。さあ、なおさんからも、今ちょうどお出かけしていてバスを待っていますが雷鳴が聞こえています。雲も怪しいということで、危険を感じたらね、

キャストは宮美香さんからいただきましたキング&プリンス This Time お届けしました。ありがとうございます。大型の連休が終わってなんだか抜け殻です。モチベが上がることをただいま探し中です、ね、この曲を聴いてのんびり考えていきたいなと思います。リクエストありがとうございました。お届けしたのはキング&プリンス This Time でした。

続いての曲です。リクエストはエミコロさんからいただきました。17日スノーマン岩本さんの誕生日ということで、岩本くん深澤くんのユニット曲をリクエストします。いただいています。シンメトリー。

岩本照さん、深澤達也さんのユニット曲シンメタリーお届けしました。リクエストありがとうございます。17日はメンバー岩本さんのお誕生日ということでリクエストいただきました。ハッピーバースデイ、大好きな曲だったのでぜひよろしくお願いしますということでリクエストありがとうございました。そしてお誕生日おめでとうございます。シンメタリーお届けしました。続いての1曲です。ザ・ヤラ、マイグレイトリー。

週末は大阪そして東京の特典会があります。そしてヤラ君に会えるのがとっても楽しみです。月香さんからリクエストの時にいただいていました。そしてリアルタイムでもトモさんから週末の特典会会えるのがとっても楽しみですということでメッセージをいただいています。リスナーさんの中にもきっとたくさんね、参加される方が多くいらっしゃるんじゃないかなと思います。ぜひ楽しんできてくださいね。メッセージありがとうございます。ザ・ヤラマイグレイトリーお届けしました。さあ続いての1曲です。リクエストくださったのは大阪のみよこさん、そして秀樹一筋さん、リクエストありがとうございます。先日 TBS で秀樹特集を放送されました、ね、タバスコ会見の紹介、そして様々な紹介、貴重映像を見ることができました。メッセージもありがとうございます。ブルースカイブルー。

秀樹ブルースカイブルー、リクエストくださったのは大阪の美代子さん、そして秀樹ひとすじさん、ありがとうございます。そう、リアルタイムでもメッセージ、今日の名古屋はとっても晴れています、大好きな歌声とっても心が染みます。そしてみーちゃんさんからもフィルムコンサート今週は、参加してきますということで、楽しんできてくださいね、メッセージありがとうございます。そしてサミーさんからもイントロで曲が分かりました、アイドルボーフロックの、歌、よく見ていたなということでメッセージもありがとうございます。お届けしたのは西城秀樹ブルースカイブルーでした。さあ、ひやこさんからも、16日は秀樹の生誕祭ということで聞き入ってしまいました、メッセージありがとうございます。そうなんですよね、リクエストくださったお二人も、16日は秀樹がお星様になって8年の命日ですということで、あのリクエストをくださいました、ね、今でも涙が出てきますが、聞きたい曲ですということで、大阪の美代子さんからもありがとうございました。お届けしたのは西城秀樹ブルースカイブルーでした。音楽と旅する1時間30分イオンモール京都桂川プレゼンツ、今日の今日ミュージックジャーニー、今週の音楽の旅はいかがでしたでしょうか。今週もお付き合いいただき誠にありがとうございました。今週のラストナンバーはリクエストをわびさんからいただきました、ビーズ夜に振られても、こちらを聞きながらお別れです。今週もありがとうございました。さあ、最後告知になりますが、来週20日水曜日にお届けします、今日の今日ミュージックジャーニーは、京都市立桂川中学校2年生の皆さんと一緒にお届けするスペシャルバージョンでございます。ぜひお楽しみいただければと思います。1時間30分たくさん曲を紹介してもらったり、メッセージを紹介してもらったり、楽しい1時間30分になればと思っておりますので、ぜひぜひご参加ください、お待ちしております。さあ、ということで今週の音楽の旅はここまでとなります。今週もお付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は工藤みのりでした。また来週元気にお会いしましょう。そして再放送は夜7時から、こちらも合わせてどうぞよろしくお願いいたします。ビーズ夜に

0: 京都府向こう市にある永森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
1: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化
2: しゃ、
1: 思わず最小のガッツポーズ。たった 0.数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。
3: クロス、フロア、カーペット、カーテンなどの窓周り、直したいところありませんか？

0: 般住宅からマンション、店舗まで。電話 075-955-1889 955-1889。 お得に地域のインテリアパートナー、私たちは今町です。
1: まさみガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのまさみガーデン。詳しくはまさみガーデンで検索。
2: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。
3: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。

5月13日水曜日、時刻は午後8時30分になりました。JR 長岡京駅前、FM を特にバンブースタジオから生放送でお届けします。ミュージックウカーニバル。皆さんこんばんは。お相手は小西ゆかです。よろしくお願いいたします。さて、本日ですが、私が少し体調不良となっておりまして、通常とは少し番組の内容を変更し、音楽を中心にお届けさせていただこうと思います。5月のミュージックテーマがドライブソングということで、皆さんからいただいたリクエスト曲を今夜もたっぷりとお届けいたします。皆さんたくさんのリクエストありがとうございます。今、お家でゆっくりされている方も、お仕事帰りの方も、ぜひ音楽とともにお過ごしください。さあ、それでは始めていきましょう。FM お得にハローにっこり86に FM86.2MHz でお届けしております。心躍る音のカーニバル、ミュージックカーニバルスタートです。

さあ皆さん1時間お聞きいただきましてありがとうございました、ドライブソングいかがでしたでしょうか。本日もねたっぷりお送りさせていただいたんですけれども、あのたくさんのねメッセージ X から拝見しておりましてありがとうございます。あの楽曲であったりとかメッセージについてはご紹介できなかったので、また来週お話しできればなと思っております。今日もたくさんのメッセージそしてお聞きいただきましてありがとうございました。あの私ね、あの寒暖差に完全にやられてしまいましてね、月曜日の夜ぐらいから体調崩しているんですが、だんだんとね良くなってきているので、明日は元気にあの仕事ができるのかななんて思っております。そしてまた来週もあの元気にお届けできればと思っておりますので、ぜひお聞きください。この後 FM お特にでは9時30分からベストタイムがございます。リスナーナッツーさんの瀬取りでテーマがコラボベストになっております。そして10時からはなにわ男子のライブミュージックがございます。あの今回ねあのいろいろな楽曲を入れていって、あの新曲もありまして、あとね来月アルバムが発売されるんですけれども、そこであのファンの方のあのファンの方にアンケートかなを取って、その人気だった曲をアルバムに入れるみたいな企画がありまして、その中の楽曲をねいくつか入れておりますので、ぜひお楽しみください。本日もお聞きいただきましてありがとうございました。来週は本当に元気にお送りできればと思っております。温かいメッセージもねたくさんいただいておりましてありがとうございました。この時間のお相手は小西由佳でした。また来週お耳にかかりましょう。さようなら。

ぱい歌声絶対。

0: FM 音国に
1: FM 音国に
2: 86.2
3: おはようございます。今日も体操をして一日元気に頑張りましょう。それでは向こう市頑張り体操在バージョンから始めます。頑張り体操在バージョンは座ったままで行う体操です。足を軽く開いて椅子に座り、背筋を伸ばしてください。では最初に深呼吸をします。腕を上に上げながら大きく息を吸ってください。大きく息を吸って吐きながら腕をゆっくり下ろします。

は両手を胸の前で組んで息を吐きながらゆっくり前に突き出していく体操です。はい、両手をゆっくり前に突き出してゆっくり戻ります。もう一度腰から上、肩甲骨から前に伸ばしましょう。ゆっくり戻ります。もう一度背中を伸ばしたまま曲げないでください。ゆっくり戻ります。はい、ラスト、もう一度ゆっくり前に突き出してゆっくり戻ります。次は体をひねる体操です。両手を胸の前で組み、まっすぐ前に伸ばします。腕と一緒に顔も左にひねります。はい、腰から上を痛くないところまでひねってゆっくり戻ります。次は右です。顔も一緒に右にひねってゆっくり戻ります。もう一度左にひねって息を吐きながらゆっくり戻ります。はい、ラスト、ゆっくり右にひねってゆっくり戻りましょう。次はつま先の上げ下げです。左右交互になるべく高くつま先を上げます。3、はい、1、2、1、2。足のどの筋肉が収縮しているのか意識しましょう。力を入れてしっかりとつま先を上げましょう。余裕のある人は両足を同時に上げ下げしましょう。すねの筋肉を鍛えることですり足やつまずきの予防にもなります。呼吸を止めないように。はい、ラストです。 1、2、1、2。次は両足のかかとを左右同時にゆっくり上げ下げします。足を少し手前に引き、力を入れてしっかりと上げて、ゆっくり下げる、しっかり上げて、ゆっくり下げる、力を入れてしっかりと上げ下げします。上げて、下げて、ふくらはぎの筋肉を鍛えて血流の流れを良くしましょう。上げて、下げて、はい、ラスト、上げて、下げて。次は膝から下を上げ下げする太もものトレーニングです。左足からいきます。3、はい、ゆっくりと上げます。つま先をしっかり立ててゆっくり下ろします。もう一度ゆっくり上げて、余裕のある人は床に足をつけずに頑張ってみましょう。さっきより高く上げてゆっくり下ろします。最後にうんと高く上げてゆっくり下ろしましょう。次は右足を同じように上げ下げします。力を入れてつま先をしっかり立てましょう。3、はい、ゆっくりと上げます。つま先をしっかり立ててゆっくり下ろします。下半身の筋力アップで活動量の低下を防ぎましょう。さっきより高く上げてゆっくり下ろします。最後にうんと高く上げてゆっくり下ろしましょう。両足を揃え、椅子の座面を持ちます。両膝を上げて左前右と下ろしていきます。3、はい、上げて左に下ろす、上げて前に下ろす、上げて右に下ろす、上げて前に下ろす、上げて左、上げて前、上げて右、上げて前。あと2回繰り返します。腹筋を使い、膝をなるべく高く上げて胸に引き寄せます。上げて左、上げて前、上げて右、上げて前。次は座ったままでウォーキングです。左右交互にしっかり腕を振りながら足踏みします。はい、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2。膝をなるべく高く上げて腕をしっかり振りましょう。上半身はまっすぐ、のけぞったり前かがみにならないようにしましょう。1、2、1、2、1、2。それでは深呼吸、大きく息を吸って

きましょう。はい、ラスト、大きく吸って最後まで吐き切りましょう。これで座ったままの体操はおしまいです。今日も一日頑張りましょうね。続いて頑張り体操立位バージョンです。頑張り体操立位バージョンは立って行う体操です。最初は座った状態から始めます。胸の前で両手を組みます。体をくの字に曲げ、両手を前に突き出しながらゆっくり立ち上がります。両手を前に突き出しながら立ち上がって、お尻を突き出しながらゆっくり座ります。ゆっくり立ち上がって、ゆっくり座ります。ゆっくり座ることで太ももの筋肉が鍛えられます。太ももの筋肉を鍛えることで圧迫骨折を予防します。はい、ラスト、ゆっくり立ち上がって、ゆっくり座りましょう。ここから先は椅子の後ろに回り立って行います。ふらつくときは椅子の背もたれを持ちましょう。かかとの上げ下げ、はい、上げて下ろす、しっかり上げて、ゆっくり下ろします。ふくらはぎの筋肉を鍛えて血流の流れを良くしましょう。力を入れてしっかり上げ下げします。しっかり上げて、ゆっくり下ろします。上げて下ろす。次ラスト、次はつま先の上げ下げ、1、2、1、2、左右交互に上げ下げします。力を入れてつま先をしっかり上げましょう。すねの筋肉を鍛えることですり足やつまずきの予防にもなります。なるべく上半身を動かさないようにつま先をしっかり上げていきましょう。1、2、1、2、はい、ラスト、1、2、次はスクワットを行います。椅子に腰をかけるときのようにお尻を後ろに突き出しながら腰を下ろしていきます。ゆっくり腰を下ろして、痛みが出ないところで止めて、ゆっくり戻ります。下ろします。ふらつくときは椅子の背もたれを持ってください。ゆっくり戻ります。膝がつま先より前に出ないようにゆっくり下ろしましょう。戻ります。余裕のある人はなるべく深く腰を下ろします。そうでない人は無理のないところで止めましょう。下ろします。戻ります。あと3回頑張りましょう。ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る、ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る。次ラスト、ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る。次は深呼吸、大きく息を吸って吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って腕を下ろしながらゆっくり息を吐きましょう。大きく吸ってゆっくり息を吐きます。はい、ラスト、大きく吸ってゆっくり息を吐きましょう。次は足を伸ばしたまま真横に上げる運動です。つま先は前に向けたまま、お尻の筋肉を意識し、左足から真横にゆっくり上げて、つま先は前に向けたままゆっくり下ろします。ゆっくり上げて膝を曲げないようにゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、上半身はなるべく動かさないように下ろしましょう。ラスト、ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は右足、右足をゆっくり真横に上げて、つま先は前に向けたままゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、膝を曲げないようにゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、上半身はなるべく動かさないように下ろしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は左足を後ろに上げます。左足を後ろに上げて、膝は伸ばしたままゆっくり下ろします。つま先は伸ばさず足首を曲げたまま

前かがみにならないように、上半身はなるべく動かさないようにしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は右足、右足を後ろに上げます。膝は伸ばしたまま、ゆっくり下ろします。つま先は伸ばさず、足首を曲げたまま、ゆっくり下ろします。前かがみにならないように、上半身はなるべく動かさないようにしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は体重移動の運動です。体のバランス力を高めましょう。まず左足から前横後ろの順番に踏み出します。はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す、前戻す、横戻す、後ろ戻す。体重をかけながら前横後ろにしっかりと踏み出します。ラスト1回。はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す。次は右足で行います。体のバランス力を高め、転倒を予防しましょう。3、はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す、前戻す、横戻す、後ろ戻す。体重をかけながら前横後ろにしっかりと踏み出します。ラスト1回です。はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す。深呼吸、大きく息を吸って吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って腕を下ろしながらゆっくり息を吐きます。大きく吸ってゆっくり息を吐きましょう。はい、ラストです。大きく吸ってゆっくり息を吐き切りましょう。これで立って行う体操はおしまいです。今日も一日頑張りましょうね。この体操を分かりやすく説明した解説書をご用意しています。解説書は向こう市役所本館、阪急東向こう駅前の東向こう別館、 FM 大国の各スタジオ、株式会社リブ本社並びに長岡教師店にて配布しております。ご希望の方はお申し出ください。頑張り体操に関するお問い合わせは電話 075-931-1111 向こう市高齢介護課まで。この番組は向こう市の提供、 FM 大国、株式会社リブの協力でお送りいたしました。

0: お得に地域の皆さん、おはようございます。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。一日の始まりは朝の体操から。大山崎町社会福祉協議会、大山崎体操のお時間です。
1: まずは深呼吸。

右手を肩に前から後ろ伸ばして、左伸ばして、次は後ろから前に、左手を前から後ろに、足をタッチ、反対タッチ、後ろから前に膝タッチ、反対。

手で左パンチ、左手右パンチ、上。もう一度。手をぐるっと大きく回します。足の後ろの筋を伸ばしましょう。はい、反対。手を広げて。

上に伸びましょう。下ろして、首を右に倒します。戻して、右を見る。はい、左。

0: 今日も元気に頑張りましょう。それでは素敵な一日を。
1: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通して、ヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
2: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。
3: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ
4: FM を特に862。

0: 地域の皆様に支えられ、おかげさまで創業70年、あらゆる場面で誠実に対応し、これからも常に研鑽する努力を惜しみません。誠意と技術でより豊かな未来をつくる山下建設株式会社。
1: この町の災害対策は任せてください。
2: お年寄りの支援をしています。
3: 地域の人とのお話し会やってます。
4: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。
5: 支える人を支える募金、赤い羽共同募金。
6: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。

0: 皆さんおはようございます。木曜日の朝8時30分からお送りしています、 FM おとくにことちか番組です。お相手はことちかと、
1: はい、きぬちゃんです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: おことの演奏やおことの音色に乗せて昔話、そして大山崎町の情報などをお届けしています。今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずはじめにおことの演奏をお届けいたします。本日の曲は星降る宵に、お聴きください。

0: はい、今日も朝のひととき、みやびなおことの音色をお聞きいただきました。おとくにおこと伝承の会大山崎。はい、キムちゃん、
1: はい、
0: 今回ね、
1: はい、
0: 団体名を変更させていただきました。
1: はい、変更ね、はい
0: はい、山城の国おこと伝承の会でしたけれども、
1: はい、
0: 先日の総会で、
1: はい、
0: おとくにおこと伝承の会大山崎と改名させていただきましたので、
1: はい、
0: これからよろしく
1: よろしくお願いいたします。
0: メンバーも、
1: はい、
0: 思いも変わりません。
1: はい、
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: それでは、昔話、
1: はい、
0: 今日の昔話は阿波の長者。
1: はい、
0: 昔伊豆の美浜というところに貧しいけれども働き者の男がおった。男が働いても働いても荒れ果てた畑からは食えるものは何も取れんのじゃった。ああ腹減った。腹を空かせた男の見る夢といったらいつも食べ物の夢ばかり。そんなある夜のこと、男は不思議な夢を見た。広い荒れ地に白い馬が現れ、金色に輝く泡の穂を食べている夢じゃった。夢から覚めた男は夢に出てきたその場所が阿佐野ヶ原に似ていることに気がついたそうな。そこで次の日、早速阿佐野ヶ原にやってくると、うわぁ夢と同じじゃ。男はびっくりして腰も抜かさんばかり。なんとそこには夢で見た白い馬がよく実った金色の泡の穂を口にくわえておったんじゃ。ああありがたや、きっとこれはここを耕せという神様のおぼし召しにちげえねえだ。男はもう夢中で阿佐野ヶ原一帯の荒れ地を耕して白い馬がくわえとった金色の泡の穂を植えまくった。さて秋になると、あらあら不思議、男の植えた泡の穂は見事に実り、阿佐野ヶ原は金色に輝く泡で目もくらむばかりの大豊作。こうしてたちまちのうちに泡の長者と呼ばれる大金持ちになった。男はあり余る泡を家の屋根から壁まであらゆるところに塗り込めてピカピカの家を建てた。それから何年か経ったある年のこと、村はひどい飢饉に見舞われた。食べるものがなくなった村人たちはみんなで阿波の長者の家にやってきた。
2: 阿波を恵んでくだせえ阿波の長者様。じゃが贅沢になれて上の苦しみを忘れた阿波の長者は、ふん、阿波は死のものじゃ、一つぶたりともやらんわい、と村人たちを追い返してしまったそうな。それからのことじゃ、上に耐えかねた村人たちが長者が寝ている隙に

0: 長者の家の壁に塗り込めてあった泡をむしり取り始めたのは、元はといえばこの長者も貧しい百姓だったんじゃが、すっかり欲深になってしもうたんじゃ。すると長者は壁の泡を取られんように、壁という壁に何重にも厚く泥を塗りたくってしまった。これには村人たちもほとほと困ってしまっての、泣く泣く村を去っていったんじゃ。その夜、長者は久しぶりにぐっすりと眠りについたそうな。ところが夜中になって、カリカリカリカリと、カリカリカリカリと音が。ん？なんじゃあの音は。それは蔵の方からじゃ。長者が眠い目をこすって蔵へ来てみると、うわあ、ネズミじゃネズミじゃ。長者はびっくりしてその場へへたり込んでしもうた。何千何万というネズミがカリカリカリカリと泡を食べている。そして不思議なことに、ネズミは蔵の中の泡をすべて食べ尽くすと、やがて一塊になって外へ飛び出し、白い馬に姿を変えて空に駆け上っていったのじゃった。あの白い馬は昔わしが夢の中で見た神様の馬。長者はやっと思い出したんじゃ。貧しくて一日中ひもじい腹を抱えておった時のこと、わしは神様によって長者にさせてもろうたのに、貧しい人に泡の一粒も恵んでやらんかった。じゃから神様が怒りなすったんじゃ。神様許してくだせ。それからというもの、男は元の百姓に戻ってまた畑を耕し始めたそうじゃ。おしまい。
1: はい、
0: なかなかいいお話ですね。
1: 本当に阿波の長者お届けいたしました。そうですね、やっぱり初心忘れたらいけないですね。
0: ねえ、おご、うん、ってしまうんでしょう ね人間ちょっとね、お金がたまってくると、はい、もうあの我々は金持ちというのにはあの程遠いですけれども、それでも戒めとしてね、
1: う
0: ん、こういうことをきちんと
1: ね
0: 守っていかないといけませんね。
1: はい、はい、ありがとうございます。お得にお琴伝承の会大山崎、それでは、きぬちゃん大山崎の情報を伝えていきたいと思います。
0: はい、私の方からいきましょうか。
1: はい、
0: はい、まずはですね、うん、大山崎の広報に載っていたんです。
1: はい、うん
0: うん、もうすでにお読みの方はいらっしゃるかもしれませんが、
1: はい、
0: ちょっとこの記事はね、私たちにもこう考えるところがあるな、協力しないといけない部分があるなと思いましたので、
1: はい、
0: 一度あの読ませていただきたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: はい、あの住民参加で脱炭素ということで、はい、
1: うん、
0: あの環境経済環境課の清掃環境係から、
1: うん、お知らせ、
0: はい、
1: ですね、
0: はい、2月から3月にかけてミラノコルティナ2026年冬季オリンピック・パラリンピック大会が開催され、日本人選手の活躍に大きな注目と感動が集まりました。
1: 本当ですね。
0: 特にね、
1: りくりゅうペアですね。
0: あのペアはいまだに
1: ね、
0: あの騒がれてますね。
1: はい、
0: またね、
1: ね、本当に感動と夢と、
0: はい、そうです
1: ね、パワーといっぱいいただきました。
0: は
1: い、
0: もうその一方でですね、
1: うん、
0: 冬季五輪は近年地球温暖化による雪不足などの影響で開催候補地が減少するなどの深刻な影響を受けています。
1: なるほど。
0: はい、私たちの小さな省エネ活動が地球温暖化対策に大きな力となります。
1: そうですね、
0: まずは身近なところから脱炭素活動を始めてみませんかということで、
1: はい、
0: 今回のテーマ、LED 化で、脱炭素、
1: うんうん、
0: LED 照明への切り替えは脱炭素活動の第一歩です。
1: はい、
0: 現在使用されている蛍光灯は水銀を含んでおり、2027年末には製造輸出入が禁止されます。
1: はい、
0: そのため今後は LED 照明への切り替えが 必須となります。 LED は消費電力が少なく長寿命で環境にも優しい選択肢です、
1: うんうん、
0: 例えば電球型 LED ランプは一般的な白熱電球に比べ消費電力が 85% も低く、
1: うんうん、
0: 寿命は40倍、
1: はい、
0: 長くなります、
1: うん、
0: それから脱炭素アクションというのの、
1: はい、
0: その位置には、うん、蛍光灯を LED に変える、
1: はい、
0: 蛍光灯から LED 照明に切り替える方法は器具ごとの交換とランプ交換の2つがあります、
1: うんうん、
0: 下記ウェブサイトを参考にして交換方法を確認してみてくださいということで、はい、交換が難しい場合や不安に感じた場合は電気店に相談してみましょう、
1: はい、
0: 蛍光灯から LED 照明へ切り替えはお済みですか、
1: はい、
0: 蛍光ランプを LED ランプに交換する際の3つのポイント、
1: うん、
0: そういうのがね、
1: はい、
0: あのこの広報の、右にね、
1: うんうん、
0: 読み取りの、 あの
1: QR コード
0: がありまして、
1: 分かりました、
0: それを読み取るとあの、
1: うんうん、
0: 丁寧に説明がされているそうです。
1: 分かりました。
0: ただあの私自身もあるんですけれども、
1: うんうんうん、
0: 今までの伝統の器具に LED をつけるだけでは何かね、いろいろ起こってくるそうなんです、
1: うんうんうん、
0: でそれが可能な器具と可能でない器具があるということと、
1: なるほど、
0: それからやっぱりあの器具交換するときには、
1: うん、
0: 電気の傘っていうんですかね、
1: はいはい、
0: あのセットごと変えた方が安心ですよっていうのはよく聞いたことがあります。
1: わかりました、
0: はい、
1: うちほとんど LED に変えてるつもりなんですけれど、
0: はい
1: はい、なんかね、改築した時に、
0: はい、
1: 器具ごと変えたような
0: 記憶
1: ですね、
0: はい、
1: うんうん、
0: それからあの、その、ね、器具によっていろいろね、うんうん、書かれているところもあるみたいです。
1: あ、だから、はい、器具の、なんかナンバーとかを調べて、
0: はい、
1: 電気屋さんに相談してもいいですね。
0: あ、それが大事です ね、
1: はい、はい、
0: で昼間の明るい時間帯には電気を使わず、
1: うん、
0: 自然光を活用することで、
1: うんうん、
0: さらに省エネに貢献ができるということで、
1: はい
0: はい、
1: 分かりました。
0: で LED ランプを選ぶ際は、うん、省エネラベルを参考に、
1: うん、
0: エネルギー効果の高いものを選びましょう。
1: はい、分かりました。
0: で LED 化は電気代の、削減と環境保護、
1: うん、
0: カーボンニュートラルの実現を同時に達成できる省エネの第一歩、まずは LED から始めて身近なところから脱炭素を進めていきましょうということが載ってました、
1: ね、ちょっとね、
0: はい、
1: 皆さんも考えてみてください、
0: はい、これ本当に大事なことで、
1: うんうんうん、
0: あのなかなかね今これ進んでないって言われてますんで、
1: そうですね、
0: はい、
1: ゴミをどうですか。ゴミは私はあのこの頃ちょっと新聞紙に生ゴミを包んで、
0: はい、
1: できるだけ、
0: はい、
1: 捨てるように
0: あすごいですね。
1: してるんです
0: けど、いいことですね、
1: はい、
0: なかなかそれね、
1: うん、
0: 思っててもできることはないんですよ。
1: そうですね、
0: はい、
1: 完璧ではございません
0: が、いやいやいや、
1: ちょっと
0: そういうこともね、
1: はい、
0: あのビニール袋を使わないというね、うん、一つの省エネ
1: 気持ちを、
0: はい
1: はい、少しずつ、
0: はい
1: はい、持っておりますので、はい、皆さんもね、いろんなことでできますよね。
0: そうですね、
1: うん、環境に優し
0: い小さい一歩が大きな、
1: はい、
0: 進み方になっていくと思うんで、うんうん、
1: はい、
0: 小さな一歩大事ですね。
1: はい、
0: はい、みんなで頑張りましょう。
1: はい、それではイベントのお知らせを、
0: はい、
1: 私の方から、
0: はい、
1: ね、前回もお届けしておりますけれども、
0: はい、
1: もう一度お知らせしたいと思います。
0: はい、
1: 5月16日土曜日ですね、新緑の花咲くコンサートということで、おこととしのぶえとフルートのコラボです。
0: いいですね。
1: それプラスですね、
0: はい、
1: 今度は2個の方に助演をしていただいて、はい、4人のこうコラボ
0: を
1: させていただくんですけど、
0: はい、
1: どんなね、なんていうのか合奏になるのか、
0: ああ

0: しみですね。
1: 皆さん来ていただきたいです ね、
0: ねぜひ皆さん、はい、
1: 5月16日土曜日10時30分からです。
0: はい、
1: 会場は、マクセルの駐車場の中にあります ATV 系構内の癖のあるスタジオです。ね、面白い名前ですよ ね、 ねガラス張りのこじんまりとした、会場ですけれども、駐車場はたくさんございます。ぜひ、お越しください。演奏曲目はですね、砂山、ひとひら、桜風、ね、砂山なんかを皆さんご存知だと思いますので、聞き覚えのある曲もたくさん演奏したいと思いますので、ぜひお越しください。
0: いや、楽しみです ね、
1: そうですね。問い合わせは、090-3265-1109 090-3265-1109 本部までよろしくお願いします。はい、きみちゃんお願いします。
0: はい、ちょっと先になりますが、
1: はい、
0: 6月13日、うん、10時から15時まで、
1: はい、
0: 天王山に響く鼓動ということで、今あの NHK でもね、
1: はい、
0: あの秀吉兄弟、
1: はい、
0: はい、
1: あの豊臣兄弟の、
0: ね、
1: はい、大河ドラマ
0: が、ね、大河ドラマがね始まっておりますけれども、
1: 夢中になって見ておりますけど、
0: はい、あの秀吉秀長、
1: うん、
0: 天下取りへの道ということで、
1: はい、
0: 宝寺さんにおいてですね、
1: はい、
0: はい、あの催しが行われます、
1: はい、
0: で444年前の大正10年6月13日、
1: うん、
0: 山崎において羽柴秀吉の軍と明智光秀の軍勢が衝突した山崎の戦いから秀吉秀長による天下統一へということで、その日をですね、
1: はい、
0: 6月13日、
1: うん、
0: その日を、イベントに、
1: うん、
0: 向けてやっていくということで、
1: そうなんです。444年前だそうです、
0: ね、
1: はい、
0: で、まあ、あのプログラムとしてはね、
1: うん、
0: あのオープニングには和太鼓つくどんさん、
1: はい、
0: それから
1: これってね、
0: はい、
1: いいですね、
0: 実行委員長の挨拶もあり、
1: はい、
0: 山崎合戦の地、戦国絵巻甲冑劇ということで、
1: そうなんですよ、甲冑劇をしていただく、
0: ね、京都長岡京おもてなし武将隊つつじさんが出演されます、
1: うん、はい、
0: それから非公開 国指定の重要文化財特別公開ということもありまして、
1: はい、うん、
0: 三重の塔の内部公開、
1: はい、
0: それから閻魔堂さんの収蔵座像、
1: うん、
0: はい、これなんも見せていただけるそうです。これは拝観料はいりますけれどもね、はい、
1: はい、
0: それから13時からは山崎合戦、
1: うん、
0: 大山崎町歴史資料館館長の福島さんが、
1: はい、
0: の山崎合戦のお話を1時間ほどしてくださるそうです。
1: これもすごくね、あの、
0: はい、
1: 福島館長のお話はね、あの皆さんに人気があるんですよ。
0: そうですね、
1: はい、
0: それから戦国ロマンお琴の演奏、
1: はい、
0: お得に、
1: うん、
0: お琴伝承の会大山崎、
1: はい、
0: それと尺八村田
1: 宝山先生、ね、
0: 宝山先生の演奏もございます。
1: はい、
0: はい、あのちょっと先になりますが、これからね、
1: そうですね、
0: JR とか、
1: はい、
0: 阪急にも、
1: うん、
0: ポスターがね、
1: はい、
0: 貼り出されると思います、
1: はい、
0: 皆さんポスターをご覧になりましたら、
1: うん、
0: そこにも詳しいあの内容も書かれておりますので、
1: そうですね、
0: はい、ぜひ、
1: はい、マルシェもね、
0: はい、
1: キムちゃん、
0: そうですね、
1: 出ます、
0: はい、
1: だけど
0: ご覧になって、
1: はい、駐車場がございません。
0: そうですね、
1: うん、だ歩いて、
0: そうですね、あの JR の山崎駅あるいは、
1: そうですね、
0: うん、阪急の大山崎駅から歩いてもらっても、
1: うんうん、そうですね、そこら辺
0: ね、ちょっと坂道は坂道なんですけれども、はい、少し
1: 健康的ですよ、
0: 健康的ですね、
1: はい、
0: はい、
1: マルシェもありまして、
0: はい、
1: あと
0: お茶席もあります。
1: お茶席とですね、このあの
0: あ、もずめ城御朱印っていうんですか、
1: 御城印
0: ですかね、御城印ですか、
1: はい、
0: 昇龍寺城御城印、
1: はい、
0: 山崎城御城印っていうのも販売されるらしいですね、
1: はい、
0: なかなかこれって手に入れにくいものですよね。
1: そうですね、
0: この会場では販売されるということで、
1: すごくあのね、あの収集してはる人にとってはすごい、
0: はい、
1: あの貴重

0: そうです
1: 。あ、そうなんですか。
0: はい、もうずらーっといつも並ばれます。
1: すごいですね
0: 早い者勝ちでございますので、
1: は
0: い、
1: で、あのお問い合わせは、実行委員長の、のぼるさん、はい、090-1150-8481 にお問い合わせください。
0: はい、
1: もう一回言います。実行委員長、のぼるさん、090-1150-8481 へ、お電話ください。
0: はい、
1: 以上です。
0: この主催がですね、
1: はい、
0: この音国の商工観光協会、
1: はい、
0: 協議会ですね、
1: はい、
0: これが向こう市商工会、長岡市商工会、
1: これ言うの忘れてるわ、
0: 大山崎町商工会ですね、
1: はいはい、会場、
0: こう観光協会も入ってるんですね。はい、はい、今金ちゃんが会場を言い忘れたと言っておりますので、
1: そうなんです。
0: はい、
1: すいません。会場は、宝釈寺さん、俗には宝寺さんということで、はいはい、皆さんには知れ渡っておりますが、
0: そうです、ちょっとね、はい、坂道ですけれども、は
1: い、天王山の上り口をずっと上がっていってもらうところにありまして、はい、JR 山崎駅からは歩いて何分かな、
0: 何分でしょうね、
1: 15分ぐらいですね、
0: ですかね、はい、やっぱ坂道なんで、ね、
1: 坂道ですけれども、はい、はい、あの山崎、あの阪急 の、 あの京都線の大山崎駅、
0: はい、
1: うん、からも徒歩15分になってます。
0: はい、ちょっとウォーキングするイメージでね、
1: はい、
0: お待ちしております。
1: ぜひお越しください。
0: はい、そろそろお別れの時間がやってまいりました。はい、お得におこと伝承の会大山崎は第2第4土曜日午後ですね1時30分から体験会や子どもたちの練習、そして、3時からはサークルでみんな楽しくおことを練習しています。皆さんのお越しをお待ちしています。また、伝承の会は尺八部も開催、開講していますので、これは第1、第3の土曜日の夜でございます。またたくさんお申し込みをお待ちしております。おことも尺八も、お待ちしております。連絡先は 090-3265-1109 ことちかまでお願いいたします。それでは今日も一日笑顔でご安全にお過ごしください。お得に。おこと伝承の会大山崎のことちかと、
1: はい、きぬちゃんです。
0: はい、また次回までさようなら。
1: さようなら。
2: 地元で愛され50年、阪急西向こう駅東口出てすぐ、有限会社京和不動産がくじをお知らせいたします。

0: 皆さんおはようございます。5月14日木曜日、時刻は9時になりました。 JR 長岡京駅前 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りしております。モーニングおとくに木曜日、この番組は京都おとくに大山崎町からハッピーをお届けする株式会社エールの提供でお送りいたします。本日木曜日はリカタマちゃんことリカがお届けいたします。そして今日のアシスタントは、
1: はい、私佐竹光雄です。久しぶりです
0: ね、はい、あのアシスタントさんたくさんね、はい、いてくださるのに2ヶ月に1回ということで、はい、今日はね、あおちゃんの代打ということですが、はい、はい、佐竹さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
1: はい、
0: はい、はい、そして本日のゲストは大山崎在住の歌い手さん、橋爪大輔さんにお越しいただきました。
2: 橋爪大輔です。よろしくお願いします。
0: はい、ということで大輔さんね、モットーは誘われたら断らないっていうのがモットーっていう本当にね、若いね、こう若さが溢れておりますけれども、はい、簡単に自己紹介お願いしていいでしょうか。
2: はい、橋爪大輔と言います。大山崎を拠点にしながら弾き語りの活動をしています。